päällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
4: Aivan oikein!
5: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
6: Aika alkaa nyt.
7: Eläressä. Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Radio
1: Rock. Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
7: Supla, podcastit ja radio.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin kuin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyit, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
1: Aivan oikein.
2: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
3: Aika alkaa nyt.
4: Lähdessä. Mä unohdin sen kysymyksen.
0: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
5: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Mennään.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Yrittäminen kannattaa!
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi nyt Ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Soundgarden Burden in my hand. Ja korporaatio on täällä, livenä.
1: Kyllä, 6:04 on kello, eli tämän keskiviikkoa. Jussi Heikelä, Tania Elfi, Harri Moisio paikalla.
2: Huomenta kaikille.
0: Mikäs teillä on tänään pulssi?
1: Olen elossa, eikö se riitä?
0: Siis lepopulssi tai sitten sellainen aerobinen pulssi. Sori, mä horisen kaikkeen, mutta joskus tässä firmassa, tiedätkö, silloin kun me oltiin ensimmäisellä stintillä Harri ja myös Tania, niin oli joku sellainen konsulttifirma, joka järjesti sellaisen päivän, missä yhdessä ideoitiin ja oltiin yhtä suurta perhettä, muistatteko?
1: Muistan, ja niitä päiviä oli itse asiassa 2, eli kyse oli henkilöstötutkimuksen tuloksista, jotka antoivat syytä huoleen.
2: No, mikä se huoli oli?
1: Siten, että työilmapiirissä oli jotain parannettavaa ja mitä kaikkea.
2: Kaikki sitten olikaan toisiaan.
1: Tämän seurauksena syntyi niin sanotut safarit. Eli porukka jaettiin tällaisiin 4-5 hengen pienryhmiin siten, että eri osastoilta oli aina ryhmissä edustusta. Eli jos porukassa oli yksi radioihminen, niin siinä samassa ryhmässä ei voinut olla toista radioihmistä, vaan sitten oli joku Nelosen uutistoimittaja tai mikä sitten olikaan ja niin poispäin.
0: Ja näin se meni ja niin.
1: Näitä safareita pohdittiin sitten kaiken näköistä ja näitä tietysti tehtiin työajan ulkopuolella ja kyllä ne siihen johti, että tämän jälkeen kaikki henkilöstötutkimukset ovat osoittaneet aivan loistavia tuloksia. Kaikki pelkäävät safareita.
2: Mä siis ymmärrän, mä vois sietää tollaista.
0: Älkää nyt, yhdessä tehdään.
2: Siis sietämätöntä.
0: Yhdessä, turvallisesti yhdessä.
2: Kaatumaharjoituksia.
0: Ideoidaan, hassutellaan, tutustutaan toisimme ja ennen kaikkea itseemme.
2: Maadoitutaan.
0: Juuri. Ja siellä tämä alkoi, tämä koko safari. Sellaisella kysymyksellä, että mikä on pulssi? Ja tämä oli se sama kysymys, jonka esitin teille. Se piti kirjoittaa pienelle paperilapulle ja sitten ne sekoitettiin ja luettiin tälleen niin kuin anonyymisti kaikki, että mikä se pulssi on. Niin minun vastaukseni kohdalla saman tien kollegaani tiesi, mä en enää muista, mitä mä kirjoitin.
1: Kollega, hyvä. Keskeytän sinut siitä syystä, että nämä pulssikyselyt ovat olemassa edelleenkin ja näitä tehdään täysin säännöllisesti. Ainoa, mistä on luovuttu, on paperilaput. Ne toimii nykyään sähköisesti.
3: Radio Rock.
4: 100%
3: rock.
0: No niin, siellä selvetään sitten.
1: Kyllä, kyllä. Eli varautukaa pulssikyselyyn.
2: On
1: On se anonyymi, joo. Olenko laittanut aina oman nimen?
0: Kyllä, kyllä. Varmuuden vuoksi. Hei, tervetuloa kyytiin. Tämä on korporaatio. Tässä mennään taas 10 kohti livenä 4 tuntia.
1: Tämä on Scorpions, Rock You Like a Hurricane. 16.9. Katsellaan vähän, mitä tämä päivä on syönyt tai syömässä ihan kohta.

0: Rockilakko Hurricane, tämä oli Scorpions. 16.9. on tänään.
1: Kello 6.11 ja tänään se alkaa loppuun myyty kaikilla sektoreilla. Nordic Business Forum, Helsingin messukeskus. Huomenna on se Oprah siellä. Tänään on vaan vähempiä staroja, muun muassa Diary of the CEO Bartlett, eli Stephen Bartlett.
2: Ja huomenna Oprah kertoo, että miten olet paras versio itsestäsi.
1: Vihdoin kuulemme sen.
2: Sitä ei ole pitkä aikaa kuultukaan mistä.
1: Ei ole, mä en ole kuullut ikinä.
0: Ja tästä Oprah Winfreystä mun on sanottava, että arvostan häntä suuresti ja sitä, miten hän on siis edelleenkin pysynyt kuranttina, vaikka ikääkin alkaa hänelle jo jonkun verran olla. Mutta silti mä aavistuksen, mä esitän kysymyksen. Kuinka moni suomalainen on oikeasti nähnyt yhdenkään hänen tähdittämänsä ohjelman alusta loppuun?
2: Alusta loppuun on aika paha, koska
1: Nelonen
2: sehän piti tosi pitkään.
1: Nelonen näytti sitä mun joskus niin. Nelonen näytti sitä.
2: Mutta aika myöhäisessä vaiheessa sille, että hänestä oli kerännyt tulla aika semmoinen itsekeskeinen, että mä katoin sitä vähän ja se koko aika keskeytti ne haastateltavat ja piti semmoisia monologeja. Ja se mä ajattelin, että annat sen haastateltavan niin puhua välillä.
1: Kuulostaa ihan perusmedian tekijältä, come on. Tuollahan kaikki on. Kun sä oot vähän aikaa ollut täällä, niin säkin keskeytät kaikki. Nyt Tanja ei, come on.
0: Mä heitän tämmöisen kerettiläisen näkemyksen tästä Oprah Winfreystä Suomessa, ja vain ja ainoastaan, siis nyt puhun tästä meidän pohjatähden alla olevasta valtiostamme, niin Oprah Winfrey on kuuluisa meillä siitä syystä, että hän on kuuluisa.
1: Ja sitten kukaan ei oikein tiedä miksi.
2: Joo, ei kukaan niin. Täällä seuraa tuota Oprah Winfreyn book club tulemisia tai mitään tällaisia. Että.
1: Ja sitten se, mikä mulla on jäänyt mieleen siitä parhaiten, siitä koko showsta, silloin kun sitä näytettiin, oli se, että sieltä tuolin alta se yleisö aina sai sen jonkun ihan uskomattoman palkinnon ja sitten ne sekos niin kuin sellaisessa kirkolliskokouksessa.
2: Joo, siellä oli aina kuin Tesla siellä penkin alla.
1: Joo, siis penkin alta ne kaivoi jonkun goodie bagin, missä oli ihan jäätävät palkinnot. Ja sitten, mä en tiedä miten ei yleisö osasi aina niin yllättyä, kun joka jaksossa tehtiin, että eikö ne tiennyt jo etukäteen, että ne on niin kuin lottovoittajia.
2: Varmasti, mutta sitten se sisältöhän aina yllätti.
1: Niin joo, että mitä se oli aina?
0: Oprah Winfrey puhuu siis huomenna Nordic Business Forumissa. Hän huipentaa tämän hienon tapahtuman ja meilläkin on huomenna sitten Oprahin metsästys käynnissä.
1: Katsotaan aamulla, saadaanko hänestä mitään vihiä.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Ja Tanja Elf. Ja mitä muuta tähän päivään, niin mennään siihen tämän jälkeen.

0: Moonspellin Far From God soi siinä. Tämä on Korporaatio. Paikalla on Harri Moisio, Jussi Heikälä ja Tanja Elfe.
1: Oikein hyvää huomenta. Musiikkia muuten Portugalista. Harvemmin tulee portugalilaista rock'n'rollia.
0: Kuuluu näissä uruissa.
1: Totta muuten, ihan tulee Lissabon mieleen. En ole ikinä Lissabonissa käynyt, mutta ihan tulee mieleen.
0: Mä sanoisin, että näissä on Algarven alueen viritys paremminkin. Se kuulee tuossa toi D on vähän niin kuin, tiedätkö, dissin puolella.
1: Joo, se on Algarve D, se on musiikkikielessä hyvin kuuluisa.
0: Mitä tänään muuta? Me puhuttiin Nordic Business Forumista, se käynnistyy tänään. Kuntamarkkinat, julkisen sektorin suurin tapahtuma, kuntatalo. Ja siellä tapahtuu, hetkinen, keskiviikko torstai, tänään huomenna.
1: Eduskuntapuolueiden puheenjohtajakin osallistuu kunta-aiheeseen paneelikeskusteluun. Tänään on muuten julkaistu, mitä tulee eduskuntapuolueisiin, niin The Gallup, eli Hesarin Gallup, jossa nyt ei suuria yllätyksiä
2: ei ihan hirveästi
1: edellisiin ole ollut.
2: Pientä liikehdittää.
1: Demarit pienessä luisussa ja persut ottaa kokoomusta kiinni, vassarit edelleen nousussa siinä lyhykäisesti.
0: Tampere Guitar Festival, sellainenkin on. Konsertteja, klubikeikkoja, kitarakursseja. Alkaa tänään ja päättyy lauantaina. Se on 22. kerta.
1: Okei. Tänään jännitetään Yhdysvalloissa ja tietysti kaikkialla muuallakin, mitä tekee keskuspankki. Fedin korkopäätös on tulossa. Ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin kryptomarkkinoilla kovasti odotettu Clarity Act -äänestys olisi tänään tai huomenna.
0: Mitä se meinaa?
1: Lähteenä minulla on tässä TikTok, joten mä
2: TikTok
1: en ole nyt ihan
2: tietää.
1: Joo, TikTok tietää.
0: Eli mitä?
1: Clarity Act vähän selventäisi ja pistäisi säännöstelyä kryptomarkkinoille. Ja tätä on odotettu, siis kryptosijoittajat olettavat, ja varmaan ihan oikeutetusti olettavat, että kun Clarity Act, jos ja kun se hyväksytään, niin kryptot vaan nousee. Näin on käsittänyt.
2: Okei.
0: Joo, tämmöistä markkinapohjaa on ounasteltu.
1: Tätä Clarity Actin läpimenoahan on, ja ylipäätään sitä, että päästään äänestykseen, niin sitä on vissiin pari vuotta jo odotettu, näin on ymmärtänyt, mutta nyt kuulemma tänään, huomenna, ylihuomenna tämä viimeistään olisi tulossa. Lähteenä tosiaan TikTok.
0: Meillä on muuten vieraskin tänään, Tanja.
2: Kyllä, Suvi Pitkänen tulee kertomaan meille näkemyksensä Plastic Surgery Centerin meiningistä ja kertoo vähän omia kokemuksiaan.

0: Joku juttu mun piti sanoa tuosta listasta, mitä helkkaria. No ei siinä se kummempia. Pitäisikö mennä? Me puhuttiin eilen, mä ehdotan, että soitetaan tuossa Stratovarius väliin, mutta pitäisikö puhua tuosta Kettomassasta?
1: Voidaan puhua.
0: Vielä, koska hän on aloittamassa koripalloharrastuksen suoraan huipulta.
1: Hän on aloittamassa koripalloammattilaisuuden.
2: Ammattilaisuuden, joo, joo, hän on ammattiurheilija. Hän nimenomaan tätä sanoo, että hän on ammattiurheilija.
0: Siis Korisliigassa debytoi ikinä koskaan koripalloa pelannut pelaaja Kettomassa, eli onko se Leikoinen?
1: Aleksi Leikoinen
0: pelaa.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio
3: Rock.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
7: Autovex.
8: Ai ai.
9: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Moi.
2: Moi.
19: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
15: Aivan oikein.
1: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
3: Aika alkaa nyt.
13: Eläressä.
0: Mä unohdin sen kysymyksen.
10: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
2: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään kasilta Starilla.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille?

0: asti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Late at night I find myself again. Wondering and

0: Stratovarius Paradise korporaatiossa paikalla kolmikko.
1: Tania Elf, Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
0: Tää me ollaan.
1: Puhutaan koripallosta ja gettomasasta. Ennen kuin koripallon haluan onnitella Suomen lentopallomaajoukkue, että miesten maajoukkue voitti tiukkojen vaiheiden jälkeen eilen illalla Hollannin ja on puhtaalla pelillä oman lohkonsa johdossa. Ja Viro on vielä tässä vaiheessa vastassa ja sitten mennään jatkopeleihin. Onneksi olkoon.
0: Katoin kolme erää sitä. Suomi hävisi sen kolmannen niukasti johdettuaan sitä ensin. Ja sitten mä ajattelin, että mä olen telkkari kiinni ja nukkumaan, mutta oho.
1: Lopulta hienoa. Suomi vei voiton, onneksi olkoon.
0: Ehkä gettomasallekin käy sama juttu.
1: Ensi täällä naureskellaan.
2: Niin, täällä kyllä nyt on paljon kritiikkiä myös täällä somessa, että miten tällainen sirkustemppu on suomalaisessa palloilun pääsarjassa mahdollinen. Puhutaan siis yli 30-vuotiaasta ammattimuusikosta, joka on alansa huippu kiistatta, mutta miten voi tulla pääsarjana ilmeisen vakavin aikein?
0: Mä en tiedä, tässä hahmossa jotain sellaista, mitä mä en ymmärrä. Mä oon häntä joskus haastatellut hevoskärrykyydissä, ja sitten se hänen puhepartansa, kun hän puhuu sitä Keski-Suomen murretta silleen vahvasti ja sitten uhoaa siinä, niin siinä on joku semmoinen, mitä mä en ihan osta, mutta se on vaan minä, oma pienuuttani. Minkä sille teet?
2: Niin, ei se ole vaan sinä. Mä en ymmärrä hänen suosiotaan siis laisinkaan. Että mä en tiedä, miksi hän on niin suosittu. Mä en tiedä tonkaan vertaa sitä biisiä, mitä sä eilen vetäsit.
0: Mulla on mukana mun lössi.
1: Joo, mä en tiedä mitään.
0: Joo, mutta hän on siis sille, mä haluan pitää mun jutut niinku aitona. Tää on aitoa juttu. Hän vähän puhuu kovempaa sen asian, niin sitten se on uskottavampaa.
2: Mä voisin kuvitella, että hän ei välttämättä osaa nauraa itselleen.
1: Hän vaikuttaa, kyllä se täytyy nyt sanoa hänen puolustuksekseen, että hän vaikuttaa mukavalta ihmiseltä. Hän on käynyt täällä meidän toimitiloissa, ei Radio Rockissa vieraana kylläkään, enkä koskaan sanakaan hänen kanssaan vaihtanut, mutta meidän toimitiloissa muiden radiokanavien vieraana hän on ollut ja olen tarkkaillut hänen käyttäytymistään ja siinä ei ole mielestäni moitittavaa.
0: Hyvä.
1: Hän on oikein leppoisan,
0: hän on
1: leppoisan tuntuinen.
0: Hän on virallisesti kiva jätkä, eikä siis itselläkään niin kuin, ei ole mitään sen kummempia pohjavireitä. Mutta mä olin vain perustamassa tätä siihen, että kun hänellä julkisesti on tällainen vähän eteenpäin kaatuva imago, niin ehkä tämä nyt on osa tätä, että 32-vuotiaana aloitetaan harrastus, josta tulee saman tien ammatti. Omien sanoinsa mukaan, eli Korisliigassa hän pelaa nyt siellä äänekoskelaisessa Kipinä basketissa.
2: Mutta Kipinästä sanottiin, että kärjistetysti kukaan Suomessa ei ollut kuullut Kipinästä, ja nyt Kipinä on kaikkien huulilla.
0: Tämäpä. Tässähän tehdään niinku ihan samat kuin mikä Max Hynninen teki Ice Cageille, eli otetaan sinne immu ja sitten joku tämmöinen niinku somesekoilija keskenään, ja yhtäkkiä oho.
1: Niin, mutta joskus nämä tällaiset vähän lässähtää. Muistan aikanaan, oliko tämä nyt sitten yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu vai Kalevan kisat tai jotain tällaista, niin tällaisena vähän niin kuin ulkojäsenenä kilpailuun tuli uimari Hanna-Maria Seppälä. Siitä kohkattiin kovasti, ja hän osallistui siis 100 metrille ja juoksi se johonkin 13,5, mitä nyt juoksikaan, ja jäi selvästi kaikille muille huippujuoksijoille. Se vähän niin kuin lässähti, että ensin kauhea kohkaus, mutta sitten ei oikein mitään. Niin mulla on vähän nyt semmoinen olo, että tässä gettomasan korisurassa tulee käymään vähän samoin.
0: No mitä muuta siinä voi käydä? Siis
2: hän voittaa.
0: No hän voittaa.
1: Ja joka tapauksessa hän voittaa. No, mutta voittaako suomalainen joukkueurheilu, niin se on sitten eri asia.
0: Suomalainen voittaa aina, hei. Se on mainoksessakin. Palataan kohta.

0: Bad Wolves ja Zombie. 6.38 on keskiviikkoa mun kello ja puhuttiin Gettomasasta ja hänen kohta alkavasta korisurastaan.
1: Tässä on Tanja mieltä, paljonko hän tekee pinnoja ekassa ottelussaan.
2: Jaaha, nyt en osaa sanoa. Koris ei ole ihan meikäläisen lajeja 100 pistettä.
0: Todennäköisesti. Jotain sellaista.
2: En eli mä tiedä, ehkä 8.
1: Ja sekin on aika sekin paljon.
0: Sekin on aika kova. Tehdä,
1: niin, pitäisi aika monta koria siihenkin jo.
0: Niin.
1: Kolmosia heitellä paria.
2: Ja mä oon aikoinaan sanonut korista silloin, kun Scottie Pippenit ja Chicago Bullsia katoin kovasti ja tämmöistä, mutta siitä on niin kauan aikaa, että mä enää muistan niitä sääntöjä. Ja mä tykkäsin pelissä sen takia, että se on nopea temposta, kun vertaa vaikkapa jalkapalloa, missä juostaa tuntikaupalla, mitä ei tapahdu.
0: Ja mitä ei tapahdu, niin.
1: Älkää puhuko herranne nimestä väärää todistusta. Pesäpallo on vielä nopeampi.
2: Pesäpallo on, joo.
1: Se on hieno laji.
2: Se on superpesi, se on aliarvostettu laji.
0: Koriksessa tulee pisteitä siten, että jos pallo menee koriin, siitä voi tulla yksi piste, tai 2 pistettä, tai peräti 3 pistettä.
1: Riippuu vähän,
0: miten pallo heitetään.
1: Minkä viivan takaa heitellään, joo, niin siitä sitten. Hei, mutta Gettomasa, joo, niin minkä tahansa urheilulajin absoluuttinen huippu, vaikka kansallinen huippu pelkästään, niin kuin nyt Korisliiga on, tämä on Suomen korkein sarjataso, niin tavalliselta ihmiseltä, joka on hyvässä kunnossa 32-vuotiaana, mikä on niin kuin yleensä jo urheilijalle vähän, eikö niin, eläkepäivien ainakin siinä lankulla aletaan olemaan.
2: On se.
1: Niin jokainen ymmärtää, että eihän täällä ole mitään tekemistä minkään kanssa. Siis tämän, eihän, jos tämä kaveri tekee korinkin, niin se johtuu siitä, että hänen annetaan tehdä se.
0: Mm.
2: Ja tuurilla on paljon osuutta asiaan.
1: Jos mä oon pelannut Hongan C-junnuissa, niin kuin olen ihan paskasti, niin jos mä menisin tonne kentälle, okei, mä oon nyt jo melkein 50, mutta niin kuin mä sanoin, että ei olisi niin kuin pienintäkään palaa, että saisi korin, ellei joku anna tehdä sitä.
0: Musta tämä Antti Tuiskun hiihtoura oli oiva osoitus siitä, kuinka kaukana sellainen huippukuntoilija, siis Antti Tuisku, jos joku on aivan mielettömän kovassa kunnossa, on aerobista kestävyyttä vaikka muille jakaa, aika monellekin ihmiselle jakaa, niin silti kun hän meni niihin oikeisiin hiihtokilpailuihin, niin siinä nähtiin se tasoero huippu-urheilun ja helkkarin kovakuntoisen harrastajan välillä.
1: Mua naurahti vähän se erikoisjoukkojen jakso, missä ne pisti ton Mustin vetämään sitä täyspakkauksella. Eli siis
0: Jauhojärvi, olympiavoittaja.
1: Sami Jauhojärvi, meidän olympiavoittajan vetämään hiekkakuoppaa ylös ja alas.
2: Motivaatio monttua.
1: Sitten huutaa sille jotain. Siis mä mietin mielessäni, että vittu, kukaan teistä kouluttajista ei pysty lähellekään siihen, mihin toi jätkä pystyy.
2: Mutta tässä sen näkee,
1: kuinka sä niinku huudat siinä mitään.
2: Oma ala, että mitä sä oikeasti osaat, niin oot sä sitten huippu myös toisessa, joo, asiassa, niin ei välttämättä. Mutta nämä kaksi on teidän suikaan ainoat tämmöiset huippu-urheilun tähtävät, että myös mediapersona Iida Vainio, Archie Cruisin baby mama 22, kertoi tässä kesällä palaavansa kilpaurheilijaksi. Hän on lapsena, siis 9-vuotiaana juossut, niin nyt hän päättää, että nyt on Iida 2.0 ja hän palaa huippu-urheilijaksi.
1: Kyllä nämä harhaisia välillä nämä hommat. Anteeksi vaan.
0: Niin, ja kuinka kauan tämä shokkiarvo kautta vitsiarvo, mitä tässä nyt ikinä sitten haetaankaan, vaikka tässä Gettomasan tapauksessa, kuinka kauan tämä on ylipäätään seuroille ja lajille kannattavaa? Siis näissä kamppailutapahtumissa, mitä nyt on nähty, nämä nyt on ollut näitä vetonauloja, tällaiset influenceri-matsit.
1: Perustuu siihen, että sulla on samantasoinen about, samantasoinen vastus. Mutta eihän sä siinäkään laita sitä sen niin kuin Suomen mestari tainyrkkeliä vastaan siihen kehään tietenkin.
2: No niin. Niin, Ellu G. ei mennyt taistelemaan siinä nannaa
0: no juuri näin, mutta se, että Antti Tuisku menee samalle ladulle Iivo Niskasen kanssa ja molemmilla otetaan aika, niin silloin nähdään tämä ero.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Radio
3: Rock.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
12: Aivan oikein.
13: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
14: Aika alkaa nyt.
15: Elä ressaan.
16: Mä unohdin sen kysymyksen.
17: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
18: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
19: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppeja realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
18: Tiedote. Työpäivä jatkuu vielä useita tunteja. Tilannetta helpottamaan suositellaan Radiorokin päivävuoroa. Annostus 4 kertaa viikossa kello 10 ja 14 välillä. Valmistajat Sainio ja Rendich. 100% rock.

0: Linkin Parkin Somewhere I Belong soi Korporaatiossa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Meitä on täällä kolme, Heikelä, Moisio ja Elf.
2: Huomenta kaikille.
1: Linkin Parkista Ozzy Osbourneen.

0: kannattaa vaan ihan käyttämättä edes vilkkua.
1: Niin, tää on shot in the dark. Otetaan shotteja pimeässä.
0: Mä vedin jotain shotteja, mutta mä en muista mitä viikonloppuna.
1: Mä tykkäsin niistä soteista, jotka oli matkaoppaat sarjassa, kun oli siellä Bulgariassa Sunny Beachillä ja nämä värilliset tiedät.
2: Aivan sellaiset, joo. Mun teki mieli eilen shotteja, mutta oli tää aikainen herätys, niin en sitten voinut ottaa.

0: Ossihan se siinä, Shot in the Dark, ja korporaatiossa lähentelee 7 uutiset.
1: Kyllä, uutisissa muun muassa siitä, että Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomi-investointiin, se ei ole yllätys. Näin kertovat asiantuntijalähteet.
0: Onko tämä uutinen? Se on tietysti filosofinen kysymys, mutta uutisissa tästä lisää.
1: Ja uutisissa lisää myös Ruotsin vaaleista, joita on tässä nyt vähän jännitetty. Siellähän äänestettiin sunnuntaina, mutta lopullista tulosta saadaan jännittää vielä tänään.
2: Joo, tosi tiukaksi on mennyt.
0: Sitten me soitetaan Bon Jovi, It's My Life esimerkiksi, ja okei, tulee sieltä Hells Bells yhdeltä orkesterilta kanssa.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
4: Radio Rock. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housut.

0: Pino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Hesburger. Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Kahn.

0: Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus on 16,5% ja perussuomalaisten 15%. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatusluvut eivät ole tällä vaalikaudella olleet näin lähellä toisiaan. Vasemmistoliiton kannatus nousi 11,6%. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Opposition ja oikeista blokin ero on noin 30 000 ääntä. Laskematta on arviolta 300 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeista blokkia suurempi. Lopullista tulosta odotetaan huomiseksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: Bon Jovi, It's My Life, soi korporaatiossa ja keskustapuolueen painajainen on käymässä toteen.
1: Väestön kasvu Suomessa keskittyy suuriin keskuksiin. Tämä nyt ei sinällään ole mikään uutinen, mutta kyllä tämä on tiedetty jo pitkään ja urbanisaatio, se on suuri megatrendi.
0: Hän on Harri Moisio, mä olen Jussi Eikälä ja täällä on myös Tanja Elf.
2: Tanja Elf täällä paikalla.
0: Ja toden totta, maaseutu jostain syystä, se on kiva juttu olla olemassa, mutta ei jengi dikkaa asua siellä.
1: Joo, eilen katselin Ylen TV-uutisista, jossa oli iso juttu tehty aiheesta väestön kasvu ja onko meillä ylipäätään väestön kasvua tulossa. Tutkimusyhtiö MDI oli tämän tutkimuksen tehnyt ja tämän tutkimuksen mukaan väestön kasvu tulee tosiaan keskittymään suuriin keskuksiin, niin Suomessahan on noin 300 kuntaa, edelleenkin itsenäistä kuntaa, mutta vain 40 odotetaan väestön kasvavan vuoteen 2050 mennessä ja aika nopeastihan tästä voi päätellä, että tässä on pääkaupunkiseutu, muutama muu keskus ja sitten muutama Lapin kunta, jossa väestö kasvaa kiitos turismin.
0: Eikä minkä tahansa turismin tai pienen turismin, vaan jättimäisesti kasvavan turismin, eikä syyttä. Mutta miten tästä pitäisi ajatella? 40 kuntaa kasvaa, Tanja. Osaatko luetella niistä kuinka monet?
2: Jaaha, kuule. No Sottunga, siellä kasvaa eniten. Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Turussa. Nurmeksessa vähiten.
0: Sottunga, sehän on se kiva paikka siellä Ahvenanmaan saaristossa sitä itäistä puolta, tai onko se, mä sanoisin, että se on edelleen Ahvenanmaata, mutta se on niin kuin hikiseen Turun saaristoa.
2: Se saaristo on kyllä niin kaunista, että niin. Ihmiset haluaa sinne päin, mutta on se harmi, että tämä nyt vähenee, tämä populaatio tuolla muualla, ja tämähän sitten vaikuttaa näihin asuntomarkkinoihin, että mullistaa asuntomarkkinat.
0: Ja yksi syy on tietysti se, että nyt kun sähkö on ollut ilmasta viime vuodet, ja varsinkin se on ollut ilmasta, jos olet asunut haja-asutusalueella, asemakaava-alueen ulkopuolella, omakotitalossa, missä on vaikka esimerkiksi sähkölämmitys. Niin siinä on ollut sellainen hyvä syy muuttaa kaupunkiin.
1: No siinä on kieltämättä joo. Tämän konsulttiyhtiön tutkimus, tämä on vähän tämmöinen, en voi sanoa lopun aikojen tutkimus, mutta jotenkin mä näen tämän maailman aika dystooppisena tutustuttuani tähän. Ensinnäkin väestön määrä koko maassa, se alkaa laskea noin 15 vuoden kuluttua. Ja tätä ei edes maahanmuutto tiettävästi tule pelastamaan.
2: Joo, ei auta maahanmuutto tätä laisinkaan.
1: Ei, että viimeisen 10 vuoden aikana koko väestön kasvu Suomessa se on perustunut maahanmuuttoon. Mm-hmm. Mutta siinäkin tulee raja vastaan. Me häviämme. Meitä ei kohta kansakuntana enää ole.
2: Tästä tulee sukupuutto.
0: No mut kun eihän nyt kannata mitään lapsia tehdä tällaiseen maailmaan, kun ihmiset lukevat uutisia, he toteavat, tekevät johtopäätökset, ei tällaista paskaa kannata tehdä. Ja onpa siinä sitten sellainenkin, että sellainen heteronormatiivinen suhde, missä mukamas pitäisi jotain perhettä perustaa, niin se on niin auttamattoman epämuodikasta.
1: Niin.
2: Ja eikä varaa.
1: No sekin on tietysti.
2: Tämä on yksi että sitä lykätään ja sitten kun sitä lykätään, niin sitten nyt se menikin se aika jo. Ja tässä just sanotaan, tämä, että Suomen kannalta erinomainen uutinen olisi, jos maahan syntyisi taas 50 000 lapsen ikäluokka.
1: Niin, plus että tässä on vielä muistettava se, että jos tänään syntyy lapsi, niin siitä on yhteiskunnalle jotain hyötyä vasta aikaisintaan 20 vuoden kuluttua.
0: Joo, ja tuollainen niin kuin merkittävä veronmaksaja siitä tulee lähinnä 50-vuotiaana,
1: niin.
0: Jos vanhat merkit paikkansa pitää.
1: Sen jälkeen, kun se peri vanhempansa.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: ACDC, Hells Bells, 7.16. Radio Rockin korporaatio tänä aamuna, Jussi Heikelä, Harri Moisio, Tania Ilo.
1: Piti vaan sellainen sanoa, sä puhut tuosta dystopiasta äsken ja siitä, kuinka maaseutu harvenee ja ylipäänsä populaa.

0: populaatio Suomessa uhkaa alkaa kadota 15 vuoden päästä, niin, niin nyt kun katsoo siis energiahintoja ja sitä, kuinka kallista vaikka tieverkostoa pitää Suomessa, niin tulee sellainen fiilis, että onko tässä niin kuin ajatuksena se, että lopulta asumme kaikki suuressa lasipyramiidissa, joka sijaitsee Vallilassa.
1: Tiedätkö, olisi siellä.
2: Miksi just Vallila?
0: No sehän on trendikästä aluetta, no, eikö niin. Totta? Ja siellä varmasti keksitään joku uusi tollainen
2: tofutehdas,
0: mistä kaikki saamme elantomme. Lähinnä siis tarkoitan, että jos nämä trendit jatkuisi, mitä se ei ikinä tee, koska tulevaisuus aina keksii itsensä sille ovelasti uudestaan, että sitä ei pysty arvaamaan, mutta jos nykykehitys jatkuisi, niin, niin sehän olisi niin kuin, jos ihmiset asuisivat kaikki samassa talossa, niin heitä olisi paljon helpompi silloin vähän niin kuin valvoa sillä lailla, pitää huolta heistä, eikö niin?
2: Tuollahan se sarja nyt, se Paradise-niminen sarja, josta, joka oli myös Emmy-ehdokkaana ja näyttelijäkin, niin siellähän ne asuu semmoisen kallion alle, on tehty tämmöinen kaupunki, koska jotenkin on tuhoutunut muu maailma, mutta siellä sitten aletaan tietenkin alkaa kapinaa ja jotkut haluaa ulos ja toiset haluaa sisälle ja...
1: Erittäin vaikuttava sarja, on kattonut sen ensimmäisen kauden, toista en ole vielä aloittanut. Sama ideahan on myöskin sellaisessa sarjassa kuin Siilo.
2: Joka
0: suomalaisessa.
1: Ei ole suomalainen.
0: Ei ole
1: suomalainen.
2: Tämä on tuota Apple TV:llä.
1: Joo, siinäkin on siis maailma on ikään kuin tuhoutunut ja jengi asuu maan alla. Mutta sitten herää semmoinen epävarmuus, että onko se maailma tuhoutunut sittenkään.
2: No sama homma Paradiseissa.
1: No,
0: Onpas tota
1: ja molemmat on saanut paljon ehdokkuuksia.
2: Joo, ja Vaalilaissa kävi sama homma sitten. Siellä me kuulemme oltaisiin, että ei hiitto.
0: Joo, mutta Vaalilla on lasipyramiidi. Siitä näkyy ulos kuitenkin, mutta ei voi avata itse ikkunoita tietenkään. Koska se ei ole turvallista ja se ei ole sulle itsellesi hyväksi altistua sille esimerkiksi niin kuin jollekin auringolle.
1: Kyllä pitäisi olla Urho Kekkonen, kuulkaa, edelleen presidenttinä, joka perusti näitä maakuntayliopistoja ja päätettiin, että Raahe, tuohon on hyvä paikka rautaruukille.
0: Tuohon tulee ruukki niin. Ja tuohon tulee tehas.
1: Kyllä, Kekkonen piti maan asuttuna.
2: Ja Google-keskus.
1: Nämä tunarit hänen jälkeensä ovat vaan aiheuttaneet urbanisaatiota.
0: Hei, kuulkaas urbaanit puoskarit. Otetaan tähän Nickelback-väliin ja jatketaan sen jälkeen mielenkiintoisella uutisella. Nimittäin saattaa olla, että analogimaailma palaa vähän.
2: Varsinkin pornon maailmassa.
1: Pornon maailmaa. Mennään joo. Nyt puhutaan rumasana niin kuin se oikeasti on.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Radio
3: Rock.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi

0: sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: On niin monta hyvää syytä.

0: miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tässä sinulle haiku, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
6: Aivan oikein.
7: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
8: Aika alkaa nyt.
9: Elää ressaan.
10: Mä unohdin sen kysymyksen.
11: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
12: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!

0: Rattle the Cage ja Nickelback 7.28. Tiedättekö, mikä on taas kuumaa?
1: Se bändi.
2: Porno.
0: Noni, Tanilta tuli oikeampi vastaus.
1: Täällä on joku pulssilla. Okei, Tanja Elf, Harri Moisio, Jussi Hekelä täällä ja kuuleman mukaan DVD:t ja paperiset kiiltokuvaiset pornolehdet ovat taas in.
2: Kyllä, Kampissa sijaitseva Keltainen ruusu erotiikkaliikkeen liikkeestä kerrotaan, että miesten lehdille ja pornoelokuville löytyy yhä suurta kysyntää.
0: Tuntuu hyvin oudolta, koska olen ollut havaitsevinani, että eihän näitä enää edes löydä mistään. Niin mistä se kysyntä sitten on löytynyt yhtäkkiä?
1: Mä en tiedä. Täällä on lehtijutussa, mikä Iltalehti on tehnyt, täällä on näitä DVD:itä rivissä. Ja mä voin ylpeänä sanoa, että mulla on yksi noista. Se on Best of Jeppe, Suomen kovinkalu.
0: No mulla on toi Uivelot, jonka mä unohdin tuoda. Mun piti tuoda itse asiassa tänään teille näyttää tämä, mutta kotiin nyt ikävä kyllä jäi. Mutta joo, Uivelot, joka oli aikanaan kohuleffa siitä syystä, että Johanna Tukiainen silloin, kun nämä Ilkka Kanerva tekstiviestit olivat ajankohtaisia, niin Tukiainen näytteli siinä, mutta hänellä ei varsinaista pornoroolia siinä kyllä ole.
2: Mitä hän teki siinä?
1: Siskonsa kanssa jotenkin, ne oli jossain meressä, ne oli vähän puolialasti ja
0: joo, ja sitten he ääntelivät jotenkin näin, tuolla tavalla.
1: Joo, mutta hei, huom, molempien elokuvien tekijät on ollut meillä, eli siis tämä Uivelot-tekijät oli meillä haastattelussa joskus takavuosina, parikymmentä vuotta sitten, mitä siitä on aikaa. Ei ihan.
0: Jotain sellaista.
1: Ja sitten tämä Jeppekin kävi, mä muistan. Se kävi, se oli lyhyt mies, jolla oli nyt sitten ainakin otsikon mukaan hyvä varustus.
0: Niin, kyllä kai mä en ole nähnyt hänen tuotantoa ja en nyt usko jääneeni. En ole jäänyt mistä todennäköisesti paitsi, vaikka varustus on nyt vaan kuulopuheiden varassa.
1: Nämäkin kaksi elokuvaa kuuluvat suomalaisen pornon kanoniin ja tämä on nytten siis tämä manuaali maailma nostaa päätään.
2: Siis joo, mulla ei nyt valitettavasti mitään näistä leffoista ole, mutta täällä juurikin on kerrottu, että tarjonta on etenkin iäkkäille ja vankiloihin ja lapsettomuusklinikkahoitoloihin. Eli siellä tarvitaan tämmöistä paperista kamaa ja täällä on tämmöisiä vanhoja lehtiä myynnissä ja kuulemma on ongelmallista, että kun näitä yritetään löytää, että ne löydetään puhtaana, mutta nyt kävi tämmöinen onnenpotku, että yksi kuolinpesä myi näitä ja ne oli pakattu muovisiin kansioihin, minkä vuoksi ne pystyttiin sitten ostamaan myyntikelpoisina.
1: Siellä on ollut oikein keräilijä ja alalle vihkiytynyt keräilijä.
2: Joo.
0: Kyllä meillä on jotain semmoisia ikivanhoja 50-luvun, 60-luvun jallulehtiä joskus mulla on ollut. Niistäkin olen ikävä kyllä luopunut. Niissähän ei ole juuri mitään sellaista, niin kuin mitä nykyään ymmärretään pornolla. Mutta niissä oli nämä oman aikansa kohukaunottaren Taabes Liorin tekstejä. Mä olen niihin silleen vähän niin kuin fiksoitunut.
2: Eli tarinoihin kiinnostuit.
0: Joo, hänellähän väitettiin olleen suhde Helsingin kaupunginjohtaja Erik von Frenkelin kanssa ja myös Urho Kekkosen kanssa.
1: Hei, panna pausi tähän nyt oikeasti.
0: Niin. Ja lähteenä toimi Taabes Lior itse.
2: Joo.
1: No uskottava se on. Selvä. Mutta mä en tiedä, mitä tästä voidaan päätellä.
2: Ei mä tiedä, voisi tässä kauheasti päätellä mitä, että tämä nyt on tämmöinen niin kuin vanhempi kunta, joka tätä käy täällä katsomassa, koska heitä jännittää vähän tämä internetporno, joka kieltämättä täytyy itsekin sanoa, että joskus kun harhailee johonkin, niin sitten siellä onkin yllättävän raakaa kamaa heti ensimmäisenä.

0: tämmöisessä linkissä ja sitten tulee sieltä, aah.
1: Tiedät, että se algoritmi muuten tarjoilee just sitä sulla, mitä sä haluat.
0: Aivan, se on tajunnut, että tämä tahto.
2: Mä olen yrittänyt huijata Pornhubia, mutta en ole onnistunut tässä. Niin, on tässä muuten vinha perä, mitä Tania sanoit. Tämä saattaa olla myös niin, että tällaiset DVD-t ja no tuskin kenelläkään enää VHS-kasetteja, mutta DVD-tä nyt varmaan vielä löytyy, niin se, että tästä nyt ei jää mitään tällaista digijälkeä.
0: Joo, kun laitat... se Pornhubilta, eikö siltä lähtenyt jotkut tiedothan vuoti sieltä, että ketkä oli Pornhubissa?
2: Joo, ja mä olen hyväksynyt, kato kaikki, hello
0: kaikki,
2: all cookies.
0: Mulla on aina,
2: mä olen hyväksynyt kaiken. Stay awake just to
1: hear you breathe. Sopii muuten Harri aika hyvin tää biisi.
2: I don't wanna miss a thing. Nimenomaan hello all cookies, joten you don't miss a thing.

0: I don't wanna miss a thing, laulaa Aerosmith, ja korporaatiossa kello näyttää keskiviikkoaamussa 7.37.
1: Tässä on nyt vähän pornoiltu. Iltalehti on tehnyt juttua siitä, että pornolehtiä ja elokuvia, niitä edelleenkin kulutetaan ihan siis fyysisessä muodossa. Ja fyysisessä muodossa elokuvat nyt lähinnä DVD:nä. Ja ei pidä ihmetellä, tästä nyt ei jää sitten sen kummempaa jälkeä mihinkään digipinnalle.
2: Ei jää kukisseja.
1: Niin, ei jää näitä kukisseja, joo.
0: Ja mutta mistä helvetistä porukalla on tällaiset DVD-soittimet? Tietysti PlayStation, Xbox, itsellä niissä olen nimenomaan juuri sen takia halunnut pleikkavitoseen soittimen. Sitähän saa kanssa ilman sitä. Mutta et ihan vaan voi katsella tuota, itsellä on DVD:tä, okei, Best of Jeppe, mutta ihan näitä, näitä Hollywood-elokuviakin.
1: Porno-DVD:iden lisäksi mulla on muitakin elokuvia. Kyllä. Mulla on Xbox, millä mä pystyn.
2: Jos asiakkaat on iäkkäämpiä, niin ehkä he ovat vain säilyttäneet, että heillähän on tapana säilyttää näitä kaiken maailman mööpeleitä, niin sitten on DVD. Ja jossain läppäreissähän on kanssa se.
1: No. Niin, totta, jossain vanhoissa.
0: Käsittääkseni mä en ole kokenut, mutta silloin voisi ottaa ilmeisesti CD:itäkin, joita mulla on niitäkin.
2: Kyllä, kyllä.
0: Jäätävä määrä.
2: Onko? Mä myin kaikki aikoinaan vekeen.
0: Ei missään nimessä.
2: Tai veinköhän mä jopa kierrätyskeskukseen?
0: Sitten kun olemme kaikki bunkkerissa lopulta, mä voin tuoda mun CD:t mukana ja voidaan soittaa musiikkia.
2: Mä tuon mun LP:t.
1: Kun olemme siellä lopun aikojen bunkkerissa, jossa enää mitkään nettiyhteydet eivät toimi, kuningas on se, jolla on porno-DVD:itä hyvin paljon. Mutta joo, mä tunnustan kyllä, että kun on kuitenkin lähtökohtaisesti tällainen kiire liike-elämän vaikuttaja, niin ei mulla ole aikaa mitään DVD:itä yhtäkkiä kaivaa. Et jos minä pornoa haluan kuluttaa, niin kyllä mä sitä netistä katselen.
0: Se pitää tulla tuossa saman tien.
1: Saman tien,
2: joo. Sä et lähde tuonne Kannelmäkeen, jossa oli aikoinaan tällainen seksinukke bordelli.
1: Juu, en
0: Ari menee tuohon vessaan vaan. Ei se sen
1: kummempaa. Seksinukkeni löytyvät sieltä.
0: Joo, niin.
1: Ei, mun on semmoinen asia kerrottava. Tämä on nyt paljastus. Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa 2010-luvulta. hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja... Tämä on yksi syy, minkä takia mä pistän aina allow all cookies, koska mulla on aivan pakko miele löytää sitä, mutta ilmeisesti tämä on nyt jotain VHS-aikaista. Että tämä,
2: niin ei, ne on siirtynyt enää tuonne.
1: Niin, mulla on vähän semmoinen uskon puute nyt tässä näin, mutta kyllä se pitäisi löytää.
0: Nyt mä en tajua. Eli siis mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämäänsä porno.
0: Aa, mutta miten se liittyy niihin cookieseihin?
1: Koska mulla on semmoinen luja usko, että etsintä helpottuu, jos mä hyväksyn kaikki evästeet.
0: Okei, no se on hyvä uskomus sekin.
2: Sulla varmaan löytyi se digisoitin.
1: Pakko nähdä. Kaikki löytyy.
0: Oliko se sama milfi, joka oli siellä joskus siinä Hustlerikannessa, joku penthouse vai missä se oli? Onko se se?
1: Ei. Ei mulla semmoista ollut ikinä.
0: Ei
1: tämä näin klassi ollut sen.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio
3: Rock.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronebits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
12: Dronebits.
13: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
14: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy.

0: jakelija Terveyskaista Oy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Yrittäminen kannattaa.
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
10: Bro.
11: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
9: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
17: ota easy ja nauti edelleen. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
18: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
19: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
0: En mä kyllä luule.
17: Kaikki tunteet mukana.
19: Mitä mä oikein teen?
17: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
10: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.

0: End of All Hope ja Nightwish. Kateissa on monennäköisiä asioita ihmisiltä, mutta jotkut ihmisetkin ovat kateissa, mutta on myös olemassa
1: Herra H.
0: Herra H, joka on kadonnut.
1: Kyllä, yli 30-vuotias emu on kadonnut ja häntä on tässä nyt yritetty paikantaa ja hänet on viimeksi nähty Kuisman tiellä. Ja sitten Voikosken ja Mäntyharjun välisessä risteyksessä paikallinen asukas Tapio Hämäläinen bongasi sieltä ja sanoi, että oli matkalla Repoveden kansallispuiston suuntaan.
2: Siis se kuollut näyttelijä Tapio Hämäläinen on bongasi.
1: Kyllä. Hän nousi haudastaan vilkaisemaan, että missä päin emu kulkee.
2: Ahaa. Okei, mä ennustan, että emu on pakkasessa jo fileinä.
1: Ootko sitä Jolla. Mieltä, että joku on sen pistänyt lihoiksi?
2: No kyllä joku on niin sanottu snäpännyt sen siitä, eli ottanut headshotin.
1: Apua. Siis, emu Raukka, hän on siellä
2: on viimeisiä.
1: Joo, hän on siis eläkepäiviä viettää ja on niitä harvoja emuja Suomessa. Mm.
2: Tosi voi olla vähän sitkeätä lihaa, kun se on niin vanha.
0: Niin, mä mietin juuri, että kenelle muka maistuu yli 30-vuotias emu. Eilenhän oli meillä juttua siitä, että Suomessahan yritettiin 90-2000-luvun alussa vielä emuja ja strutseja kasvattaa ja joitakuita on edelleenkin jäljellä, mutta aika vähänlaisesti.
1: Joo, eikä ottanut tuulta alleen sitten, että ihmiset ei vissiin tykännyt sitten siitä lihasta. En tiedä, mistä johtuu. Broilerilinjalle lähdettiin ja siellä nyt sitten tehokanaloissa niitä
2: siellä muuten tuli yhtäkkiä mieleen, kun sä oot kasvanut Tanja siellä Etelä-Afrikassa, niin siellä kaupungin ympäristössä olen nähnyt niitä tarhoja, missä niitä kasvatellaan.
1: Joo, ja siellähän on myös tämmöisiä kilpajuoksuja. Emuilla ja joo, koska he tosiaan vetelee tämän 60 kilsaa tunnissa, niin siellä on semmoista laukkakilpailuja, emu, vedonlyöntiä.
2: Wow. Okei, mutta siis me ei tiedetä, mitä Hämäläinen sanoo, mikä on viimeinen?
1: Hän sanoo, että Repoveden kansallispuiston suuntaan on nähty menevän ja sitä ei saa ottaa kiinni, koska tosiaan juoksee niin nopeasti, mutta paahtoleipää voi tarjoilla.
0: Rahapaatto vai jotain muuta?
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Soitetaan vähän himiä tähän väliin. Uutiset tulee kohta. Täällä on Heikelä, Moisio ja Elfi.
0: Tää on Wicked Game.

0: Kim, Wicked Game, korporaatiossa Heikelä Moisio ja Tanja Elf.
1: Nobody loves no one.
0: Siinä ne tärkeimmät loput kirjeessä, mutta uutiset.
2: Uutisia tulossa uutisissa. Tuoretta asia Ruotsin valtiopäivävaaleista. Niiden tulos, lopullinen tulos saattaa jopa viipyä huomiseen saakka.
0: Mitä se on luvattu nyt monta kertaa, se on keskiviikkona. Mm. Tämä on tarkastuslaskenta.
2: No, joo. Näin voi sanoa.
3: Joo, siellä lasketaan hyvin pieteetillä, että missä mennään. Hyvin tiukka tilanne.
0: No, lopulta arvotaan varmasti kolikolla.
3: Pitkää tikkua.
0: Linkin Park in the End soi uutisten jälkeen ja sitten ehdotukseni on seuraava. Mennään tähän Svedholmin tapaukseen. Mies, joka on uutisissa tänään jälleen uusista asioista, eli siis kohukirurgi, eikö niin?
2: Kohukirurgi.
3: Käräjille ollaan suuntaamassa.
2: Joo, tai ollaan tarkkoja. Hän on kohuyleislääkäri, kirurgi lainausmerkeissä.
0: No hän on tehnyt kirurgisia toimenpiteitään.
2: Yleislääkärin pätevyydellä.
0: Niin, mutta kuulemma kuka tahansa lääkäri voi tehdä mitä vaan kirurgisia toimenpiteitä, jos on yleislääkärin pätevyys.
3: Jos on semmoiset fiilikset.
0: Niin, no jos on näkemystä.
3: Joo.
4: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
5: Radio
4: Rock.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyit sä vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puuhilloon.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder, when quality matters.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Ukrainan tiedustelu arvioi Venäjän valmistelevan uutta liikekannallepanoa loppuviikolla järjestettävien Duuman vaalien jälkeen. Tavoitteena olisi värvätä 300 000 ihmistä tänä vuonna ja sama määrä ensi vuonna, kertoo Interfax Ukraine. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt uuden liikekannallepanon valmistelun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi IS:lle, että Venäjä pyrkii avoimen liikekannallepanon sijaan lisäämään värväyspainostusta. Ruotsin valtiopäivävaalien ratkaisu voi venyä huomiseen. Tänään laskettavia ulkomailla annettuja ja myöhässä saapuneita ennakkoääniä on arviolta 300 000. Opposition ja oikeistoblogin välinen ero on noin 30 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeistoblokkia suurempi.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: In the End ja Linkin Park täällä Harri Moisio, Jussi Heikele ja Tania Elf Radio Rockin korporaatiossa kello 10 saakka. Kauneus ja kauneusalan yrittäjyys, kauneudenhoitotoimenpiteet, ne ovat puhututtaneet viime aikoina tämän karmivan tapauksen Olivia Oraksen kuoleman jälkeen.
1: Kyllä, Johannes Wiedenholm on ollut tapetilla. Häntä ei oikein tavoitettu missään. Toimittajat ovat häntä etsineet. Ei ole tietoa, onko hän ollut se, joka on operoinut tai antanut Orakselle puudutusta, mutta sen takia häntä nyt tavoitellaan. Ja nyt hänet on bongattu Porvoossa viimeksi hölkkäämässä.
2: Uuno.fi ja Panu Hörkki on käynyt ottamassa videon ja ei sano videolla mitään, mutta hölkkäilee ohi tämä Karl-Juhan
1: ja mulkaisee vihaisesti.
2: No vihaisesti ja vihaisesti. Mulkaisee.
1: Mutta Uunopa on nyt päässyt tiedon kylkeen kiinni ja on kertonut, että nyt kohulääkäriä, hän on menossa käräjille, että on syytteet kahdesta rikoksesta.
0: Mutta nämä eivät liity millään tavalla vielä Olivia Orakseen,
1: eikä näihin
0: viime aikoina pinnalla olleisiin juttuihin, vaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta selviää, että Wiedenholm on saanut syytteen väärennyksestä. Tämä tuli vireille kesäkuun 24. päivä, eli ei kovin kauan sitten. Mm-hmm. Asialle ei ole vielä merkitty istuntopäiviä. Toinen rikossyyte on Helsingin käräjäoikeudessa. Siellä Wiedenholmia syytetään viestintäsalaisuuden loukkaamisesta. Tämä tuli vireille jo joulukuun puolessa välissä 2023.
1: Joo, nämä on tämmöisiä rikoksia, mistä saattaa saada sakkoa tai vankeutta, että väärennyksessä voi olla kyse vaikkapa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen valmistamisesta tai sellaisen väärentämisestä.
2: Tässä on monenlaista. Seiskakin on ottanut nyt esille, että Sonia Aellon toimenpidettä on kommentoitu niin, että Wiedenholm itsekin on kai kommentoinut sitä ja sitten, että tämä Brazilian Buttlift toimenpidettä on fiilistelty podcastissa. Eli hän on itse sanonut, eiks niin äiti podcastissa tämä Sonia.
0: Ai hänellä on tällainen podcasti, okei. Okay.
2: Joo, tai joo. Onko hän ollut vieraana, en tiedä, mutta täällä on Sonian sitaatti, joka menee näin. Oikeesti, shout out Johan, mä olen todella onnellinen lopputuloksesta. Tämä on vielä keväällä mainittu näin.
1: Niin hän on ollut silloin tyytyväinen. Myös Suvi Pitkäselle on tehty kahdesti sama operaatio kuin Olivia Oraksen kuolemaan liitetyssä paikassa. Ja hän on ollut hyvin järkyttynyt tästä Oraksen tilanteesta ja tulee juttelemaan meille myöhemmin tänään.
2: Niin tulee.
0: Suvi Pitkänen täällä vieraana kohta.
3: Korporaatio. Moisio ja Heikelä.
2: Käytännössä 8:30 aikaan. Mitäs sitten tällainen laulu tähän väliin? Se on Offspring ja The Kids Aren't Alright. Mitä loistavinta huomenta. Korporaatio palvelee teitä jälleen kello 10 asti. Ja studiossa tällä hetkellä Heikelä Moisio Elf.

0: Se Offspring, kun soi korporaatiossa The Kids Aren't Alright. Kello on 12:08.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on 16. päivä syyskuuta. Syyskuu ylittänyt siis puolen välin, ymmärsinkö oikein? Kyllä.
2: Kyllä. Ja tiesitkö, että 1984 tänä päivänä niin Miami Vicein ensi esitys tuli.
1: Oliko
2: NBC:ltä?
1: Noin?
2: Kyllä.
1: Okay.
2: Silloin alkoi kuule Don Johnsonin takki heilua ja pikkukengät pyöriä.
0: Se oli vasta menoa se. Mä voisin puhua siitä koko aamun, mutta mä ehdotan, että otetaan toi European Final Countdown tuossa kohta käsittelyyn tai soitantaa ja sitten me odotellaan pikkuhiljaa siis tänne tosiaan Suvi Pitkästä paikalle.
1: Hän on ollut asiakkaan, hän on avoimesti sen myöntänyt tälle Plastic Surgery Centerille. Kyllä.
2: Rasvaimu on käynyt siellä kahdesti.
1: Kyllä, ja koska klinikka on nyt ollut kovasti otsikoissa ja klinikan toimintakin on nyt toistaiseksi päättynyt, ainakin täällä Helsingissä,
0: niin,
1: tämä on kuuma peruna.
0: Tämä ei ollut hirveän hyvää promootiota rasvaimulle tämä viimeiset 2 viikkoa.
2: Ei.
0: Niin kuin kaikki tapahtunut huomioon ottaen. Ja jos mä yritän nopeasti vaan silleen, kun on niin ymmällä, en käy mistään mitään ymmärrä, mutta tämä rasvaimu, kun ihminen on tällainen soluista koostuva eliö, ja niitä soluja ei oikeastaan tule lisää. Että jos sulla on lihassoluja, rasvasoluja, hermosoluja, mitä ikinä soluja, niin ne voivat kasvaa, jos käyt salilla, lihassolut esimerkiksi. Tai kun syöt yli sen, minkä kulutat, niin rasvasolut alkavat turpoamaan, mutta niitä ei tule niinku lisää.
2: Joo.
0: Ne on ne samat solut, jotka tulee niinku isommiksi, tai sitten ne supistuvat. Ja nyt kun ihmisestä kahmastaan pois tätä solukkoa, niin mihin se sen jälkeen, jos sä ajattelet, että se rasvaimu on se ongelma, että sä otat sen solukon pois, niin ihmisellähän ei ole enää sitä niin kuin tavallaan, mihin se työntää sen ainakaan niin kuin samaan paikkaan. Eikö niin?
2: Se elimistö. Että sitten saattaa tulla eri paikkaan. Mm, että niin. On niin nämä tapaukset, että kun on otettu käsivarsista vekeä, niin sitten yhtäkkiä sitä onkin täällä lanteella sitten enemmän. Niin. Että johonkin sen pitää mennä. Ja varsinkaan, jos sitä syömistä ei sitten rajoita tai muuta, jos on vaikka geneettisesti siihen altis, niin ei se auta se rasvaimu.
0: Ja lähtisikö se jopa joissain tapauksissa, en tiedä, se rasva verenkiertoon, joka kuulostaisi niin
2: siis
0: huonolta.
2: Täällä juurikin sanotaan, että kudoksesta irronnutta rasvaa voi päätyä rikkoutuneen verisuonen kautta verenkiertoon ja kulkeutua keuhkoihin, mikä on hengenvaarallista.
1: Se, että tämä ei ole ollut hyvä promoa rasvaimulle, niin kuin totesit, tämä on ihan totta. Mutta on tässä sellainen hyvä puoli, että kansalle on selkeästi tullut vähän lisätietoa, mitä tämä rasvaimu on. Se ei ole mitenkään yksinkertainen eikä helppo toimenpide. Kyseessä on
2: tai
1: hyvin
2: vaaraton.
1: Ei todellakaan vaaraton. Et siinä mielessä on tietysti hyvä, että tässä on tullut informaatiota tällaiselle tavantallaajallekin, että termi rasvaimu ylipäätään viittaa johonkin tämmöiseen hyvin yksinkertaiseen, ei niin monimutkaiseen juttuun, mutta se on kaikkea muuta kuin sitä.
2: Joo.
0: Katsotaan, mitä Suvi Pitkänen on mieltä. Me soitetaan European Final Countdown. Ehkä hän on jo sen jälkeen täällä, tai sitten ei, mutta 8:30 pintaa pitäisi näin tapahtua.
2: Kyllä.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Radio
3: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä. Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
3: Mitä?
4: Ei oo!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
16: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Huomenta, eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
23: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
24: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
25: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Tätä on 100% rock.

0: Europe, Final Countdown, hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta, se on keskiviikko 16. syyskuuta, Tania Elf, Harri Moisio, Jussi Heikelä paikalla korporaatiossa kello 10.
2: Huomenta.
0: Hyvää huomenta, tänään alkaa Nordic Business Forum-tapahtuma, messukeskus Helsinki. Huomenna on sitten pääpäivä siinä mielessä, että Amerikan Oprahi tulee sinne ja piilottaa porukan penkkien alle varmaan kaikille jonkun niin kuin vähintään S-arvan päävoiton.
2: Oispa hienoa. Sen takia kannattaisi mennä.
1: Eikö se Oprah Winfreytä ole ainakin takavuosina spekuloitu demokraattien pressaehdokkaaksikin useitakin kertoja?
2: On, mutta... ja kyllä siis ihan viime aikoinakin, että kun sieltä ei tunnu demokraatit löytävän mitään kunnon ehdokasta joukoistaan, niin kyllä sitä aina vilautellaan. Michelle Obama on vähän mennyt ohi siitä, niin. Mutta kyllä Oprah vielä
1: kannattaa. Olisiko siitä Bidenista sitten kuitenkin?
0: Niin. Kyllä se Biden mun mielestä tosi aliarvostettu pressa, että niin. Kannattaisi kokeilla vielä kerran. Pysyksi pystys.
1: Mitä Amerikkaan tulee, niin tänään maailman rahoitusmarkkinat jännittävät, mikä tulee olemaan Fedin korkopäätös. Jenkeissähän mentiin jo, oliko se nyt niin, että mentiin jo yli 5%, mitä tulee 10 vuoden Amerikan joukkolainaa. Siis tämä on todennäköisesti jo diskontattu markkinakorkoihin, mutta niin. Tänään nyt jännitetään kuitenkin, että tuleeko sieltä nyt sitten jotain yllättävää.
0: Kenties korkoa nostetaan jollain basis pointsilla. Ehkä, mutta ainakin Euroopassa hiljattain nostettiin, eiköhän se, tai en tiedä, Amerikka ei kyllä seuraa ketään, vaan määrittää
2: he
0: suunnan.
2: He määrittelevät, mihin mennään.
0: Se on just näin.
2: Joo, kuntamarkkinat on kanssa käynnissä kuntatalolla. Siellä on vuoden suurin julkisen sektorin tapahtuma keskiviikkona ja torstaina. EDK-puolueiden puheenjohtaja osallistuu kunta-aiheeseen paneelikeskusteluun.
0: Ja mitä vielä? Tampere Guitar Festival, konsertteja, klubikeikkoja, kitarakursseja keskittyy akustiseen, eli akkarikitarointiin. Tänään alkaa ja jatkuu aina lauantaille asti.
1: Eilen pelattiin jääkiekon SM-liigaa ja tänään jatketaan. Nyt en muista, onko 4 vai 5 ottelua tänään vuorossa. Katsotaan nyt nopeasti. Tänään pelataan 3 ottelua.
0: Ja sitten hei, Superpesiksen nousukarsintaan. Punamustat Helsinki. Toivomme pimeässä. Ja vastaan

0: Korvaurheilijat, eli kossulaiset, niin shokki tapahtui. He kävivät hakemassa voiton Koskenkorvasta, joka piti olla mahdottomuus. Ja nyt johtavat sarjaa 1-0. Tänään Meilahdessa pelataan lisää iltapäivällä.
1: Aika huikeata.
0: Mm.
2: Menestystä molemmille joukkueille. Minä olen käynyt Koskenkorvalla, on kyllä hieno paikka.
0: Joo, se on kyllä.
1: Onko paikkaa, missä sä et ole käynyt Suomessa?
2: No on niitä paljonkin, mutta kyllä ne vähenemään päin on. Kyllä mulla on tämmöinen Paavo Väyrysmäinen lähtökohta. Paavo Väyrynen, hänellähän oli silloin, kun hän oli, kun sitä nyt pressavaalit vai missä hän olikaan, niin hänen tavoitteenaan, missä hän myöskin onnistui, oli vaalikampanjan aikana käydä jokaisessa Suomen kunnassa. Ja kyllä mä oon ottanut ihan oikeasti linjakseni tämän, että kaikkialla pitää käydä.
0: Kimmo Sasi ja Kiljunen, eli Kimmot Sasi ja Kiljunen, ovat käyneet jokaisessa maailman maassa.
2: Siihen en tule pystymään,
0: joo,
2: mutta
0: se on kova
2: jokaisessa
0: juttu.
2: Suomen joo. kunnassa
0: okay.
2: aion käydä ennen kuin täytän 60.
1: Se on
0: lupaus, hyvä. Laittakaa Harille kutsuja. Hei, me odotellaan Suvi Pitkästä paikalle. Me halutaan puhua hänen kanssaan tästä kohutusta.
1: Rasvaimusta halutamme keskustella ja kuulla hänen näkemyksiään.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio Rock.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Hesburger.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Green Dayn Boulevard of Broken Dreams Show -korporaatiossa, ja täällä me ollaan livenä paikalla, ja juuri äsken, mitä tapahtui, Harri?
1: Suvi Pitkänen kävelee pitkin Sanomatalon käytävää, ja hän saapuu toimitiloihimme ihan kohta.
0: Kenties otamme hänet suoraan tästä sisään, mutta mainitaan hei yhteistyökumppanista nopeasti.
1: Joo, menepä osoitteeseen supla.fi/upgrade. Nimensä mukaisesti tuon sivuston kautta voit upgradeata itsesi.
0: Yes, eli miksi mennä tapahtumaan niin sanotusti karvalakkipuolelle, kun voit olla joko loungeissa tai aitiossa. Tämä on sen bisneksen idea, ja sitten meillä on kilpailu siellä, jossa pitää vastata.
1: Joo, rasti ruutuun, mihin haluat mennä. 4 eri vaihtoehtoa, NHL-peli, sitten on 2 SM-liigaottelua ja sitten kuumaa yhtyeen keikka. Vääriä vastauksia ei ole, mutta vastaa nyt jotain.
0: Yes, sitten me tehdään livenä tässä, siis se on supla.fi/upgrade on siis minne mennä. Sitten me tehdään livenä tässä silleen, että otetaan Harri Moisio.
2: Hän poistuu hetkeksi.
0: No, hän poistuu. Onko tämä viimeinen pari uunista ulos vai joo, miten tämä menee? Ja sitten otetaan Suvi suoraan sykkeestä sisään. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Suvi Pitkänen on täällä, tekee somea samalla ilmeisesti, ymmärrätkö mä oikein?
3: Joo,
0: kyllä. Laita hei itsellesi mikrofonit siitä. Siitä. No niin. Täällä otetaan takit ensin pois ja muuta.
2: Me saatiin Suvi tänne keskustelemaan ajankohtaisesta ja tärkeästä asiasta, ja tosi iloisia olla, että tulit meidän seuraan tänään. Kiitos paljon.
4: Ei mitään, kiitos teille.
0: Huomenta, Suvi.
4: Huomenta.
0: Hei, miten ymmärsimme, että sä oot ollut tässä kohutussa Plastic Surgery Centerissä erilaisissa hoidoissa. Pitääkö paikkaansa?
4: Kyllä se pitää itse asiassa paikkaansa ja muutama otteeseen vielä.
0: Okei.
2: Okay. Kerrotko vähän niistä sun kokemuksista?
4: Siis mullahan on mennyt kaikki ihan tosi hyvin, että mulla ei oikeasti mitään negatiivista sanottavaa, mutta ehkä voin sanoa sillä, että jotain asioita olisi voinut heidän toimesta tehdä eri tavalla. Esimerkiksi jälkihoito jäi tosi nihkeäksi näin, mutta tosiaan kun tämä juttu sattui, niin silloin niin kuin herätyskellot vasta niin kuin oikeasti kunnolla heräsi, että Herran Jumala, että en mä ottanut itsekään oikeasti niin kuin ihan kellaan loppuun asti, että mitä on tullut tehtyä.
2: Joo, mitä siinä jälkihoidossa sitten esimerkiksi oli, mitä sä jäit miettimään?
4: No, semmoisia jälkihoito-ohjeet ei koskaan oikein tullut, ja sitten kun on verrannut niin kuin asioita, mitä on niin kuin kun tämmöisiä toimenpiteitä tehdään, niin ystäville, jotka on käynyt toisilla klinikoilla, niin kaikki tämmöinen jäänyt niin kuin multa saamatta. Et se oli vaan käytännössä poikki ja pinoa ja ei muuta kuin heppa.
0: Okei, mutta mitä operaatioita sulle tehtiin siellä, jos sä oot?
4: Siis mä olin menossa tähän samaan, tai siis mä olin niin kuin samassa toimenpiteessä, mihin tai mistä me puhutaan nyt tämän.
2: Eli orasvaimussa.
0: Olivia Oras kuoli noin pari viikkoa sitten.
4: Joo, aivan kamala juttu. Aivan kamala juttu.
0: On. Joo. Se on totta. Mutta se sama operaatio, oletko ollut jotain muuta tekemässä siellä?
4: Siis mulle tehtiin tämä kuuluisa toimenpide BBL, mutta jos te katsotte mun pyllyä, niin ei se kyllä paljon ole.
0: Rahat takas.
4: Rahat takas, perkele. Ei, mutta mä tiedostan kyllä myöskin sen, että se on semmoinen toimenpide, että se saatetaan joutua tehdä useita kertoja, että se niin kuin loppuviimein
2: se asettuu.
4: Joo, koska mä en nyt muista näitä prosentteja, mutta siis se on joku, let's say 30% viimetteeksi.
2: Joo.
4: Niin kuin siitä jää sun niin kuin perseeseen.
2: Aivan, että se sitten lähtee jotenkin.
4: Et siis mehän, me naisina otetaan ihan niin kuin, siis järjettömiä riskejä siihen nähden, että mikä se lopputulos edes viimein on. Ja tälleen näin, että
2: mikä saa ottamaan sellaisen riskin? Sä oot itsekin vähän viitannut siihen, että on ollut ehkä vähän vääristynyttä kehonkuvaa.
4: Siis mulla oli tosi vääristynyt kehonkuva siihen aikaan niin kuin mun elämässä. Että siis totta kai, siis ensinnäkin mä en blameaa mitään somea tai mitään tälleen näin, mutta kyllä se on sillä, että kun sä elät ja oot tietynlaisessa niin kuin ympäristössä.
2: Kuplassa
4: niin,
2: vähän.
4: Kyllä, niin kyllä sä meet siis väkisinkin vähän niin kuin siihen juttuun niin kuin messiin.
2: Tiedän tunteen.
4: Jep. Ja sitten mitä enemmän esillä sä oot, niin sulla tulee sitä enemmän niinku semmoista jonkunlaista hullua painetta siitä, että minkälainen sun pitää niinku periaatteessa olla.
2: Aivan.
0: Mutta me, Suvi, tunnetaan sun kanssa niinku tyyliin 20 vuoden takaa.
4: Me tunnetaan hyvin pitkään.
0: Juu, ennen yhtään kauneusleikkausta, ja sä olit kuvan kaunis. Eikö
4: kiitos.
0: Niin,
2: ja olet edelleen.
4: Kiitos.
0: On hämmästyttävää, niin kuin, että miten sä oot voinut samankaan sitten miettiä, että okei, tarvitaan lisää.
4: Ei, mutta se on tämä on oikeasti, kun mulla on kaksi pientä tyttöä, niin mä tein niin kuin kaikkeni siihen. Ja itse asiassa mun etenkin vanhempi tyttö on ohjautunut aika hyvin niin kuin siihen, että hän jopa vähän höpöttää, tiedätkö, mun jutuille, jos mä oon vaikka ripsien pidennykset, mä otin takaisin ja tälleen näin. Ja mä oon niin kuin oikeasti tyytyväinen, koska se on hirveetä, miten sosiaalinen media ja ylipäätänsä niin kuin tähän maailma osaa ohjaa nuorten ja meidän vanhempienkin niin kuin ajatusmaailmaa.
2: Joo, ja ne ulkonäköpaineethan on ihan hurjetta, kun miettii, että nuorillakin tytöillä on ne ihonhoitorutiinit ihan massiiviset.
4: Jep.
0: Kyllä, kyllä. Suvi Pitkänen on täällä meidän vieraanamme tänään korporaatiossa. Me soitetaan tästä yksi laulu väliin. Jatketaan kohta. Ja mä haluaisin kuulla, Suvi, jos sallit, niin Karl-Johan Svedjeholmista, eli tästä direktööristä kyseisessä paikassa.
4: Joo.
0: Okei, me palataan siihen kohta. Tämä on Rage Against the Machine, Killing in the Name. Oikein hyvää huomenta.

0: Rage Against the Machine. Puhu rumia, hitas suupesta saippualla. 11.09 kello korporaatiossa. Tanja.
1: Täällä ollaan.
0: Heikelä. Se on niinku mä. Ja sitten sit on Suvi Pitkänen.
2: Hello.
1: Hei. Tervetuloa vieraaksi.
2: Kiitos, kiitos.
0: Hei, Carl Johan Svedjeholm. Mm. Sä sanoit tuossa äsken biisin aikana, että on hyvin tuttu tapaus sulle. Tämä on tämä kaveri, joka on nyt median etsimä ja mahdollisesti hän liittyy myös tähän Olivia Oraksen keissiin. Ainakin nyt sitten firman omistajana.
1: On, ja rikostutkimus on käynnissä.
0: Joo, niin minkälainen tyyppi?
2: Siis hän on aivan ihana tyyppi. Very charmatic, mä en tiedä, missä mä rupesin puhua englantia, mutta kuitenkin
0: karismaattinen
2: kaveri. Ja siis minähän sain aina tosi semmoisen niin kuin ammattimaisen kuvan niin kuin kaikesta toiminnasta. Joo. Ja hän on ammattimainen. Mutta joo, mitä tässä nyt, en itse vaivautunut joskus aikanaan ehkä tutkimaan sit tarkemmin, niin kyllähän tässä vähän niin kuin ihmeessä ollut, että okei.
1: Miten sä päädyit sitten hänen sinne klinikalle? Mikä?
2: Kyllä mä sanoin, että sosiaalisen median voima on aika valtava niin kuin kaikessa. Niin sitä kautta mä alun perinkin, vaikka mä itse ollut siis alalla niin kuin, työskennellyt, totta kai mä sitä kautta niin kuin tiesin ja tunsin ja näin, mutta joo, somen kautta lähinnä, koska kaikki hehkutti.
1: Joo, sä sanoit tuossa katkon aikana myös sitä, että sä et ollut tietoinen näistä epäkohdista, mitä siellä on tuotu esille. Mm-hmm. Ja täällähän MOT-ohjelma muun muassa teki ohjelman siitä, että kuinka käytetään vanhoja letkuja ja faidella pestään. Joo. Niitä, niin sulla ei ollut tästä mitään tietoa.
2: Disgusting, en tiennyt. En.
1: Sä sanoit jossain, että kannattaa ottaa tarkasti selvää, minkälaiseen paikkaan menee. Niin miten tämä research sitten tehdään? Että jos sä kuitenkin meet katsoa somesivuja, niin...
2: Siis ikävä kyllä näinhän se just on, että kun jengi hakeutuu hoitoihin, me katsotaan lähinnä vähän niin kuin, että lopputuloksia, miltä näyttää mikäkin, hinta ja just kaikki tämmöinen, niin.
0: Ja siinä se on sitten se tutkimus.
2: Itse syyllistyin samaan.
1: Miten Juhan kommunikoi, miten hän oli sun kanssa? Oliko hän, sä sanoit, että se oli hurmaava tyyppi, niin miten hän oli?
2: No... Erittäin ammattitaitoinen, hän tietää mitä hän tekee, kyllä, mutta ja tosi mukava ja bla bla bla, mutta joo, en mä ikinä perehtynyt sen syvemmällä. Et siis mä olin vaan sillä, että joo, mä uskon häneen ja that's it.
1: Oliko sulla jotain tuttuja, jotka myös suositteli häntä?
2: Joo, paljon. Ja koko somehan suosittelee häntä.
1: Joo.
0: Hei, itse se rasvaimun toimenpide nyt sitten.
2: Joo, niin helvetti.
0: sä oot ollut itse siinä.
2: Joo.
0: Kerro, nyt kun uutisissa on ollut, että Olivia Oras menetti tajuntansa tämän puudutustoimenpiteen seurauksena. Minkälainen se on? Miltä se tuntuu, kun se tehdään? Mitä se tehdään?
2: Sä saat esilääkityksen, että käytännössä niin kun sut huumataan huoneessa, missä oot. Ja sit sä alat olla aika hyvässä tokkurassa siinä kohtaa, kun sut, niinku, mut sä oot täysin tajuissaan, kun sä kävelet sinne huoneeseen, missä niinku, homma tapahtuu. Sit sä saat sen niinku, varsinaisen myrkytyspiikin sit siinä pedissä, mikä on normaalisti sitten ehkä nukutus niinku, muusta toimenpiteessä. Mut sä oot tietoinen koko ajan niinku, kaikesta, mut sä oot vaan niinku, tällaisessa tilassa. Meitsi lähtee tripille. Niin kuin.
1: Apu, aika hurjaa.
0: Kuulostat ihan hännimäkoelta yhtäkkiä. Ja sitten se puudutus itsessään, niin puutuuko siinä niin kuin koko keho vai miltä se tuntuu? Se?
2: Sitä on vaikea selittää. Siis se on tehty mulle 2 kertaa, mutta siis se on sillä niin kuin, että mä oon... Kun se on pelottavinta, että sä oot tietoinen niin kuin kaikesta, mitä niin kuin tapahtuu. Ja sit mä vähän niin kuin jännitänkin jopa sitä, että sattuuko joku asia. Mut sit kun sä et yhtäkkiä tajukaan mistään mitään. Tai niin kuin, sit sä oot vaan sillä, että niin kuin, ja sit yhtäkkiä menee letku niin kuin sun tonne sisään. Ja sit sä oot vaan sillä, kun nukkee, tiedät sä, niin kuin tökitää tikulla.
1: Kestikö se kuinka pitkää?
2: Kyllä se kestää monta tuntia se toimenpide.
0: Monta tuntia.
1: Entä sitten, kun sit lähtee, se puudutus lähtee kulumaan pois, niin onko sitten kipuja tai mitään sellaista?
2: On. Ei se, Siis lääkkeet on hyvät kyllä joo, mitä he tarjoilee, mutta kyllä se kipu on totta kai, niin kuin, totta kai sieltä saa jälkilääkkeet, mutta kyllä se on niin kuin, aika moista. Mutta.
1: Henny Harjosala kuvaili tätä tunnetta, että kun joku olisi laittanut laavaa sun sisään.
2: Siis se on, siis mä kuvailisin sillä, että ihan kuin mun sisällä palaisi. Että se alue, mihin tehtiin ja vähän koko kroppa muutenkin, niin tuntuu, että kun sä palaisit niin kuin sisältä.
1: Sä kuitenkin menit vielä toistamiseen samaan operaatioon, niin oliko se edelleenkin tätä kehonkuvan takia, että sä ajattelet, että tämä riski on, mä otan tämän riskin silti?
2: Siis kyllä mä olin siihen kohtaan elämästä aika hullu. Et mä halusin tehdä asiaa.
0: Sorry.
2: Mitä sä säädät siellä?
0: Säädän. Se on mun toinen nimi.
1: Juuri se säätäjä.
0: Joo, mä säädän. Anna mennä.
2: Joo, eikö mä sanon
1: niin,
2: vaan.
1: Se elämäntilanne. Joo,
2: oli siis semmonen, että mä näin itseni hyvin väärin. Ja mä halusin, niin kuin, no jälleen palataan tähän someen, että kuinka. Tietysti sä näet siellä jotain ja sit sä kaikki puhuu mukamassa jostain, että minkälainen pitää olla ja tällä näin. Niin mä lähdin siihen messiin liian vahvasti.
1: Ja annetaan myös ymmärtää, että se on aika helppo, että kunhan vaan otetaan pikkusen rasvaa tai vähän kasvoja just silotellaan, niin se on siinä.
0: Okei, viimeinen kysymys, Suvi Pitkänen. Onko tämä muuttanut sun suhtautumista kauneusleikkauksiin tai hoitoihin nyt, mitä tapahtuu?
2: On, ehdottomasti on, koska tää, vaikka mä oon tiennyt riskit, niin nämä konkretisoitui niin järkyttävällä tavalla, että siis mä olisin tyhmä, jos mä en olisi niinku alkanut niinku miettiä eri tavalla asioista, mitä mä myöskin itse olen tehnyt.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
0: Ja sitten onkin aika siirtyä pikkuhiljaa uutisiin. Ja Suvi, superkiitokset vierailusta.
2: Hei, kiitos paljon teille. Kiitos.
0: Tämä oli ihan tosi huikeeta, eikö vaan?
1: Oli, ihan mahtavaa.
0: Tai huikeeta, se on ehkä väärä sana.
1: Niin,
0: mutta
1: kiinnostavaa.
0: Kiinnostavaa se oli, joo. Okei, me siirrytään kohti uutisia ja uutisten jälkeen sitten Nightwish, Alpen Glow ja Waspin vanha hitti ja One Piece on Body soi myös korporaatiossa.
3: Radio Rock.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
10: ota easy ja nauti edelleen. No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
12: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppii realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Jäännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä saa yritykset etsimään alueita, joissa ne otetaan tervetulleina vastaan, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti Truth Social-palvelussa maanantaina, ettei ole tyytyväinen uutiseen. Castron mukaan Trumpin linja on koko presidenttikautensa ajan ollut yrittää saada kaikki investoinnit tapahtumaan nimenomaan Yhdysvalloissa. Asiaan yhdistyy myös Trumpin halu voittaa Kiina globaalissa tekoälymittelössä. Ennenaikaisena syntyminen on yhteydessä suurempaan riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Ennen raskausviikkoa 32 syntyneistä yli 17% oli työkyvyttömyyseläkkeellä 32-vuotiaana. Täysiaikaisina syntyneistä osuus oli alle 4%. Tutkijat muistuttavat, ettei tuloksia voi suoraan yleistää nykyisin syntyviin keskosiin. Suomessa on tehty harvinainen havainto Siperian vapitista. Metsästäjä Hanna Hakkarainen kertoo Ilta-Sanomille koodanneensa eläimen viime viikonloppuna Viitasaarella. Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikael Wikström tunnisti eläimen Hakkaraisen videolta. Hirvieläimiin kuuluvia Siperian vapiteja tarhataan Venäjällä lihan ja sarvien takia.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: Nightwish, Alp & Glow musiikkia sieltä 10 vuoden, 11 vuoden takaa, kello on 9:09.
1: Kuulostaa ihan Abbalta.
2: No ei tullut ekana niin vielä, mutta nyt kun sanoit.
0: Joo, onko tämäkin niin sanottua, niin sanottua Abba-heviä?
1: 9:09. Hän on Tanja, joka täällä nauraa, ja mä oon Heikele ja toi on Moisio.
0: Hyvää huomenta.
1: Hei, Teemu.
2: Teemu Prääsästä puhutaan.
1: Niin, siis kun haluat jotain arvokasta ja haluat
2: laadukasta.
1: Haluat laadukasta ja olet siitä tietoinen, niin tilaa Teemusta.
2: Mutta nyt tuleekin kommervenkki. Teemu Prääsälle on tulossa uusi tullimaksu muutamien viikkojen kuluttua ja maksu melkein tuplaantuu.
0: Voidaan puhua tästä. Tämä koskee nimittäin hyvin monia suomalaisia. Todella monia.

0: Wasp, I Wanna Be Somebody, Heikelä, Moisio ja Tanja Elf.
1: Melkein Suomen kävijä viime kesältä eli Wasp.
2: Totta.
1: Mutta vain melkein, ei saapunut siis Kuopio Rockiin. Tilalle saatiin mukava Nylon Beat.
2: Joka soitti tämän kappaleen.
1: Kyllä, soitti tämän kappaleen,
3: se
1: kyllä.
3: Olisi ollut kiva kuulla se versio.
1: Oli siellä ruotsalainen Heat myöskin sitten paikkaamassa. Et ihan hyvät paikkajat. Mutta hei, Temu, kiinalainen Temu, toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, kuinka Temu on noussut Suomen suosituimmaksi verkkokaupaksi ohittain saksalaisen Zalandon, näin kertoi paketti- ja logistiikkayhtiö PostNordin silloin tuore kuluttajatutkimusraportti. Tämä uutinen on siis toukokuulta. Maaliskuussa tänä vuonna Suomen hallitus käynnisti selvitystyön lainsäädännön muuttamiseksi pikamuodin mainontakieltoihin ja krääsäveron hillitsemiseksi, tai krääsäveroa tämän ilmiön hillitsemiseksi. Joo. Ja nyt meillä on lisätietoa krääsäverosta.
3: Joo, sehän toimi hyvin, mutta nyt halutaan, että se toimii vielä paremmin. Ja nyt EU valmistelee tämmöistä 2-4 euron käsittelymaksua EUn ulkopuolelta tilattuihin halpatavaroihin. Täällä halutaan lisätä EUn sisäistä kaupan määrää ja hillitä tätä hillitöntä Temu krääsän tilaamisvimmaa, joka heillä Suomessa on todella iso.
1: Joo, Suomihan on Temu-kansaa.
3: Suomesta rakastaa Temu-juttuja.
2: What?
1: Juuri kukaan ei tunnusta tilavansa Temusta yhtään mitään, mutta todellisuudessa tilastot osoittavat, että Suomi temuttaa paljon.
2: Kukaan ei aikanaan myöskään lukenut Seiskaa, mutta silti se oli Suomen luotuin lehti.
1: Eikä kukaan katsonut napakymppiä.
3: Eikä kukaan katsonut salkkareita. Se on koko ajan katsotun ohjelma Maikkarilla.
2: Joo niin, tässä se mennään. Nyt niin, heillä oli tämä mainoslause internetissä, että ostele kuin miljardööri. Niin se on tehonnut nyt suomalaisiin ilmeisesti.
3: He on ajatellut, että miljardöörinä voitaisiin nyt ostaa mitä vaan, mutta sitten ongelma on se, kun sieltä ostellaan ihan mitä tahansa, että kaiken maailman kissan tassun pehmentimiä ja jotain selänraaputtimia, että ne ei ole tarveesineitä, että sitä alettiin tilaamaan ihan turhaa, koska sitä sai niin halvalla.
1: Plus myöskin aika vaarallisia tavaroita, eli sähkölaitteita, elektronisia laitteita.
3: Lastenleluja.
1: Lastenleluja. Ja tässähän se vitsi just piilee, että kun nämä ei ole kuitenkaan tyyppihyväksyttyjä ja standardien mukaisia.
2: Niissä
1: ei ole CE-merkintöjä, ei.
2: Joo, mä myin joskus kuule ovelta ovelle sellaisia vähän tuon tyyppistä tavaraa, kaikki kiinalaiset krääsää siis 30 vuotta sitten.
3: Okay.
2: Oli vuoden niissä hommissa, niin kuin myyntiluukutushommissa, niissä podcastia aina joku firma ovi auki ja sitten laitettiin sellainen show pystyyn, että se tavara lensi. Ja kerran me myytiin tällaisia kiinalaisia koneita, jotka oli vähän niin kuin tietysti Brownin partakoneet, mutta sitten kiinalaisia versioita. Ja sellainen, niin yksi kaveri kertoi sitten myöhemmin, että hän oli ostanut meiltä sellaisen partakoneen ja se oli kesken kaiken loppunut akku, niin se oli jäänyt hänen poskeensa kiinni se partakone. Tietysti, no niin. Hän oli aamulla ajanut sänkeä.
3: Mä en kestä, mutta just toi on se vaara näissä.
2: Joo.
3: Ja sitten tässähän tehdään myös sitä, että sitten kun sä meet ostaa vaikka Vintedissä tai jostain, jopa kaupasta, kivijalkakaupasta, niin siellä saattaakin olla Temusta hankittua kamaa, joka sitten myydään kalliimmalla eteenpäin.
1: Näitä on tullut ilmi tässä viime aikoina. Ja se, mikä mua kyllä vähän, siis en puolusta Temua missään tapauksessa, mutta puolustan temuttajia.
3: Joo.
1: Koska tämmöinen ikivanha sanonta, joka minusta ei ole ikinä pitänyt paikkaansa, että köyhellä ei ole varaa halpaa ostaa, joten miksi ostaa sitten jostain Temusta, kun voisi ostaa laatutavaraa. Köyhällä varsin harvoin on mihinkään muuhun varaa kuin halpaan.
3: Ja tämä on joten juurikin tämä.
1: Siis köyhällä ei ole varaa halpaa ostaa. Se on niin valheellinen väite, kun ollaan
3: päässyt. Se algoritmi on houkutteleva, että jos mäkin googletan jonkun, esimerkiksi etsin keittiön laattoja tuossa noin keväällä, niin siihen sitten iski ne Temun laatat, niin kyllä se olisi ollut houkuttelevaa ottaa ne siis sadasosa halvemmalla suurin piirtein kuin ne ihan niin paljon, mutta kymmenesosa.
2: Mutta on tässä totta toinen puoli. Mä oon ostanut polkupyörään tällaisia lamppuja, mitkä saa itse laittaa.

0: ladattua USB:llä. Ja mä oon kaksi kertaa pettynyt niihin, kun on mennyt heti paskaksi, niin kun, tai se ei enää lataa sitä ja muuta. Ja mä menin kolmannen kerran idiootti tähän samaan juttuun, kävin urheiluliikkeestä hakemassa, niin nekin myy tätä samaa roinaa, että nyt viimeksi tänä aamuna niin se ei enää toimi se headlights, vaikka mä latasin sitä tyyli eilen. Niin, tämä kaikki, kun joka paikka tämä studiokin tai mikä tahansa tila, jossa kuulija tällä hetkellä on, jos sä oot jossain huoneessa, niin sä katsot ympärillesi, niin kaikki on tehty Kiinassa. Pöydät, elektroniikka, juomalasit, kahvikupit, mitä ikinä niin kun näet. Se todennäköisesti koko lattiamatto on jossain päin Kiinaa väännetty, en tiedä.
1: Piti heti kurkistaa tänne lattialle. No,
2: toki niin. Tietysti tässä on se ero, mistä alussa oli puhetta, että se voi olla Kiinassa tehty, siellä joo. Teetetty, mutta sillä saattaa olla tyyppihyväksyntä.
1: Sillä on tyyppihyväksyntä, se on tarkistettu. Joo. Mm.
0: Se on totta, se CE-merkintä ja ylipäänsä se, että pääsee EU-markkinoille, niin siinä on pari muuttujaa matkassa ennen kuin saat jotain läpi.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
0: Sotellaan vähän 69 Icea, Never Say Die tähän ja sitten meillä olisi tarkoitus katsoa vähän turismiakin uusin silmin, nimittäin Majorkka. Majorkalla on uudet säännöt.
3: Radio Rock.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!

0: Never Say, Never Say Die. Se on Sixtina Nice.
1: 9.28 on kello ihan hetken kuluttua. Mallorca, tuo upea saari, Balearien saariryhmässä.
2: Suomalaisten suosikki.
1: Kyllä, minä olen käynyt kahteenkin otteeseen.
2: Mä oon käynyt kerran.
0: Mitä ihmettä, kerran?
2: Joo.
0: Onko se edes mahdollista?
2: Mä oon myöhäs herännäinen näiden Espanjan lämpömaiden kanssa. Mä aloitin vasta tuossa 10 vuotta sitten Kreikan ja Espanjan.
0: Vasta aikuisena,
2: vasta
0: tai siis
2: aikuisena.
0: Niinku 18 vuotta niin, täyttäneenä niin. Tietenkin. No niin.
2: Mutta enhän sinne ei voi mennä kohta. Mallorca ei halua turisteja.
0: Tämä on nyt jotain tällaista niin kuin uusmuodikkuutta, johon mä en usko. On totta kai osa porukasta, jotka ei halua, mutta kyllä mä uskon, että Mallorcallakin ymmärretään se, että jos saadaan oikeanlaiset turistit.
2: No täällä he juuri sanovatkin sitä, että totta kai he elävät turismista. Mutta he eivät halua brittejä, eikä
1: ymmärrän,
2: saksalaisia,
1: check. Ymmärrän,
2: koska
1: check.
2: He ovat kännissä

0: riehuvat, eivätkä käytä paljon rahaa. He toivovat jenkkejä, koska nämä ovat tämmöisiä rikkaita eläkeläisiä, jotka käyttää opaspalveluita, käy kiertoilla, pistää rahaa paikallisiin ravintoloihin, ostaa erikoisuuksia, paljon kaikkea turistikrääsää ja ovat hissukseen.
1: Niin siis saksalaiset turistit. Tämä stereotyyppinen ajatushan on se, että ne mummot pöllii näkkileivät sieltä aamupalapöydästä ja sitten ne laittaa ne omaan käsilaukkuunsa servettien väliin.
0: On.
1: Siis ne on, saksalaiset ihmiset on niin pihejä, että kaikkea pitää venyttää koko ajan.
0: Ja suomalaiset tuo näkkileivät kotoa.
1: Ja juhlamokan.
2: Mutta kyllä nämä brittituristit ja myös saksalaiset, niin kyllä minulla on heistä vähän toisen tyyppinen mielikuva. Brittituristit ensinnäkin ovat oman kokemukseni mukaan sellaisia, jotka eivät osaa uida. Ja tämä johtaa siihen, että he
0: sä
2: ovat...
0: Sä pelastat heitä jatkuvasti
2: ei,
0: sieltä.
2: Ei, en pelasta, vaan mä olen ollut oikeasti todistamassa sellaista tilannetta. Ei ollut kylläkään Majorkka, mä en muista mikä paikka se oli, kun tyttäreni kanssa yhdessä vaiheessa tehtiin tällaisia kaksistaan tämmöisiä eteläreissuja juuri näihin kaikkiin tunnettuihin Rodokselle ja käytiin Kyproksella sun muuta. Niin brittijätkät, kun ne eivät osaa raukkaparat uida, niin he ovat totta kai siellä hotellin uima-altaan matalassa päädyssä pelaamassa jotain typerää pallopeliä.
1: Aivan punaisina.
2: Ja tämä oli vielä tietysti rannekereissu, niin jätkellä oli rannekkeet niin kuin tietysti minullakin ja olutta tuntui kuluvia. Lapset siinä kellukkeet.
1: Kellukkeet.
0: Siis mikä on rannekereissu?
2: Eli kun menet hotelliin, kirjoitat hotelliin, saat rannekkeen ja sen jälkeen mikään ei maksa enää mitään.
0: Ai, kato, mulla on tämmöinen omatoimimatkailu, että mä menen ja vuokraan autoja, menen kaikkiin pikkuhotelleihin.
1: Niin hän on seikkailija.
2: Minä olen seuramatkailija.
0: Mä oon seikkailija, mutta sitten välillä toivoisi tollasta.
2: Et siksi mua ihmetytti se, että nämä brittituristit ylipäätään, siis tällaiset miesseurueet, siis kolmekymppiset miesseurueet, niin miten he ylipäätään ovat päätyneet tällaiseen lapsiperhehotelliin?
0: No sitä mä mietinkin, että miksi ne on semmoinen, että mä ymmärrän sinne perheen kanssa tollaiseen, missä on Bamsen alle, mutta...
2: Just näin, juuri Bamse paikoissa no, olemme olleet.
1: Mun oma fantasia on ollut pitkään se, että joku lauantai-aamupäivä, kun lähtee, tietsä, tokapäivä käyntiin kunnolla, niin mä menen sellaisen ryhmärämällä Kovasen taksilla Ikean siihen ravintolaan syömään eka lihapullat, mutta sitten jälkeen dokaamaan koko päiväksi.
0: Ja sitten
1: me katsotaan,
0: että
1: kuinka kauan kestää ennen kuin ne heittää meidät ulos.
0: Miten niin, te dokaatte siellä? Pussikaljaa vai onko siellä jotain? Siellä on
2: lonkeroa Ikeassa.
1: Totta kai siellä on. Niin siis, se on mun se on bucket list juttu.
0: Mä en tiedä mitään käy ilmi.
1: Tämä bucket list juttu, se on pakko jossain vaiheessa tehdä, että pitää päästä sinne nimenomaan Dagen. Siis se, jos perjantaina on mennyt pitkäksi, niin sitten lauantai päivällä sinne.
0: Tuolasta ruokaa.
1: Joo.
0: Comfort food.
2: Mutta mä ymmärrän hirvittävän hyvin Majorkan kyllästymisen nimenomaan brittituristeihin.
0: Siis kyllä mäkin, joo.
2: Ja myöskin saksalaisiin turisteihin. Jossain vaiheessahan Malediivit, siitä on jo vuosia aikaa, Malediivithän ilmoitti Ryanairille, että teidän koneet muuten ei ole sitten tervetulleita enää laskeutumaan meidän saariryhmään, koska tämä konsepti, mitä me tarjoamme turisteille, se poikkeaa aika paljon siitä porukasta, mitä te tänne tuotte.
0: Sepä on juuri näin.
1: Amerikkalaiset sen sijaan tulevat valkoisine tenniskenkineen, isolla kassalla, kenties käteistä rahaakin mukana, ja heillä ei ole mitään sellaista asenneongelmaa sen suhteen, etteikö sitä rahaa voitaisiin käyttää, jos siitä saadaan jotain nautintoa ja hyötyä.
0: Joo, eli heistä on ihanaa tulla ylipäätään Eurooppaan. Että eurooppalaisia kummallisuuksia, että Suomessahan sä voit pyytää $500 kuksasta, koska se on jotain jännittävää.
1: Eräs amerikkalaispariskunta, vanhempi pariskunta tuli laivasta ulos tuossa Helsingin satamassa. Ystäväni napasi heidät kyytiin ja kysyi, että te olette nyt varannut tämän auton tonnilla koko päiväksi, tai sen verran se oli kuulemma maksanut sille pariskunnalle, että tonnilla sai auton käyttöä koko päiväksi kuskilla, niin mihin haluatte mennä? Ja vastaus kuului, että me halutaan nähdä maatila, että meillä on tuolla kotona Arkansasossa joku maatila ja me halutaan nähdä, miten suomalainen maatila toimii. Sitten se on johonkin Tuusulaan kaverin jonnekin talolle ja siellä ne amerikkalaiset turistit aivan huulipyöränä, että siis näinkin voi tehdä täällä.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
1: Rammsteinin Kainen Lust soi seuraavaksi korporaatiossa.
4: Radio
3: Rock.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi.

0: Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaikka ei huvita, joskus on silti paggo. Onneksi on jugu. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
11: Mä oon Olin Vekessä.
10: Mä. Hajautatko ollenkaan?
11: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Tätä on 100% rock.

0: Rammstein, Kaine Lust.
1: Korporaatiossa Heikellä Moisio, Tanja Elf. Ja sitten kuuma puheenaihe nyt sitten julkismiesten maailmasta.
0: Joo, somen syövereissä käydään kovaa keskustelua etunimikaimani Harri Syrjäsen sanomisista. Tällä kertaa Syrjäsen sanomiset eivät liity millään tavalla ruokaan, tai ainakaan tämä kohu ei liity millään tavalla hänen valmistamaansa ruokaan tai hänen ruokanäkemyksiinsä, vaan Esko Eerikäiseen.
2: Kyllä, Harri on ollut Marttinan vieraana podcastissa ja hän on sanonut, Ruokakast-podcastissa. Ja hän on siellä sanonut näin Eskosta, että jos se mind day alkaa sillä, että se tilaa taksin, sitten se ajaa sun luo, kantaa sun matkalaukut sinne taksiin, vie sut lentokentälle ja saattaa sut koneeseen. Tämän kruunaa se, että se vähän valittaa siitä, että taksi on liian kallis ja sitten se menee metrolla takaisin. Joku nainen vähän miettii, jos se kysyy siltä, että lähdetäänkö tänään syömään. En pysty, kun pitää Marttina hakea lentokentältä. Ja Esko on tästä loukkaantunut.
0: Hän on pahoittanut mielensä.
1: Tässä on suorastaan biifi käynnissä, eikö niin?
2: Tässä on biifi käynnissä. Tässä on niin kuin somessa, tässä on, ollaan aika paljon itse Harrin puolella. Ja ollaan sitä mieltä, että totta, että pitäisi napanuora katkaista Marttinaa.
1: Ja ylipäänsä ei kannata, niin kuin tolle parisuhteessakaan, vaikka olisi aktiivinen, niin ethän sä voi alkaa palvelemaan toista. Muutenhan se alkaa itsestäänselvyytenä pitää tuollaisia juttuja. Kyllähän niin kuin nainen lopulta haluaa, että sitä kohdellaan vähän liian niin kuin töykeästi, eikö niin?
2: Juuri näin. Kuule, Jussi, mä ihan tätä samaa tässä niin, ajattelin, niin, että voitko
0: tein
2: vähän.
0: Tein itseni houkuttelevaksi saaliiksi sillä, että olen töykeä. Ja
2: hot and cold.
1: Joo, tämä on tällaista perus, siis jos ajatellaan niin kuin Machiavelli ajattelee, niin et sä missään nimessä ylipäänsä kellekään ihmiselle voi tehdä mitään tuollaisia, niin kuin joku sanoo, että heitä mut lentokentällä, sanoo, fuck you, ota taksi.
2: Kävele.
1: Niin.
2: Joo. No, Esko on sitä mieltä, että tämä on siis ihan basic kohteliaisuutta ja aivan turhaan tästä nyt nostettu hässäkkä, että totta kai hän nyt lastensa äitiä auttaa. Mutta sitten on täällä somessa sanottu, että ehkä mahdollinen kumppani on sillä tavalla, että no sä oot liian kiinni nyt tuossa Marttinasta.
1: Marttinassa. Niin. Ja sitten datkoira älähtverta kalika kalahta. Jos tiedätte englanninkielisen ilmaisun.
2: Se on juurikin noin käännetty. Täällä niin. Monet on Harrin puolella, mutta seksikäs suklaa on rietänyt puolustamaan Eerikäistä. Harri Syrjänen, oot paha suustasi, seksikäs suklaa kirjoittaa useiden itkuhymiöiden kerran. Ja nehän tarkoittaa lollia.
0: No niin.
2: Eli tää nuorisokielellä
0: kyllä joo. Tai lol taitaa olla enemmänkin tällaisia muinaisten nuorten
2: kielellä. Kyllä, joo. Mutta en tiedä, olisi musta kyllä ihan kiva tietenkin, että mua autetaan, mutta...
1: No kaikistahan on kiva, että autetaan.
2: Niin, mutta siis mä en Exceltäni
0: kaipaa
2: sitä.
0: Mitään, siis mä en voi kertoa siihen suoraan, mä en minun Exceltäni kaipaa mitään muuta kuin seksiä.
2: Eikö siis on, joo.
0: Tämä on totu.
2: Ja mä kaipaan edes sitä, koska mä oon vähän semmoinen, että sit kun hommat loppuu, niin ne kanssa loppuu, että ei kyllä tarvi. No, nyt mä sanon juuri tämän, ja nyt mä muistan, kuinka mun eksa auttamaan mun äidin Alzheimer muutossa, niin perunpa sanani heti
1: niin,
2: tuossa.
1: Niin just tulee paha mieli.
2: Alkuunsa.
1: Joo, ja onhan tämä niin kuin tällainen joku, tietysti kun heillä on yhteisiä lapsia, eikö se ole Marttinan kanssa? Niin
2: mutta he on aika isoja jo, niin. Että he ei ole pieniä.
0: Tai heillä taitaa olla tämä yksi, tämä Victoria-tytär taitaa olla heidän yhteinen.
2: Niin.
0: Marttinallahan on sitten Steffu Termanin kanssa.
2: Niin, aivan näinhän se on. Ja Victoriahan on ihan niin kuin jo, ei nyt aikuinen, mutta ei se nyt tarvitse lastenhoitajaa.
0: Ja itsekin julkisuudessa ollut paljon tämä Nepo Babies, mikä nyt olikaan
2: Nepo Ylellä. Nepo Babies-ohjelmassa hän oli ja hauskan tuntunen tyttö.
1: Nepot.
0: Tai Nepot, anteeksi.
1: Joo, se on se nimi, mutta viittaa tuohon ilmiöön. Mutta ylipäänsä siis, eksän auttaminen yksi asia, mutta tietysti jos te olette samaa perhettä, niin kuin te olette elämänne loppuun asti, kun ne lapset on kuitenkin siinä, niin samoissa sukujuhlissa te tuossa pyöritte, niin tietyllä tavalla mä ymmärrän tuon, että se on vähän niin kuin perheenjäsentä sitten heittää lentokentälle. Joo, mutta siis ylipäänsä tämä tämmöinen niin kuin se että kuvitteletko ihmiset oikeasti, että olette niin kuin mahdollisimman hyödyksi jollekin, niin ne arvostaa teitä. Fuck that.
2: Niin, sitä käytetään hyväksi.
1: Se ei vaan mene niin, että ihmisiä pitää kohdella helvetin töykeästi, silloin ne arvostaa.
2: Jussi.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: No se oli sellaista vähän sellaista läppääkin.
0: Niin. Läppää, miten se nyt ottaa.
1: Niin.
0: Tämä joka tapauksessa musiikki ajalta, jolloin kaikki oli hyvin.
1: Oli vai?
0: En minä tiedä, mutta niin kuuluu sanoa, että tämä on 80-luvun hienoa hegemonia. Burning Heart ja Survivor.
1: Studiossa Heikelä, Moisio,
2: Elf.
1: Tanja Elf. Yeah.

0: Burning Heart ja Survivor. 9.51 on kello ihan kohta. Teemme pian tilaa muuten Radio Rockin päivävuorolle.
1: Kyllä, ehdotan kuitenkin, että tuhlataan kaikkia yhteistä aikaa tässä ennen sitä. Meillä on nimittäin muutama minuutti tässä maksimissaan. Ja niin kuin työmies sanoisi, niin puhutaan paskaa.
0: No joo, mikäs siinä?
2: Shoot the breeze.
0: Paskapuheen määrä on
2: vakio. Huomisesta kyllä taas pari sanaa, että huomenna Nordic Business Centerin
1: Nordic Business Forum.
2: Forumin, niin tytti on siellä Oprah Winfrey-jahdissa.
0: Ja meillä on huomenna myös vieras. Meillä on vieraana Jukka Niva. Hän on kirjoittanut erittäin mielenkiintoisen kirjan somejättien vallasta. Miten tähän on oikein tultu? Puhutaan siis ByteDanceista, joka tunnetaan tuttavallisemmin nimellä TikTok, anteeksi.
2: Twitter.
0: TikTok, puhutaan Metasta, puhutaan Uberista.
2: Voltista.
0: Joo, Uberista, mitä kaikkea nyt näitä onkaan.
1: No mitä mieltä olette, onko mukaan somejätillä jotain valtaa?
2: No on, mutta joo.
1: Mukamas.
2: No niin, se on jotenkin vähän, että se juna on mennyt, että en enää mieti sitä sillä tavalla.
0: Mielenkiintoinen yksityiskohta tästä kirjasta, jota nyt en ole vielä ehtinyt kyllä missään tapauksessa kokonaan lukemaan, mutta kuitenkin sellainen, että tässä kun on puhuttu, että Donald Trumpin kampanja oli vahvasti somevetoinen, niin kuin tietysti olikin, mutta Barack Obama, Yhdysvaltain presidentiksi 2008 vaaleissa valittu, niin hän oli oikeastaan ensimmäinen tällainen someajan pressa, joka käytti hyvin voimakkaasti sosiaalista mediaa hyödykseen.
2: Se on totta, nyt kun sanot.
0: Joo.
1: Jos Vietnamin sota oli ensimmäinen televisioitussota ja sitten Persialahden sota tai tämä ensimmäinen operaatio Aavikkomyrsky, joka oli niin kuin mun henkilökohtaisen listalla niin kuin eka sota, minkä mä katsoin telkkarista.
0: Siis tämä Operation Desert Storm.
1: Kyllä, juuri näin. Ja jossa Kuwait vapautettiin, niin kuin pitää, niin siinähän saatiin siis ohjus menemään niin kuin pääovista sisään tai sitten vessan ikkunasta, riippuen mikä tarve oli. Se ei ollut internetsota, mutta se oli lähellä.
0: Joo.
1: Ei liity mitenkään mihinkään, mutta tuli nyt vaan mieleen, että jos Barack Hussein Obama on ensimmäinen someajan pressa.
0: Käytät Donald Trump-maista ilmaisua Barack Obamasta. Okay, hänhän aina korostaa sitä, että se on Barack Hussein Obama.
2: Hänen kansalaisuus.
1: Niin siis jos jollain on nimi, niin kai se voi sanoa, vai?
0: No mikä siinä, joo.
2: Mikä sun keskinimi on?
1: Samuli.
2: Samuli. Niin. Mä oon Wenda.
0: Wenda,
2: kaksoisveellä.
0: Joo. Mä olen taas Harri Jaakko Mikael ilman väliviivoja.
1: Mikä toi kun Lappi-nimi? Mikä tämä no, Jaakko siis, Mikael?
0: No Jaakko on isäni nimestä, tulee siitä. Ja sitten Mikael kulkee äitini suvussa. Ja kerran kysynkin, että no kerro joku suku, missä Mikael ei Suomessa kulje.
1: Joo.
2: Mulla on tää Wenda, mun äiti. Mä kysyin äidiltä, että mistä tää tulee. Ja hän oli, että hän on semmoinen olo, että sun isä oli sen niminen rakastaja.
0: Ai jaa.

0: Moro, no. Kuulostaa hyvältä. Jatketaan huomenna aamulla.
1: Yksi tämmöinen kuolinuutinen tähän ihan loppuun. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut 91-vuotiaana. Asiasta kerrotaan Suomen tietotoimistolle Lindblomin perheestä. Hän oli tällaisia minun teiniaikojen sankareita. Mauno Koiviston entinen poliittinen sihteeri ja sitten Postipankin pääjohtaja osanototomaisille.
0: Juuri näin. Osanotot täältäkin. Jatketaan aamulla korporaatiossa Heikälä, Moisio ja Tanja Elf. Ja Sentence Said, Killing Me, Killing You, jonka perään Marse ja Kimi ottaa päivä haltuun. Moi moi!
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock.
4: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
5: Aivan oikein!
6: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
7: Aika alkaa nyt.
8: Elää ressaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
9: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
10: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Alo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Lepsis. Ole fitkeskuksessa. Ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman,

0: Frenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin. Hyvä. Woo!
7: Saa oppii realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäännä kovempaa.
9: Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Mäntsälässä sattuneesta traagisesta turmasta. Syyttäjän mukaan 53-vuotias mies aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan 6-vuotiaan naapuripojan kuoleman ja oman 5-vuotiaan poikansa vakavan loukkaantumisen. Poikien päälle kaatui pihalla kuljetusteline ja painavia levyjä toissa vuoden lokakuussa. Miestä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Mies kiistää syytteet ja pitää tapahtunutta tapaturmana. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit aikovat irtisanoutua, kertoo Yle. Irtisanoutumiset liittyvät laajaan organisaatiouudistukseen ja kaavailtuun johtamisrakenteen muutokseen, joka herättää huolta henkilöstössä. Useampi Itä- ja Keski-Uudenmaan vastuualueella työskentelevä ylilääkäri ilmoitti aikeestaan aiemmin tässä kuussa. Toimialajohtaja Jesper Ekelundin mukaan kyse on yksittäisten ihmisten ratkaisuista. Hänen mukaansa yksiköiden toiminta voi kuitenkin olla uhattuna, jos keskeisiä ylilääkäreitä puuttuu. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Opposition ja oikeistoblogin ero on noin 30 000 ääntä. Laskematta on arviolta 300 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeistoblokkia suurempi. Lopullista tulosta odotetaan huomiseksi.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivella vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: On muuten sääntöbiisejä tämä Sentence Said, ja rikoin juuri omaa sääntöämme, mutta onneksi sääntö on voimassa vain perjantaisin. Tänään on keskiviikko, 7 minuuttia, eli 10 on kello, Radio Rock taajuus, Kim Sainio, Päävö,
1: Marse Rendits,
0: Päävö,
1: hola.
0: Olen hyvin onnellinen siitä, että meidän tekemämme taktinen, tai meidän antama taktinen palaute on mennyt oikeaan osoitteeseen, koska taas nämä, pakkohan on sanoa se aivan naurettava tämä lempinimi, mikä lentopallomaajoukkueella on. Sano sä se, kun mä en pysty.
1: Veljekset.
0: Veljekset vei Hollannin.
1: Veljekset vei Hollannin niin, että heilahti. Oli 2-3 kertaa niin purjeessa, että Hollanti meinasi viedä, mutta onneksi Hollannilla on, en muista enää valmentajan nimeä, mutta Iso-Britannia, tämä, joka on Suomeen valmentanut, aivan puupää valmentaja.
0: I like you to play harder. Siinä kun tuli niitä kohti.
1: Hänhän nimittäin aloitti silloin Suomen valmennusurakan sillä tavalla, että 18 peräkkäistä tappiota puseroa. Mutta nyt se oli hyvä, että oli Hollannilla, Alankomaathan se virallisesti on oltava.
0: Joo, no,
1: joka tapauksessa upea jälleen kerran lentopallojoukkueemme voitto, ja näin ollen mennään puhtaalla eteenpäin.
0: Ja Severi, jos satut kuuntelemaan, niin onneksi otit niistä meidän tipseistä vaaria, ja homma on rullannut ihan hyvin.
1: Joo, sanottiin, että sun pitää pikkasen niin kuin laskea vielä peppu alemmas, kun sä ponnaat.
0: Joo, paljon, hän on pitkä joku 20.
1: Joku semmoinen.
0: 20. Toikin haastattelu, sehän löytyy muuten podcastina Suplasta.
1: Pitää paikkansa, supla.fi kautta Radio Rock, sieltä niitä löytyy.
0: Ja tänään, mitä tänään tapahtuu? No,
1: aivan crazy.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio.
0: Kaikki mahdollinen ja vähän päälle on lounaslistaa. Ja on muuten tupla palkinto tänäänkin rock-tietäjässä, mikä se on, sekin selviää. Hienoja asioita, niitä on tulossa vaikka kuinka paljon.
1: Otetaanko semipitkä varikko käynti, nimittäin mä otan heti tähän niin kuin rallin alkuun varikon.
0: Mene vaan varikolla, ja mä katon vielä näitä vanhoja puomeja, kun meillä on tulossa kuulemma uudet monitoripuomi.
1: Aa, sä puhut tästä näkymästä, mitä esimerkiksi DJ Marse siinä nyt katselee. Eli tänne tulee uutta niin sanottua sisustusta vai?
0: Hi-fi-tekniikka.
1: Oh, okei, okay, okay, alkaa ole
0: Switch
1: hyvä toivo.
0: Guns N' Roses.

0: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.
1: Ja perjantaille, tulevalle perjantaille, sinne saa vielä laittaa viestejä jo, toiveita. +358 01 21 saa laittaa ja nyt.

0: 19 minuuttia yli 10. Radio Rock Stratovarius Unbreakable. Korjaa minua, Kim Sainio, eikö ole niin, että Timo Kotipelto on tuoreessa Vain elämää -kaudella mukana, joka on järjestysnumeroltaan joku 154, en tiedä kuinka pitkään, mutta pitkään se on käy.
1: Marse Renditz, ei ole korjattavaa, olet oikeassa.
0: Okay.
1: Timo Kotipelto toki, kun tässä nyt pari jaksoa on tullut katsottua, onko peräti 3, olen pluskatsoja, niin
0: totta kai.
1: Hän on ollut tuon alkupätkän kipeänä, joten hän on ollut niin sanotusti. On vähän erikoisjuttuja tehty, että Timo Kotipelto on saatu jokaiseen jaksoon mukaan, mutta nythän on back in biz, niin kuin big time.
0: Hei, eilen kuoli tästä yhdestä mainoksesta aika paljon juttua. Ja
1: tämä kohumainos.
0: Joo, tämä vedonlyönti, Sydney Sweenin mainos. Ja nyt maastohiihtäjä, olympiaurheilija Vilma Nissinen, hän ei ole kokenut, että kohuvideosta, että se olisi millään tavalla naisurheilua loukkaavaa. Hän kertoo ajatuksia Ilta-Sanomissa.
1: Niin, ja Sweenillä oli ilmeisesti tämmöistä vähäpukeisuutta mukana tässä mainoksessa.
0: Ja mehän yhdessä katsottiin se kuulijoiden kanssa. Kyllä. Ja hekin näkivät sen samalla kuin me.
1: Kyllä.
0: Niin ymmärrän hyvin, että tässä on ollut monenlaisia mielipiteitä mielestäni, ja asiassa on myös toinen puoli. Eli naisurheilijat tekevät itse samaa, ja näissä monissa kommenteissa, kun mä eilen niitä luin eri alustoilla, oli sitten Yle tai joku muu, niin sitten otettiin näitä kaikkia, tietysti Serena Williamsia, jotka on ollut näissä Sports Illustratedissa ja muualla alasti. Kuinka moni meistä ei ole ollut vaikka Hesarin Sielu ja ruumis -palstalla alaston kuvissa, Nissinen sanoi. Hän oli itse 22, ja silloin oli saanut aika paljon lokaa niskaan. Niin.
1: Mun mielestä toi Nissinen on sillä vähän astua harhaan, koska toihan on sillä tavalla, ymmärrätkö, älykkäästi hyväksyttyä alastomuutta. Että kun toi on pintaa syvemmälle haastattelu.
0: Niin, totta,
1: ja se ihmisen uskomaton rohkeus. Pitäisikö haastatella Harri Moisio, koska hän on käynyt siellä vääntää myytit paljana.
0: Totta. Silloinhan kaikki naisurheilijat, jatkan näitä hänen sanojaan, jotka tällaista tekevät, polkevat myös naisurheilua. Sikäli tämä on mielestäni vähän erikoinen hyökkäys häntä Sweeniä kohtaan. Ja nämä jutut tulee. Kysymys oikeastaan sulle tässä kohtaa on se, että missä vaiheessa luulet, että tämä ikään kuin tämä kohu on ohi? Tänään on perjantai 16. päivä.
1: Sitten kun viimeinenkin huovuttaja on kuollut ikään kuin sukupuuttoon, ja niitähän muuten sitten riittää.
0: Asiaan ei mitenkään liittyvän musiikkia, sen esittää kohta Type O Negative.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: tyttöystävä, siitä laulaa Typo Negative Radio Rockin taajuudella. Tasapuoli 11, niin kuin se pitääkin olla. Meillä rautaa vai roskaa äänestys, armoitettu kollegani Kim Sainio. Voisitko kertoa vielä, että mikä on meidän tämän viikkoisen rautaa vai roskaa -biisin nimi ja kuka sen, tai kerro ensin, kuka sen esittää?
1: Mä annan vain yhden äänähdyksen.
0: Anna tulla.
2: Vampire!
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Sweet Desire.
1: Mikä oli Sainion biisin nimi?
2: Vampyyri.
1: Joo, mä katson noin prosentit. Mä veikkaan, että tuolla on taas tapahtunut jotain.
2: Onks kone jämähtänyt?
1: Mä en, tai siis toi laskentasysteemi, se on 52% rautaa mun mielestä eilen, kun me puhuttiin tähän.

0: samaan aikaan, niin se oli täysin sama. Tai
1: se ei tietysti, ole mahdotonta.
0: Tai sitten kukaan ei ole käynyt äänestä.
1: Tai sitten on käynyt just tasamäärä ääniä.
0: Käykää kokeilemassa äänestystä ja kerrotaan tähän väliin myös, että tuli sellainen uutinen, että toimitusjohtaja Johannes Leppänen, hän jättää puolestaan maikkarin.
1: Heippa!
0: Moi moi!
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
0: Mulla on aika makea tuota lounaslistata.
1: Ei voi. Voiko siinä olla jotain tämmöistä?

0: tätä biisiä.
1: Ei.
0: Ei siis, tää on hieno biisi, mutta kerro Kim Sainio, kohta 20:11 on kello. Mikä on sellainen biisi, mitä sä lähdet aina lauleskelemaan mukana? Niitä on varmaan paljon, mutta tääkin on vähän semmonen, että molemmat tässä oli taas silleen.
1: Joo, niin on. Ja sitten yksi biisi, mikä perjantaina soi varsin lopussa, niin sitä ei voi olla viheltämättä.
0: Joo, no niin, joo, eli mennään tuohon monttiin. Niin se on joo. Ja sitten kun on hemmetin hyvä viheltää.
1: Sehän tässä on huono juttu, kun ei lähde niin sanotusti kirkas soundi.
0: Mun mielestä joku perjantai, ja se tuli sitten vielä myöhään, olin kotona, joku laittoi just viestin siitä, että voisitteko joskus viheltää sen Monty Pythonin biisin?
1: No se viheletään joka kerta studios mikit kiinni.
0: Joo, ja siis vastaus niin kuin suorassa lähetyksessä, emme voi.
2: Radio Rock. Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: No mikä sulla nyt on? Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalintekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisö on osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin junttia kolleja pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Hold it becoming. Oikein hyvää päivää Radio Rockista. Marsi Renditz, Kim Sainio. Kello on todella hyvä lukema.
1: Se on kohta 11 ja mitä meillä tulee?
0: Meillä tulee uutisia.
2: Radio Rock.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteemasta.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.

0: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein. Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
3: Aika alkaa nyt.
4: Lähdessä.
5: Mä unohdin sen kysymyksen.
6: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
7: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
8: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit

0: Lindeltä. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Useat HUSen psykiatrian ylilääkärit aikovat irtisanoutua, kertoo Yle. Irtisanoutumiset liittyvät laajaan organisaatiouudistukseen ja kaavailtuun johtamisrakenteen muutokseen, joka herättää huolta henkilöstössä. Useampi Itä- ja Keski-Uudenmaan vastuualueella työskentelevä ylilääkäri ilmoitti aikeestaan aiemmin tässä kuussa. Toimialajohtaja Jesper Ekelundin mukaan kyse on yksittäisten ihmisten ratkaisuista. Hänen mukaansa yksiköiden toiminta voi kuitenkin olla uhattuna, jos keskeisiä ylilääkäreitä puuttuu. NTV vaihtaa toimitusjohtajaa tämän kuun lopussa, kun Johannes Leppänen jättää tehtävänsä 7 vuoden jälkeen. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnistetty. NTVn hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes seuraaja on nimitetty. Leppäsen kaudella NTV on käynyt läpi useita muutosneuvotteluja, joissa henkilöstöä on vähennetty.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: Radio Rock, Sainio, Rendic studiossa. Sanotko vielä Kimi, meidän etunimet?
1: Marce,
0: joo.
1: Siellä ja joo. Kim Koolla ja joskus nuorempana DJ Kimi Siellä.
0: Ai. Nyt mennään.
1: Kunnes Jufo kolmas, eli Jufo 3 Raptorista, nimes mun DJ-nimen uusiksi ja paremmaksi, ja minusta tuli DJ Räyhä Perkele.
0: Mulla on perjantaiksi meille hienoja juttuja. Olen saanut muun muassa, tämä on mun mielestä aina parasta, kun joku näyttää radiossa toiselle valokuvan.
1: Joo, mä oon nyt nähnyt 4 kertaa tämän kuvan susta. Kyllä, no sä oot niin, siinä tästä nuorena miehenä.
0: Älä itse
1: sä oot siinä nuoren miehen.
0: Hei, sä et saanut paljon. Älä
1: mä tiedä, mikä tää sun kahdenpenni palapeli on.
0: Hei,
1: mä avaan mun jumalauta pyhimmän DJ-nimi tarina, niin hän menee näyttää tämän vanhoja kuvia.
0: Kuuntele.
1: Jostain satana kahdenpenni kolumbialaisen
0: kuuntele.
1: Nuoren.
0: Tää liittyy asiaan, josta meidän pitää tänään puhua.
1: En mä puhu mistään nuorien
0: kuuntele.
1: Jutusta.
0: Kuuntele.
1: Toi kuulosti ihan muuten chillältä.
0: Ketemältä! Mirta!
1: Kutele!
0: Niin.
1: Noniin.
0: Joitakin, se oli, oliko viime viikonloppuna vai edellisenä, Hesari oli tehnyt jutun tällaisista kimppakämpistä, mitä löytyy
1: joo.
0: Helsingissä.
1: Kyllä.
0: Ja mun mielestä se oli vähän byy. Siinä oli silleen, että tässä asuu 3 naista ja täällä asuu 4 naista ja täällä asuu 3 poikaa. Mutta kato, kun tähänkin on olemassa se OG-paikka. Siihen me mennään vielä tänään.
1: Joo, sanotaan näin, että musta tuntuu, että me ollaan molemmat asuttu sun kanssa semmoisissa kimppakämpissä, mihin ei Hesari tuu kirjoittaa.
0: No, mutta sen mä voin sanoa, että tää kämppä, missä mä asuin, niin se oli parhaimmillaan sekä Iltasanomien että Iltalehden etusivu.
1: Joo, ja tätä myös tarkoitin, että Hesari ei kirjoita. Joo, oliko sit vielä alibissa?
0: No niin, okei. Paljon juttuja vielä luvassa.
1: Kuka muurattiin hormi?
0: Siinä kämpäs oli takka. Mennään
1: no
0: siihen sitä, vielä.
1: Monta kroppaa löytyy.
0: Mennään siihen kohta. En selittele tätä lounaslistaa tänään ollenkaan. Jos olette olleet tällä viikolla kuulolla ja tiedätte, minkälaista syntiä täällä on tehty, siis sillä tavalla, että on kerrottu esimerkiksi minun synneessä.
1: Aika paljon avaa tuota kuitenkin.
0: Niin. Tässä 3 kappaletta, joista voitte valita, mikä tulee sitten soimaan kello 12. Tässä on sellaisia yhtyeitä kuin Hardcore Superstar, AC/DC ja Clutch. Ja kappaleet ovat nimeltään The Mob Goes Wild, ihan sen takia, mitä sä äsken kerroit, kun sä kerroit sun DJ-nimen. Sitten High Voltage by AC/DC ja Electric Rider. En tiedä, mihin nämä asiat liittyvät.
1: Mutta olisi hauska, jos siellä olisi vielä ihan bändikin, joka pitää elektriikkiä sisällä. Onko Leila Kay siellä muuta?
2: Päivävuoron lounaslista.
3: Mitä laitetaan?
2: Radio Rock.
3: Rastepöydästä voi aloittaa. Päivävuoron lounaslista.
2: Radio Rock.

Päivävuoron lounaslista. Radio Rock. Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Joo, kyllä. AC/DC myös lounaslistalla High Voltage, Hardcore Superstar, Electric Rider tai sitten Clutchin The Mob Goes Wild. Eiköhän noin riitä. Mun mielestä ihan kiva kattaus.
1: Hei, hyvää päivää. Täällä Marsi Renditz, Kim Sainio. Se on nyt, kuulkaa, semmoinen päivä, että pitäisi tulla vettä niskaan, mutta ei me suostuta siihen.
0: Nämä on mennyt aina ihan silleen. Mun mielestä se yksi meteorologi sanoi joskus 2 kuukautta sitten, että nyt loppu. Nyt ei ole enää yhtään hyvää päivää.
1: Me ei uskota tähän.
0: Ei usko.
1: Kesä on edelleen.
2: Tätä on 100% rock. You get to feel the love. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Kukas täällä oli paikalla? Onko Kim Sainio paikalla?
1: Paikalla.
0: Paikalla.
1: Onko Marse Renditz paikalla?
0: Kyllä, Radio Rock taajuus. Päivä on tämä ohjelma. Tämä kestää tänään kello 14 saakka keskiviikkona. Meillä on tulossa asiaa myös taas vähän kamppailu-urheilusta. Tuossa menneenä viikonloppunahan oli tapahtuma. Se on nyt tai siis sanotaan näin, että...
1: Sitä taputellaan
0: sitä
1: vielä.
0: Sitä taputellaan edelleen varsinkin sosiaalisessa mediassa, mutta tulevana lauantaina 19. päivä syyskuuta Turku Gatorade Areena. Täysin loppuun myyty, siis ihan silleen, että onks lippu?
1: Nitisee, Ice Skates.
0: Kyllä.
1: Otta.
0: Joo, ja siinä...
1: Onhan se kasi.
0: Mun mielestä.
1: No tuorein Ice Skates tulevana viikonloppuna.
0: Joo, ja siinähän on ollut muutenkin huikea kasvutarina. Keravan Ahjosalilta sitten isoihin. Ja itse muuten veikkaan, että missä veikkaat, että on seuraava Ice Skates? Sehän tekee tällaista karuselliliikettä.
1: Mulla on vähän semmoinen olo, että tullaan tuohon veikkaukselle.
0: Kyllä mäkin. Mä väitän, että Helsinki on seuraavana. Kuulitte sen täältä, pitääkö se paikkansa? Ei, niin kuin kovin moni muukin.
1: Just näin, mutta näin me väitetään hamaan loppuun asti.
0: Ja mennään vähän tohon asiaan. Ja yksi kaveri, joka on siellä niin ottelemassa tällä kertaa, kun normaalisti se on tässä meidän osiossa puhumassa paskaa siellä. Ikään kuin kentän laidalla, tällä kertaa kehän laidalla.
1: Mutta puhuu muuten ylivoimaisen hyvää paskaa siellä kentän laidalla, dikkailee. Mutta nyt laitetaan niin sanotusti kädet sellaiseen asentoon, että niillä on mukava lyödä. Ei semmoiseen karatekid-asentoon, vaan ihan nyrkkiin.
0: Nyt älä ota legendaarista kurkipotkua koska sitten menee. Tänäänhän on se päivä, kun Miami Vice TV-sarja muun muassa sai... Ensi iltaan.
1: Niin muuten onkin, kyllä.
0: Kahden tunnin erikoisjakso ja hei.
1: Mä oon 11 vuotta, kuuntelen, mä oon 11 vuotta joka aamu silloin, kun historiankirjoja tein, niin ottanut aina tämän majoitaisen. Tää on piirtynyt mun aivokuoreen.
0: Kuulostaa hyvältä. Mennään tuohon Ice Skatesiin ja siihen yhteen jätkään. Mikä sen nimi? Mä unohdin sen jo.
1: Käyttää nimimerkkiä AN.
0: Joo. Aleksi Nurminen puhelimessa.
1: Niin se tulee hänen nimistään.
0: Se on se jätkä. Mutta se on ihan hyvä tyyppi. Kello 12.
1: Soitetaan hyvälle tyypille.
0: Pakko on meidän kehu, kun me voidaan suvalata sitten suorassa lähetyksessä. Aleksi Nurminen joskus kello 12 uutisten jälkeen puhelimessa.
2: Radio Rock. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Auto,
3: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa

0: Käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
8: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
9: Tyypit, hei.
10: Shh, yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma.
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
10: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä. Hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu!
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
17: Jokainen etsii rajojaan.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: of Sleep. Erittäin tuttu meille molemmille. Mars Rendits, Kim Sainio, Radio Rock. Päivä.
1: Hei, mä äsken koskin tuohon metalliin. Mä sain sähköiskun sormi. Muistat sä eiliset sähköt?
2: Radio Rockin päivävuoro.

0: sen niminen bändi olemassa, joka on Tsetse Top. Ja terävästi pukeutuneet miehet, niin kuin veli Moisio aina muistaa mainita. Marse Renditski, sain jo terve.
1: Terävästi pukeutuneet. Tota mä en muistanutkaan.
0: Tämäkin on niin kuin vuosikymmeniä vanha läppä. Mutta hei, ootko huomannut, että mä en kerro missä tämä on sanottu, mutta Iltapäivälehti tämä on julkaissut. Tyrmätty Martin Aitolehti, mun ja Nannan matsi ei ollut reilu. Sitaateissa. Mediapersona Aitolehti kertoo keskiviikkona julkaistussa podcastissa.
1: Yllättäen. Ja,
0: no Martina ja Esko podcastissa kertoo tietenkin.
1: Joo, mutta tämä on nykyään just tämä, että mä kerron sitten.
0: Just näin. Halu kovasti on nousta takaisin nyrkkeilykehään, mutta nyt tässä on se juttu, että hän kokee, että tämä kamppailu ei ollut hänen kannaltaan reilu.
1: Okei. Okay.
0: Hän haluaisi vielä yhden matsin, jossa on oman painoiseni vastuksen. Martina, sä itse muistaakseni meilläkin vierailulla sanoit, että se lähti niin kuin sun suusta tämä sun vastustajaehdotus, eli Nanna Karalahti. Sun leiri halus 10 unssin hanskat. Ei siinä ollut mitään epäreilua. Se oli mä haluun tilanne. Ja sä sait. Ja se on Could You Loss of God?
1: Den där. Joo. Inte svenska no more. No more.
0: Okei. Okay. Hyvää joulua ja hyvää yötä.
2: Radio Rock. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot, nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Lidl, se kannattaa. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolaatio. Oy.
3: What?
4: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10€. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Yrittäminen kannattaa!
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: No sitä voidaan ihan hetken kuluttua kysyä samaa, mitä kuten Temptation kyseli tässä. What have you done? Aleksi Nurminen, jos hän vaan on hereillä tähän aikaan. Monelta ne huippu-urheilijat herää.
1: No huippu-urheilijat herää aikaisin, mutta kysytään Alekselta, milloin hän.
0: Niin mä meinasin just kanssa ihan sama. Vähän Ice Skates-asiaa.
1: Läppä, hei.
0: Juu, hän on ihan mukava kaveri.
1: Ihan mukava.
0: Ihan varmasti myös hereillä kohta, kun soitellaan hänelle ja jutellaan lauantaina Turus

0: jossa Ice Cage ja järjestysnumero taisi olla 8. Ja tämä kaikki, mikäli Aleksi Nurminen vastaa meille puhelimeen.
1: Juuri näin. En minä en vastaa.
2: Radio
3: Rock.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
10: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
12: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
18: Aivan oikein.
19: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
20: Aika alkaa nyt.
21: Elää ressaan.
22: Mä unohdin sen kysymyksen.
23: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
24: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
25: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Huhut Venäjän uudesta liikekannallepanosta ovat voimistuneet ennen sunnuntaina järjestettäviä duuman vaaleja. Ukrainan tiedustelupalvelut sanovat, että Venäjä valmistelee uutta mobilisaatioaaltoa tälle ja ensi vuodelle. Tavoitteena on värvätä 300 000 ihmistä tänä vuonna ja sama määrä ensi vuonna. Arvioiden mukaan liikekannallepano aloitettaisiin todennäköisesti näytösluonteisten vaalien jälkeen, sillä se olisi hyvin epäsuosittu päätös kansan keskuudessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että Venäjä pyrkii avoimen liikekannallepanon sijaan lisäämään värvääspainostusta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Mäntsälässä toissa vuoden lokakuussa sattuneesta traagisesta turmasta. Syyttäjän mukaan 53-vuotias mies aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan 6-vuotiaan naapuripojan kuoleman ja oman 5-vuotiaan poikansa vakavan loukkaantumisen. Kuljetusteline ja sen täällä olleita painavia mineriittilevyjä kaatui poikien päälle kesken pihaleikkien. Miestä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Alaikäisten B-luokan ajokortin haltijoiden autoihin tulee uusi tunnus ensi kuun alusta. Keltavihreä kuusikulmainen tunnus pitää kiinnittää auton takaosaan aina, kun autoa ajaa alaikäinen. Liikenneturvan mukaan tunnuksen puuttumisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Muutos on osa ajokorttilain uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11–17 astetta, Lapissa 7–12 astetta.

0: No painajainen, mitäs muutakaan. Paljon se on? 12.07. Sainio, Rendits. Ja oliko meillä täällä joku?
1: No meillähän on Aleksi Nurminen, oikein hyvä päivää.
2: Vittu, te lupasitte, että tämä paska ei kierrä.
0: No, niin ei
1: no
0: se
1: joo, mutta me luvataan aika paljon asioita, mitkä ei pidä ollenkaan kutinsa, joten aika vanha-aikaisen.
2: Tämä on ihan samankuulonen. Älä
1: viiti länkyttää. Mutta missä sä olet? Sanomalla on nyt vähän nihkeä tilanne niin. Tämän rahan kanssa liikuttelussa.
0: Me ollaan maksettu ottelijoille niin kovia palkkioita, että
1: Martina
0: oksas himmas, pois.
1: Martina himmas meidän perstasku tyhjäksi tuossa 100 000 laskulla.
0: Aleksi Nurminen, niille, jotka eivät tiedä, hän on suomalainen, miten sua nyt niin
2: legenda.
1: Legenda on
0: joo,
1: hyvä.
0: Joo.
1: Älä naureskele helvetin.
0: Pääseekö se nyt jo sille tasolle?
1: Pääsee, tietenkin.
0: Okay. No, suomalainen kamppailu-urheilun legenda toimii myös tällaisena. Onko se nyt sitten kommentaattorissa sun virallinen virka silloin, kun istut siellä toimistossa?
2: Joku asiantuntijakommentaattori.
0: Joo, no jätetään se asiantuntija.
1: Ja oot muuten sitten, tämä ei ole mikään tämmöinen lipi juttu, mutta äijä on omalla suvereenilla tasollaan. Arvostan, kiitos panoksestasi. Nythän se on sitten mennyttä, koska äijä lähtee tönöttää häkkiin ja se on sitten niin kuin loppuurasi on yhtä taistelua vai?
2: No mut kun se, ei se legenda niin kuin lisänimi tuuttiaksi ihan turhaa, niin mähän menen selostaan tuon matsin jälkeen vielä.
0: Aha, okay. No miten, hei, nyt ottelija tulevana lauantaina Ice Cage 8, nyrkkeilijä Aleksi Nurminen, miten sitten kommentaattori Aleksi Nurminen arvioi tulevaa Aleksi Nurmisen suoritusta Ice Cageissa? Minkälaisilla fiiliksillä siihen hommaan lähdetään ja mitä on tehty sen eteen, että ottelu menee jollain tavalla?
2: Hyvillä fiiliksillä, reenattu kovaa, mutta toki vastustajan mukaisesti, että sanotaanko näin, että jos Eddie Statli olisi ollut vastassa, niin ehkä pikkasen enemmän oltaisiin kiristetty ruuviin, mutta tätä ei missään nimessä niin kuin aliarvioida Matias Niemeä, siellä on kuitenkin iso kasa lihaa tulos vastaan, mutta tätä ei ihan tiedäkö silleen maailmanmestaruusotteluun, että jos on tuntunut ollut sellainen fiilis, tänään kannattaa mieluummin lepää, kun painaa laikka punaisena, niin sitten on levätty.
0: Miten noin sun paikat, kun äijällä on kanssa, tai jos kysyn niin päin, että mikä paikka sulle ei olisi mennyt, niin kuinka terve se oma kroppa tällä hetkellä on?
2: Toi on ihan kauheat propagandaa. Siis mähän olen ollut kohtalaisen terve urheilija koko mun niin urani ajan lukunottamatta tätä pitkää ylikuntoa. Nyt kun meni polvet viime vuonna. Mutta niin muuten ollut ihan
1: mintis kunnossa. Mä kuuntelen Aleksi itsekin tätä aivan järkyttyneenä tämmöistä kummallista panettelua, kun mä haluaisin enemmänkin...
2: Ajojahti.
1: No, ihan puhdas ajojahti. Okei. Okay, Marsa, kun nyt mököttää, mutta ei se mitään, ei oikaa kerta. Miten, kun sä sanoit, että välillä treenataan, mutta laikka ei mene punaiselle, koska pitää vastustajan mukaan mennä, mutta sä oot aika monessa tilanteessa kuitenkin puhunut tietenkin vastustajan kunnioituksesta ja siitä, että täysiä mennään, niin et sä nyt kuitenkaan varmaan ihan sumuvaloilla niin kuin pelkästään ajelle tai huomiovaloilla.
2: Ei. Kyllä tämä on niin kuin tosissaan otettu ja ne treenattiin niin kuin kovaa. Mutta just se, että mieluummin ollaan seiftailtu silleen, että ei esim. Tule loukkaantumista.
1: Mm.
2: Jos olisi joku maailmanmestaruus sitten, niin silloin niin kuin otetaan paljon enemmän riskejä.
1: Ice Cage tapa.
2: Nyt on enemmän se, että kunhan päästään sinne tiedätkö, paikalle ja
1: kyllä.
2: Tilipussi ja näin poispäin.
1: Ice Cage-tapahtuma on ihan järjettömän upea näin tuotteena, niin meinaatko pistää Matiaksen pötkölle esiin teidän showssa?
2: Kyllä se on niinku tarkoitus. Kyllä se ei mulle riitä pistevoittoa. Totta kai mä sen otan, jos mä en niinku parempaan pysty, mutta kyllä mä niinku lähden lyömään sen unille. Että se on kuitenkin vähän niinku harmittaa. Matias on tosi hyvä tyyppi. Niin harmittaa,
0: se on mukava kaveri. Niin.
1: Kyllähän nekin makuulee menee.
0: Kamppailu-urheilun niin, erikoismies niin. Aleksi Nurminen. Nyt mä keksin sen noniin. Tittelin, kun se on tälleen kaikki osaava. Paljon sä saat fyrkkaa tuosta matsista?
2: No sopivasti. Voisi saada enemmänkin, mutta vähän kaverihinta, makso hyvä ystävä. Ja sitten siinä on kuitenkin, mä mietin tuossa, mä olin katsomassa sitä IFM. Ja sitten niin hirveet niinku liksoja tälle, niin mä mietin, kun Jere halusi niinku revanssia immusta. Niin mä mietin silleen, että jos ne nyt yhdistäisikin voimansa ja tulisi kaksi mua vastaan, niin sitten mä voisin ottaa vaikka tupla liksan siitä.
1: No mutta siis niistähän toinen putoi jo noustessa siihen häkkiin.
2: No se,
1: näithän se nyt, miten immu liikkuu, Herran Jumala.
2: No on, mutta eihän me nyt voisi ehdottaa kahta niin urheilijaa, kaksi urheilijaa vastaan minä, mutta kaksi tollasta, tiedätkö se vähän...
0: Eli tämä se kaksi vastaa ykkönen.
2: Kaksi vastaa ykkönen, mä oon niin kuin valmis.
1: Siis mitä, niin sanoko Aleksi Nurminen just, että ei, mä en sano nyt mitään tuhmaa. Susta on tullut siis maitopoika.
2: Onko?
1: Siis eikö sä enää puhut, sano nyt suoraan, mitä sä meinasit sanoa. Sä oot ollut aina se Mr. Badass.
0: Anna tulla.
2: No mä oon vähän pehmentynyt vuosien varrella, mutta kyllä mä kaksi tuollaista spurkua hoitan, niin hoidan niin kuin vaikka vasemmalla kädellä.
1: No niin, taksamykkä.
0: Hoidat se yhden jätkän, sitten lauantaina keskustellaan lisää. Kaverihinta.
2: No, Matias on niin paljon kovempi ukko kuin noi.
1: Mä oon kyllä samaa mieltä, ja Matias on näyttänyt sun tulevaa lauantain vastusta, ja hän on siis näyttänyt omalla osaamattomuudellaan sen, että pystyy osata tiukoissa paikoissa ja tekee aika hyviä suoritteita. Ihan semmoinen niin kuin paperilla, paperilla näyttää halune, paljon pahemmalta.
0: Haluu ne Matiaksen verkkarit itselleen. Nyt tää loppuu tää.
3: Marsi Rändic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.
0: Hei, kiitoksia. Takas nukkumaan. Lauantaina pitää ottaa matsi. Kiitos.
1: Moro.
4: I love your touch, cold as ice, and I love

0: Joo, mielenkiintoista nähdä, mitä tuolla Ice Cageissa tapahtuu. Sitä ei tarvi ihmetellä. Gatorade Arena Turussa täysin loppuun myyty viimeistä paikkaa myöten, ja sinne on tiedän paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi pääkaupunkiseudulla matkaa sitten Turku, joo, käy katsoa se ja sitten ajetaan taas halvalla bensaa.
1: Itse ostin katselukoodin noin 1,5 kuukautta sitten.
0: Okei.
1: Okay. Sain nimittäin euro 90 senttiä halvemmalla kuin tämän päivän.
0: Okei, okay. Äijä on tarkka.
1: Mutta oli helppo ostaa, koska mä tiesin, että mä haluan nähdä ton tapahtuman.
0: Joo, ja se on, tässä on niinku, siinä tapahtumassa täytyy sanoa, että se on vähän tällä hetkellä, kun ajattelee vaikka noita festivaaleja, Wackenin festivaali. Ei tarvi kenenkään tietää, mitä siellä on esiintymässä, jengi ostaa ne liput etukäteen ja sitten kerrotaan, kuka siellä esiintyy.
1: Mun mielestä Ice Cageissa on liian kova kortti. Tuon olisi voinut ihan hyvin pilkkoa, nimittäin ihmiset olisi ollut tyytyväisempiäkin, kevyempääkin kortti. Mutta mä en valita, en valita.
0: Ei valiteta.
1: Hei Aleksi Nurmiselle, kireitä siimoja otteluun valmistumiseen. Hän nousee siis Matias Niemeä vastaan lauantaina.
0: Tiedätkö, mitä meidän pitäisi Kim Sainion tehdä? Kello on kohta ollessa 20 minuuttia yli 12.
1: Onko se lunch
0: vähän,
1: show?
0: Joo, vähän ollaan myöhässä lounaslistan kanssa. Mutta täällä oli siis Clutchia, ACDCia, Hardcore Superstaria.
1: Sitten on tarjolla toivottu yhtä biisiä.
0: Joo, no ei, älä.
1: Leila K. Electric.
0: Joo, mutta mä nyt ihan.
1: Mulla olisi se täällä heti.
0: Siis sulla on se vai? Ei sulla voi olla.
1: Hei, mä oon vanha DJ.
0: Itse tommoinen.
1: Electric.
0: Pystytkö sä vetää sen?
1: No ei se mulla oikeasti tässä.
0: Mä katoin tosta noin, mä painan noin.
1: Tästä nyt painelet.
0: Mä oon, kato.
1: Teet sä tämmönen niinku lounaslistaa siinä?
0: Mä kokeilin tuo.
1: Oh yeah.
0: Mitä DJ Kim Sainio sanoo tässä?
1: Tänään teitä tanssittaa DJ Sain.
0: Spiikkaava DJ. Mutta näistä kaikista AC/DC, High Voltage, Clutch, Mob Goes Wild. Itse jos olisi saanut päättää, niin se olisi ollut Clutch. Mutta eniten mainintoja sai nämä svedut, jotka ovat meidän risteilyllä.
1: Just näin, aivan. Meidän risse.
0: Meidän risse. En tiedä, tuleeko meidän risse enää, mutta se on varmaa, että lounaslistalta löytyy Hardcore Superstar Electric Rider.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: God damn, man.
1: Electric Rider, hardcore superstar,
0: tekipä
1: suoraan
0: hyvä.
1: Ruotsista.
0: Tekipä höpöä.
1: Ja tietenkin tämä Electric Rider, se ei liity yhtään mihinkään, ei. Kuten ei Leila Keikään. Huomenna uudet lounaslistat, ja muistutan muuten, mä en tiedä mainittiinko me jo tänään, mutta mainitaanpa nyt. Mulla on tupla, älä sano mitään.
0: Ennen.
1: Sä näet, mitä tuossa lukee.
0: Aha, okei. Okay.
1: Ja toi on sama, toi Zero Nine.
0: Kova. Zero Nine muuten joo. Ilmestyy. Äänikirjana tuossa mun mielestä, olisiko ollut ensi viikolla.
1: Joo, ja luettava palveluihin. Versio saa tänään jo Rocktieteessä, ja siinä yksi bonuskirja myös, joka käydään myöhemmin läpi. Ja oliko jotain muuta, mitä me oltiin luvattu? En muista.
0: No ihan varmaan ollaan luvattu vaikka
1: mitä. Asumusmuodoista piti tänään vielä puhua näistä tämmöisistä kommuuneista.
2: Radio
1: Rock. Kimppakämppä.
3: Isopää soittaa.
4: Halo? Herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilo.

0: töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
7: Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Halo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
14: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
15: Ota kiinni, jos saat.
16: Ei taas.
17: Hei, haloo, tule takaisin.
14: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
18: Tjäreborg! Luitko jo tästä?
19: Juu.
18: On kyllä taas.
19: On.
18: Se.
19: On.
18: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
19: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen.
1: Sen kysy Kim Sainio. Saako toivoa jo nyt?
2: Saa. WhatsAppiin +358 108 0121. Toiveita tulemaan perjantaita varten.
1: Ääniviestit, ne ovat kuninkaita. +358 108 0121. Shadow Life on tämä Insomnia.

0: Kim Sainiokin on tullut yhteiseen perheeseen, Amazonin perheeseen. 12.40 on tuota pikaa kello. Arvaa, mikä päättyy tänään.
1: En tiedä, joku Amazon tuoteperheen suoratoisto.
0: Mun mielestä tänään on kuule viimeinen jakso ja kohta mä kuulustelen sua, koska sulla tää tuote on ja mä haluan tietää, että oot sä päässyt edes alkuun.
1: No, okay. Rock.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
14: Aivan oikein.
15: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
16: Aika alkaa nyt.
17: Eläressä.
18: Mä unohdin sen kysymyksen.
19: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
20: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
21: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
22: Artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freemans.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon B.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
34: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
35: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
36: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!

0: Ne tulee ne uudet. Ne tulee ne uudet. Tiedätkö paljon kello?
1: No, tiedän tasan tarkkaan, mutta sitä, että tietääks kuulijat, mitä tulee, niin se on eri asia. 12.48.
0: Niin, mitä ne puomit on, siihen ei mennä nyt. Radio Rock on taajuus ja kysymys kollega Kim Sainiolle. Reacher, tämä mainio sarja, joka löytyy Amazon Primeista tänään saaneen sitten. Ilmeisesti sarja tulee myös ainakin toistaiseksi loppumaan tähän tänä päivänä kello 10 tai ilmestyneeseen jaksoon. Itse dikkaan tästä sarjasta yli kaiken. Sä hankit kyseisen palvelun ja nyt kuulustellaan. Ootko kattonut yhtä jaksoa? Siinä on aika monta kautta.
1: Kausi 1, jakso 4, 10 minuuttia neljännestä jaksot sä katsot.
0: Okei, no niin. Mielipide.
1: Mutta katson myös Clarkson Farmi. Aha, tällä hetkellä mulla on tämmöinen aivan loistava.
0: Joo, joo. No mä en ole sitä aloittanut ollenkaan.
1: Kannattaa aloittaa. Olen sinua pidemmällä siinä.
0: No mitäs Reacherille? Minkälaiset pisteet?
1: Takuu varmaan niin sanottua etenemistä.
0: Mä tykkään. Ja jos sinun pitäisi kahta Reacher-hahmoa vertailla keskenään, meillä on tämä kaveri, jonka nimeä mä en ikinä muista, tämä, joka sitä näyttelee tässä Amazonin sarjassa, se kaveri, ja sitten toi Cruisen Tomppa niin elokuvissa.
1: Se on vähän sama, kun joku pistäisi Mission Impossibleen Sylvester Stallone.
2: Radio Rockin päivävuoro.
0: Oliko se jossain listalla?
1: Mä uskon, että se ei ole just sillä listalla ollut.
0: Wall Beat. Tämäkin on coveri, mutta hyvä sellainen. I only wanna be with you.
1: Oh, this is cover.
0: Yes, this is cover.
1: All right.
0: Good song, very
1: sometimes
0: nice.
1: Sometimes cover is very good.
0: Yeah, yeah, and you need to, you know.
1: I know, do you know?
0: Radio Rock, Wall Beat.
1: Yeah.

0: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.
1: Chili Peppers on tää. Other Side.

0: 13 uutiset pyrkii tonteille Radio Rockin päivävuorossa. Tai ei kun se on päivä, en mä halua sitä vuoroa siihen. Meillä tarkoitus puhua Kimin kanssa kello 13 uutisten jälkeen hieman asumismuodosta nimeltä kimppakämpät, kommuunit. Tämä asumismuoto, joka molemmille on joskus käynyt tutuksi.
1: Joo, eikä koskaan enää siihen, sanotaan näin. Että se on koettu, se on eletty. Mun eikä prime kimppa-asujana se on käyty.
0: Joo, ja siis nyt voi kaksi tällaista kimppakommuuniasumisen legendaa puhuu kohta asiasta.
1: Nyt uutiset.
2: Radio Rock.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Frenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Ja se muihinkin tarttuu.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo!
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki eduskuntapuolueet arvioivat, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia. Nykyistä yli 300 kuntaa pidetään liian suurena määränä väestön vähentyessä. Tänään kuntamarkkinoiden paneelissa keskustelua herätti keskustan ehdotus siirtää valtaa ministeriöiltä ja keskusvirastoilta maakunnille. Muut puolueet suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti ja epäilivät, toisiko hallinnon hajauttaminen kunnille elinvoimaa. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Päätös vie noin 60 työpaikkaa. Sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä ensi kuun alussa. Yhtiö perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.
14: Haluatko asua halvalla Helsingin keskustassa? Muuta kimppakämppään. Näin ne sano, se on kivaa.
15: Ei ollut halpaa.
14: Oliko se sitä?
15: Ei ollut ainakaan halpaa.
14: No niin, just tästä lisää.

0: Hei, toi kaveri tos noin, onko se hereillä, nukkuuko se, onko se sammunut? Potkase sitä, hengittää, okei. Tällaisti kuultuja lauseita kommuni elämässä, kimppakämppä, mitä nämä nyt olikaan. Hesari niistä kirjoitti. Tuo oli Evanescence, Bring Me to Life, 13.08 kello. Sainio, Rendic, Radio Rock, molemmilla kokemusta näistä kimppa-asumisista. Aloita.
1: Joo, se mahdollisti asua kaupungin osassa taloudellisesti, koska kuusi kaltaistani mahdollistajaa halusi muuttaa samalle alueelle vanhoja kaveruksia. Ja näin päätettiin lyödä, god damn, it was bad idea, hynttyyt yhteen ja asua kommunissa. Minä monta plus tehtävä. Viisi.
0: Ui, kuusi. Minkälainen neliömäärä ja missä päin pääkaupunkia tämä sijaitsi?
1: Se oli Helsingin viisi kulma, eli yes. Punavuorta. Ja siitä oli lyhyt matka kävellä KY:lle. Toki tosi harvoin käveltiin, että kyllä taksi valikoitu.
0: Joo, totta kai. Ja silloin nyt, rakkaat lapset, silloin taksilla liikkuminen, se oli kuulkaa.
1: Se oli,
0: ja kuskikin tuli, sillä oli aina takki, nahkatakki, musta, ja tultiin avaamaan ovia. Autot oli uusia, ja se oli siis todellakin luksustuote, että kun puhutaan upgradeamisesta, niin taksilla ajaminen oli todellista upgradeamista.
1: Meillä oli 164.
0: 160, okei.
1: Okay. No meillä oli viisi huonetta, ja sitten yksi nukku niin sanotusti kaikkien jaloissa. Se, joka oli niin kuin mahtavuudeltaan heikoin.
0: Mutta tämähän tarkoitti varmaan, mennään ihan kohta hetkisen kuluttua myös tähän omaan kokemukseen. Me oltiin tuossa Ratakadulla, tiedät varmaan missä
1: aika huudeilla ollaan oltu.
0: Joo, siinä. Ja mulla on pikkasen isompi ollut tämä meidän juttu. Me mennään siihen hetken kuluttua ja sen voin sanoa vaan, että neliöitä oli aika paljon enemmän ja meillä oli vielä vähän enemmän posseja, siis vakioasukkaitakin.
2: Marsi Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.
0: 10:00. Voi niitä aikoja. Ja kaikki, joille sana ajohalli sanoo jotain, olkaa varovaisia. Teidät voidaan mainita kohta radioaalloilla. Survivorin Eye of the Tigerin jälkeen otetaan sitten lisää tästä.
1: Joo, mä en enää puhu omista tapahtumista. Mulla tuli darra.
0: Okei.
1: Mä kuuntelen vaan sua.
0: Okei. Mulle, no mä en tiedä enää, mä en edes muista miltä darra tuntuu.
1: Helveti huonolta. Tai ei se silloin, koska siinä pääsi nopeeseen nousuun, niin kuin muistat. Silloin vielä, kun säkään et pelkästään työntänyt pulloa sivummalle.
0: Mä en ota kantaa tähän.
1: Ei saa, mä oon törkeitä puhetta.

0: Tuttu biisi on monelle. Ja ainakin omassa kommunissa sen nimi oli...
1: Varmaan joku Työstöveijarit.
0: No ei.
1: Vai Veljekset.
0: Ajohalli. Ajohalli oli tämän ratakadun.
1: Myönnä, että olitte Veljekset.
0: Saakeli. Meillä oli mun mielestä, siinä oli semmoinen reilu 304. Siinä oli, kun tultiin sisään, oli takka. Ja se selvisi, että takka ei ole käytössä, koska kun ekat meni sinne sisään ja laittoi heti helvetinmoisen notski, kaikki savut tuli sisään ja kaikkea muuta, sitten tuli isännöitsijät ja tietä, niin siis takkaahan ei saa käyttää. No, se toimi hienosti koristeena. Jokaiselle oma huone, eli yksiö käytännössä. Sitten yhteisiä tiloja oli keittiö, yksi suihku, yksi pesukone ja muutamat bileet. Siinä niin kuin lyhyesti. Ja muutamat näistä bileistä päätyivät sitten ihan valtakunnan lehtiin. Mutta mun mielestä tämä on sellainen aihe, Kim Sainio, jos sallit, niin...
1: Tähän on tietty syy, miksi me puhutaan tästä.
0: Olisiko perjantaina? Avattaisiko tätä vähän enemmän?
1: On, ja eikö tämä nyt on noussut siis ihan vast ikään Helsingforsan omas?
0: Kerto, kuinka siellä naiset asuu yhdessä ja se on halpa tapa asua.
1: Joo, ja me kerrotaan, miten se tehtiin ennen vanhaan oikein, mutta se tulee niin kuin koko leveydeltä perjantaina, eikö vaan?
0: Kyllä, ja silloin
1: me aloitetaan
0: kello 18 ja me lopetetaan.
1: Aikaisintaan 00:00.
0: Joo, tästä ei tiedä. Mutta silloin kaiken muun lisäksi, ja meillähän oli jo varmistuneita asioita, mitä perjantaina tapahtuu.
1: Meillä tulee hallitseva Miss Suomi tekemään lasagnea, joka on kashvish.
0: Joo, meillä on yksi kokki, meillä on tulossa jäätelöasiantuntijoita. Onkohan meillä muuten kolmenpanon jäätelö tulossa? Tiedä häntä.
1: Slurp.
0: Slurp.

0: Nyt näkee niin paljon kaikkia hienoa. Kuules, Kimi, onko se siellä? Ei sulla ole. Okei, se Kimi sanoi, että se ei jaksa enää. Ei, kun nyt mä laitan sen päälle. Pari kirjaa pitäisi jakaa.
1: Noniin.
0: Mikä toi jo?
1: 09, man.
0: Ja tää on ihan uunit.
1: Eli Zero Nine.
0: Zero Nine, sillehän se sanottiin aikanaan.
1: Kyllä,
0: ja,
1: kyllä.
0: Kun eilen, ehkä me laitetaan tänäänkin molemmille kilpailijoille tätä Zero Ninea tarjolle siihen. Niin
1: mutta sulla on joku toinenkin opus siellä.
0: Joo, tää tuli siis, tänään kokoonnuttiin taas työkavereiden kanssa tonne.
1: Ah, toi on toi mun kirjoittama.
0: Joo, mikä sen nimi, näetkö se? Mikä tän nimi on?
1: Töissä mulkkujen kanssa, muistaakseni mä laittoin, tai ei siinä lue töissä mulkkujen kanssa.
0: Selviytymisopas työkavereiden sietämiseen.
1: Eikä ole minun kirjoittama tietenkään, vaan kuka sen on tehnyt?
0: Mikko Valkeinen. Nämä kaksi opusta laitetaan rocktietäjille. Joo, ja kuten on kuultu, niin tosi paljon helppoja kysymyksiä, muutama siellä vaihtu. Jos nämä kaksi kirjaa haluaa itselleen, niin nyt kannattaa soitella tänne päin.
1: Pääsehän mä taas kysymyksiin. Aiheeksi johonkin edes.
0: Mä en ole varma, olit se täällä. Pitää tarkistaa. 01080121 on studion numero. Saa soittaa. Ja saa voittaa.
2: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 01080121.
3: Radio
2: Rock.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile

Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Ai ai, kaiken maailman juttuja sitä täällä hajoileekin. 13.33, keskiviikko. Mä en edes muista, mikä sen nimi oli sen kirjan, mutta Zero-Ninea, mulkkuja, työkavereita. Niitä on tarjolla.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Äänitä stadi. Ja mistä päin
2: stadi? Äänitä stadissa, täällä ollaan.
0: Mikä on stadi vielä tarkemmin?
2: Mitä?
0: Ei mitään. Kuunnellaan biisi Zero Nineen molemmille. Tää Who Do You. Ja siellä nyt jommalla kummalla joku vuotaa, joku ränni tai joku. Laittakaa itsenne sellaiseen modeen, että kuulemme toisiamme. Semmoinen hands-free voice, jos sellainen on. Se riittää. No niin, nythän tämä kuuluu ihan melkein normaalisti. Ja oikeita vastauksia, Anita.
2: Kyllä. Kyllä se kuulemalla äänellä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mikä on Rautava roskaa -biisin nimi?
2: Vampire.
0: The Vampire. Missä Aidsgate järjestetään lauantain? Mikä kaupunki?
2: Tampere, Nokia Arena.
0: Kenen vuoden 85 levy on nimeltään White Lines, kotimainen yhtye?
2: Blind Channel.
0: 1985, paluu tulevaisuuteen. Kuka mahtaa olla Megadeth-yhtyeen laulaja?
1: Aika.
2: Vince Neil.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen Sakari, mustaan kulmaukseen
0: Sakari, saapuu. Oletko siellä?
3: Kyllä.
0: Kyllä. I've been looking for some love. On näin on Zero Nine. Aina niin kuin Zero Nine. Mun mielestä se kuulosti hyvältä se Zero Nine. Pitäisikö meidän aloittaa, koska 2 pistettä, ja sehän tarkoittaa sitä, että sit sä voitat. Tää on aika yksinkertainen homma. Olet valmis.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mistä maasta tulee

0: Where Drive-niminen yhtye?
1: Australia.
0: Kyllä vain. Onko Jouni Hynynen kirjoittanut kirjaa?
1: Kyllä.
0: No näinhän se on. Ja sit me... Äijä pääsi helpolla. Anita.
1: Nice.
0: Next time, joskus. Sä sanoit, että sä oot Anita Stadista, niin kerro vielä meille tarkalleen, mistä päin Stadi.
2: No, Stadi on Stadi. Ja Timille terveisiä, että nähdään Nordicia tänä iltana 18.30 pelipäivä.
0: Kimi, kuulitko? Pelipäivä.
2: Timille terveisiä.
0: Timille terveisiä.
3: Rock-tietäjä.
0: Näin se menee. Sakari on siellä jossain. Otetaan tiedot ylös.

0: Tosiaan, jos rocktieteessä tulee vuosilukuja 85, sillä tarkoitetaan vuotta 1985. Siinä äsken
1: Blind Channel 85 on ollut raju kyllä.
0: Blind Channel vuonna.
1: Ne on skeitannut niillä lentävillä skeittilaudoilla.
0: Onko Joel Hokka syntynyt 2000-luvulla?
1: No 2085.
0: Joo. Ja seuraavan yhtyeen laulajaa äsken myös kyseltiin, mutta mikäs se oli? Äsken sieltä tuli, sen sijaan, että olisi tullut oikea vastaus, niin sieltä tuli Vince.
1: Vince Neil, eli Vince Neil.
0: Ei ollut se, mutta ei. Se oikea laulaja laulaa ihan hetken kuluttua.
1: Noni.
2: Radio
3: Rock.
4: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteema. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: No niin, Marja.
13: Moi.
12: Sinullako hajosi siis auto?
13: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
12: Ja treenasit kielitaitoa.
13: Claro.
12: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
15: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit, nyt kaupoissa.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
0: Edelleen tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
7: Aivan oikein!
10: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
20: Aika alkaa nyt.
21: Elää ressaan.
22: Mä unohdin sen kysymyksen.
1: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
23: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
24: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Dave Mustaine oli tietenkin se oikea vastaus. Kiitoksia kaikille tänään. Tästä jatkaa iltapäivä. Siellä on taas Niloisen Happy End. Mä oikein tiedä, mikä se on. Se on joku vissiin sellainen, millä biisillä lopetetaan se lähetys.
1: No ainakin mä oon oppinut sen, että se on semmoinen, missä Taneli luulin, häviää koko ajan.
0: Ja mä luulin, että se liittyy jotenkin semmoiseen hierontaan. Että saa se, tiedätkö?
1: Niin, että niin kuin näyvuoksi vähän selkää hierota. Ja...
0: Juu. Ne Kallios oli niitä paikkoja, mutta siitä ensi kerralla ei enemmän.
1: Näitä. Nyt jätetään meidän kuulijat rauhaa huomiseen.
0: Juu, sillä mennään.
2: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelin huollot pikana.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hesburger!
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Yrittäminen kannattaa.
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
10: Ja se muihinkin tarttuu.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
14: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki eduskuntapuolueet arvioivat, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia. Nykyistä yli 300 kuntaa pidetään liian suurena määränä väestön vähentyessä. Tänään kuntamarkkinoiden paneelissa keskustelua herätti keskustan ehdotus siirtää valtaa ministeriöiltä ja keskusvirastoilta maakunnille. Muut puolueet suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti ja epäilivät, toisiko hallinnon hajauttaminen kunnille elinvoimaa. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Päätös vie noin 60 työpaikkaa. Sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä ensi kuun

0: alussa. Yhtiö perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: Rammstein ja Zigzag. Radio Rockin iltapäivässä Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen, ja sieltähän se kauhukaksikko sitten taas poistuikin studiosta.
1: Niin, tänään oli niin pimeä, joku tuli töihin, että oli katuvalot päällä.
0: Se on mahtavaa, että tulee niinku aamupäivällä, mutta mitä tää nyt on, alkuiltapäivää.
1: Aamupäivä meille on tämä nyt.
0: Niin tulee tämmöiseen aikaan töihin, niin siinä kohtaa pistetään katuvaloa päälle. Mutta on kyllä siis, huomaa, että nyt on alkanut se aika vuodesta, kun tuossa ennen kuin tulin töihin, niin olin kerrankin, siis unohdin, että meillä oli ohjelmapalaveri. Aivan totaalisesti unohdin, että piti olla jossain aivan toisaalla kuin kotona, ja ajattelin, että hei, kato, nyt mä oon se kunnollinen ihminen ja teen ruokia valmiiksi tässä seuraavaksi pariksi päiväksi, että kun tässä on niin mukavasti aikaa ja kaikkea, ja niin oli varmasti, tai siis oli aikaa, kun jätti vaan suvereenisti tulematta palaveriin.
1: Tulee enemmän vapaa-aikaa, kun ei mene töihin.
0: Niin, se on jännä. Millain näin?
1: Mutta hei, elokuvia voi myös mennä tuosta Rammsteinista, joka äsken soi niin kiinni, niin näin siis trailerin eilen, ja marraskuun 20. päivä tulee elokuvateattereihin ympäri maailman Rammstein Live in Mexico City -konsertti, elokuva, joka on ilmeisesti kuvattu 3 iltana vuonna 2022 Meksikossa. Näytti ihan sairaan
0: tämä
1: hienolta.
0: Tämä on sikseskin mielenkiintoista, koska Rammsteinhan on elänyt tässä aikamoista hiljaiseloa sitten kaikkien näiden kohujen jälkeen. Till Lindemann toki painaa menemään ja kalatykillään opuskelee ympäri maailmaa, mutta tämä herättää vähän semmoisen mielenkiinnon siitä, että onko Rammstein aktivoitumassa. Missään kohtaahan ei ole ilmoitettu, että bändiä ei enää olisi, vaan se vaan ikään kuin meni kuin Homer Simpson puskaan ja oltiin hiljaa. Niin tarkoittaako tämä nyt sitten, koska tuntuu muuten vähän hölmöltä, että tämmöinen vaan nyt yhtäkkiä julkaistaisi, jos se ei tarkoittaisi sitä, että bändi pikkuhiljaa rupeaa pistämään rivejään kasaan, koska ihan jos rehellisiä ollaan, niin kyllähän se Till Lindemannin soolotuotanto on aikamoista paskaa verrattuna Rammsteiniin.
1: No se on kyllä aivan totta. Ja siis eihän bändi ole koskaan ollut tunnettu siitä, että ne on maailman nopeimpia käänteissään.
0: Ei.
1: Niinhän se on, jos asiat tehdään huolella ja hyvin ja isosti, niin niinhän se aina kestää.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Sä.

0: Seether ja Careless Whisper. Jotenkin aina kun sanoo Seether, niin siitä tulee semmoinen olo, että on pikkasen kekkulissa ja yrittää sanoa Seether ja Seether. Joo, että Careless Whisper ja siinä sitten vaan. Tänään päivän hyvä uutinen liittyy vahvasti leikkimiseen ja siihen, miten aikuiset sitä nykyään tekee aika vähän.
1: Kyllä, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa leikkimistä uudestaan.
0: Tästä lisää Nickelbackin jälkeen.
2: Radio
3: Rock.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Auto, Autovex.
6: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
7: Aivan oikein.
8: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
9: Aika alkaa nyt.
10: Elä ressaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
11: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
12: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
20: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
21: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
22: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työ.

0: nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Niin, päivän parasta uutista. Tässä ruvetaan puimaan, mutta kerropa nyt ensin, että niin, mokasit.
1: Niin, nimenomaan, koska luetun ymmärtäminen allekirjoittaneella on onnetonta tasoa, niin onneksi meillä on kivoja kuuntelijoita, jotka pitävät meidät ruodussa.
0: Totta.
1: Tämä Rammstein-elokuva tulee siis jo 4. päivä marraskuuta, ja tästä tulee live-albumi kylkeen siis tästä. Sitten vasta 20. päivä. Ja semmoisella pienellä korjauksella mennään. Kiitos tästä.
0: No niin. Mutta se leikkiminen ja kehittyminen, se on ihmiselle tärkeää. Kiasmassa aukeaa tämmöinen Anthony Gormlin, eli tämmöisen nykytaiteen suurnimen näyttely. Tämä on siis suurin Pohjoismaissa koskaan nähty näyttely. Ja tämä siis tämä Hold-niminen näyttely on melkoinen laaja katsaus hänen tuotantoonsa. Mutta hauskaa tässä on se, että kyseessä ei olekaan sellainen näyttely, jossa vaan kävellään kädet selän takana ja katellaan niitä tauluja, vaan täällä nimenomaan pitää ehkä jollain tavalla osallistua ja
1: niin.
0: Näihin pääsee ryömimään sisään näihin teoksiin, ja ne on semmoisia aika mittavia installaatioita ainakin näistä kuvista päätellen, niin ehkä tämä sitten taas saa semmoisiakin ihmisiä, jotka ei muuten taiteen pariin niin löytäiskään tietänsä, niin ehkä he nyt sitten tässä kohtaa löytää polku vie myös tuonne Kiasmaan.
1: Niin, mun mielestä ylipäätänsä niin kuin tämä on hyvä uutinen siitä, että kun museothan on koko ajan parantanut juoksuaan tässä asiassa. Että kun ensin keksittiin museokortit, millä saadaan uutta jengiä, saadaan museokäynnit ylös, moninkertaistu. Ja sitten tämmöisiä niin kuin vähän erilaisia näyttelyitä myös välillä. Toki Kiasmassahan nyt on nykytaidetta ja siellä niin kuin enemmänkin rajoja rikotaan, mutta kuitenkin. Niin, että saadaan sitä uutta yleisöä, ja sitten sen jälkeen ehkä kiinnostus herää mennä katsomaan niitä NS-traditionaalisempiakin näyttelyitä. Tämä on mielestäni mahtava asia.
0: Tämä on todella hieno uutinen, ja muistan silloin, kun toi Amos Rex avattiin, ja siellä oli tämmöisen japanilaisen Team Lab-kollektiivin näyttely, joka oli nimenomaan perustu siihen, että siellä piti kosketella ja klähmiä ja liikkua ja tehdä asioita, niin kyllä muistan edelleen sen semmoisen lapsenomaisen riemun, että kato, kun mä painan tästä seinästä, niin mitä sitten tapahtuu, tulee tällaisia kukkasia, että vaikka olisi kuinka kyyninen ja vanha ja mitä tahansa, niin kyllä sit se jostain semmoinen pieni leikkimielisyys näköjään kaivautuu.
1: Niin, onko tämä vähän semmoinen niin tämmöinen taidepohjainen heureka, kun eikö se ollutkaan
0: niin
1: semmoinen, että sai tehdä kaikkea vähän ja se oli oikeasti tosi kivaa.
0: No niin just, mitä tästä opimme? Leikkiminen, se kuuluu kaikille.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Ihan ei ole semmoinen kesäinen fiilis nyt varsinaisesti, kun tuolla tuulassa ja tuiskussa saapu tänne. Mutta ei se mitään. Tänään on saatu uutisia tuosta Rapakon toiselta puolelta.
1: Rapakon toiselta kielto.
0: No
1: samaan
0: niin,
1: ei tien
0: vai, niin kuin näinhän se olikin.
1: Saimme sähkeen Ruotsista on oikea termi.
0: Kyllä.
1: Ja Ruotsin sähkö kertoo semmoista asiasta, mikä on tietysti hieman ikävää, mutta siis Dregen ei jatka Helicopters-yhtyeen riveissä ja syynä tähän on siis, hän teloi kätensä, oliko 3 vuotta jo sitten.
0: Joo, siitä on useampi vuosi aikaa ja siinähän sitten kävi niin, että sitä on nyt tässä kuntoutettu ja yritetty saada miestä Helicopters-soittokuntoon ja nyt ovat sitten todenneet, että ei tämä nyt... Ei tästä enää silleen kalua tuu, että hän pystyy kyllä niin kuin jotain keikkoja vetämään ja vähän silleen rytmikitaraa soittelee, niin. mutta tähän ei enää pysty. Ja...
1: Käsi ei ole entisensä enää.
0: Niin,
1: no jo käsihommat on vähän ikäviä, kun niitä leikellään, niin siinä on vähän toi riski.
0: Niin, että se ei kyllä koskaan ehkä siitä palaudu. No mutta ei se mitään, onneksi saamme nauttia hänen musiikistaan muuten ja Helicoptersista sitten tietenkin entiseen tapaan. Ihan kohta Helicoptersin Toys and Flavors ja... Sitten kohta puhutaan myös meidän Happy End-biiseistä.
2: Radio Rock.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosiohut ruis.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi.

0: kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 15:30. Pelit 17:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida.
16: Ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just noin! Hyvä!
15: Saa oppeja realisoida.
18: Ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
17: Let's go!

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Happy End-kappaleet on valittu tänään Unhappy-laarista, mutta jotenkin eilen jo puhuttiin sitä, että kun tässä alkaa olla vähän tämmöiset syksyisemmät kelit ja tekee mieli kietoutua johonkin vilttiin ja mennä vaan siihen sohvalle köllöttelemään villasukat jalassa, niin sitten vähän se musiikkimakukin aina, tai ainakin ne, mitä tekee mieli kuunnella, niin muuttuu. Itsehän olen tänään valinnut, voidaan puhua superbändistä, niin Velvet Revolver-yhtyeen kappaleen Fall to Pieces, joka on kyllä minusta ihan hirvittävän hieno.
2: Yleensä superbändi-sanaa käytetään väärin, mutta nyt oli kyllä oikeassa paikassa.
1: Se on kyllä totta.
2: Mä oon kerran jo tällä bändillä hävinnyt, mutta silloin täällä oli Rantala yksin, joten mä en luota siihen äänestystulokseen, joten kilpailutan tämän uudestaan.
1: Oi siis, oliko sama kappale vielä?
2: Ei ollut sama kappale, mutta hän oli yksin täällä valvomassa, niin kuinka paljon olisi
1: luottanut
2: tähän?
1: Niin. Tässä on siis mahdollisuus, että tulosta on peukaloitu.
2: Ehkä.
1: Oliko postiäänet laskettu?
2: Kyllä, nimenomaan keskiviikon äänet ei tainnut tulla perille.
1: Aivan, on niin kuin Ruotsin vaaleissa tämäkin tilanne
2: mutta
1: ollut.
2: Mutta tänään tulee keskiviikon äänet perille, nimittäin tänään kyseessä on Alice in Chains -yhtyeen Nutshell.
1: Sekin on semmoinen hirveän miellyttävä ja ennen kaikkea hilpeä kappale tähän syksyn sateisiin.
2: Ei ole paras heinäkuussa niin kuin laiturin päädyssä.
1: Ei välttämättä. Mutta miltä nämä nyt sitten kuulostaa, niin tässäpä pienet näytteet.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Sellaiset oli tämän päivän Happy End-kappaleet. Käy äänestämässä Radio Rockin Instastoreissa tai sitten vastaavasti. Lähetä meille WhatsAppiin viestiä, kumpi pitäisi soittaa. Onko siellä Alice in Chainsia vai onko siellä Velvet Revolveria? Siinä oli nämä vaihtoehdot. Jotenkin ollaan selkeästi tuolla aika vahvasti myöhäiskrunge-tunnelmissa.
2: Kyllä, oli tämä kivempi valinta sulta kuin se eilinen Dragon Force, mutta
1: haistapas.
2: +358.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.

0: Helsingissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vilma! Vilma! Vilma!
2: Vilma! Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki. Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti. Kolme hävittäjää lähti tiistaina Lockheed Martinin tehtaalta Yhdysvaltain Texasista ja lensi Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemana. Koneiden tarkkaa saapumisaikaa Suomeen ei ole kerrottu. Niitä odotetaan kuitenkin syyskuun loppuun mennessä. Ilmavoimat esittelee uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Niiden on määrä korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: Dio ja Rainbow in the Dark. Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää ja Laura Vähähyyppä, Mitja Toivonen täällä studiossa. Mahtavaa ohjelmapäällikkömme Paula tuossa just äsken piipahti ja yritin pahoitella kovasti, kun en ollenkaan ehtinyt aamulla ohjelmakokoukseen tai aamupäivällä, mutta se johtuu siitä, että mä olin järkyttymässä ruokakaupassa.
1: Mm. Kerropa tämä tarina nyt meidän kuulijoille, mitä menit tekemään?
0: No siis, olin siinä sitten ulkoilemassa ja päätin käydä lähi Lidlissäni ja aina tietenkin pitää mennä sinne itse palvelukassalle, koska jotenkin siinä ei tarvitse sitten olla ketään perseessä koko ajan jonottamassa ja näin. No mut siis joo. Näin
1: ainoastaan ne korit on siinä tiellä, kun joku on jättänyt ne siihen lahtauslaitoon.
0: Niin, joo, se aina vähän häiritsee. Mut sit kävi niin, että jotenkin siinä olin ajatuksissa, niin kun olin siitä lähdössä ja sit siinä on se sellainen portti. Ja sitten niin en tiedä mitä, ei päässä, ei tapahtunut, ei yhtään mitään, niin kävelin siis päin sitä porttia. Niin sydänkohtaus oli tosi lähellä. Sehän rupeaa huutamaan kuin siis syötävä. Aivan se järkyttävä piippaus oli ihan semmoinen, että kohta pitää heittäytyä vattalle ja laittaa kädet selän taakse, koska pidätys.
1: Viekää
0: se oli.
1: Pois, viekää
0: ei, kun
1: pois, minä teisen.
0: Minä olen varastanut mitään, tai siis mahduinko varastaa, en ole ihan varma, maksoin koko ajan. Et pelkästään siis, kun maailman kovimmat äänethän on niin kuin suihkuhävittäjä ja sitten se, onko sinulla S-etukorttia.
1: Niin, mä vaan mietin, että mä käyn aika harvoin S-kaupoissa, mutta eikö ole muka niin, tai mä oon ainakin törmännyt, että ne olisi ollut mutella.
0: Onko näin?
1: Onko? Ennen oli siis, että ne tuli nappikuulokkeidenkin läpi.
0: Joo, eikö siis vastamelukuulokkeet on silleen, ne on aivan turhat, semmoiset kunnon pelttarit, niin
1: joo,
0: ei auta mihinkään.
1: Joo, se on paperinen sateenvarjo siinä vaiheessa.
0: Joo, se ei auta kyllä pätkääkään. Mutta hirveä järkytys ihmiselle tämä tällainen, että siis kovat yllättävät äänet.
1: Niin, eli varashälytin oli äänekäs. Tämä oli se, mihin sä yllätyit periaatteessa tänään.
0: Niin, kun sitä vastoin taas, siis mä oon sekoillut kaupoissa viime aikoina tosi paljon. Kävin Henkka Maukalta ostamassa tällaisen paidan ja sitten huomasin, kun kotona sitä laitoin päälle, että perkele, tässähän on tämä häly edelleenkin. Maksoin itse palvelukassalla tietenkin. Ja
1: niin, sulla oli kuitti kuitenkin tästä.
0: Oli kuitti tästä ostoksesta. Mutta ei huutanut hälyt, ei mennessä eikä tullessa eikä missään kohtaa. Sitten kun menin sinne takaisin sen rätin kanssa, että voitteko ottaa tämän hälyn pois, niin ei huutanut mikään, niin mitä?
1: Niin, eli tein paidan kanssa Ocean's Elevenit, että olen syytynyt.
0: Niin, tai se, että tuossa klassikkoelokuvassa Joulubileet, jossa tämä yksi hahmo käy kaupassa ja tulee muovikassit täynnä ja kävelee kassan ohi, että nyt tänään ei tullutkaan mitään.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Battle Beast ja Eden. Tästä jotenkin Edenistä tuli mieleen Narnia. Niin kuin helposti joillekin voi tulla. Greta Gerwig, hänhän on tunnettu ohjaaja, joka teki siis ton järjettömän suuren menestyksen, eli Barbie-elokuvan. Enhän on, nyt ole aivan väärässä.
1: Älä mua katso. Mä katsoin sen Oppenheimerin, en Barbia.
0: Et katsonut molempia?
1: En.
0: Ei tarvinnut valita.
1: Aijaa.
0: Ei tää ole mikään Metallica tai Megadeth.
1: Aijaa, no anteeksi.
0: No mut anyway.
1: Mä luulin.
0: Hän herättää henkiin C.S. Lewisin rakastetun tarinan Taikurin sisaren poika, joka jotenkin liittyy Narniaan. Mä oon autuaan tietämätön tästä kaikesta.
1: Tää kuulostaa keksityltä Taikurin sisaren pojan
0: veljen. Niin siis Narnia, Taikurin sisaren poika. Niin joo, just semmonen, että olisiko täällä jotain sivuhahmoa, josta voisi tehdä elokuvan, mut oletan, että taas jonnekin kaappiin mennään. Kuulostaa pornoelokuvalta tämä.
1: Niin, kohta meillä on myös tulossa ysäriklassikkoja.
2: Radio
3: Rock.
2: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: luottaa sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein!
3: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
4: Aika alkaa nyt.
5: Lähdessä. Mä unohdin sen kysymyksen.
6: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
7: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
11: Supla, podcastit ja radio.

0: 9-0. Mistä nämä nimet nyt oikein tulevat?
1: Niin koska ei nämä ole 90 julkaistuja.
0: Niin,
1: mutta ei nyt mennä pikkuseikkoihin.
0: Älä mene nyt pikkuseikkoihin, kun Krunkehan oli se, minkä sateenvarjo oli, laitettiin kaikkea 90-luvulla ja tämäkin bändi sinne, vaikkei mun mielestä sinne mitenkään kuulu. Bändi sai nimensä STP Motor Oil -tarrasta. Arvaatko jo, mistä on kyse?
1: No, saatanpa arvata.
0: Scientifically Treated Petroleum muuttui Stone Temple Pilotsiksi ja bändi julkaisi syyskuussa 92 albumin nimeltä Core. Ja siis mielenkiintoista tässä on mun mielestä se, että tämä levy meni saman tien Billboard-listan kolmoseksi. Sillä lailla, että ihan tuntematon bändi nostetaan Naftaliinista.
1: Niin.
0: Niillä annetaan paljon rahaa tehdä levy, tehdä MTVlle musiikkivideo, mikä varmaan siis tietysti auttoi myyntiä. Ja sitten se paukahtaa listan siellä 3. Ja jopa niin, että bändi ei halunnut tätä Plus-singleä julkaista ekana, kun pelkäsivät, että jäävät yhden hitin ihmeeksi, jos laitetaan isoin biisi heti.
1: Niin ei laiteta tätä hyvää biisiä tähän kärkeen, vaan laitetaan se niinku toiseksi paras.
0: Niin sitten ei tule semmoinen, että no ne ei koskaan topannut itseänsä. Mutta siis vaikka Krungeksi heitä haukuttiin ja syytettiin Pearl Jam -kopioinnista, niin he kumminkin saivat Hard Rock Performanceista 94.
1: Hard Rock Performance.
0: Palkinnon Grammy-gaalassa 94, joten seuraavaksi kuullaan Stone Temple Pilots ja Plush.

0: ja I want it all.
1: Queen halusi kaiken ja Ivalossa haluttaisiin edes yksi kampaa. Ja...
0: Niin, no kun siis välillä semmoiset pienet asiat ilahduttaisi. Kuulun tällaiseen Facebookin naisyrittäjät-ryhmään ja sinne oli laitettu tällainen viesti, että Ivaloon kaivattaisiin kampaajia.
1: Niin, ilmeisesti siis näin, että kampaamo aika pitää varata 2 kuukauttakin aikaisemmin, että pääsee, koska siis kampaajista on niin kova pula. Mm. Niin siis sitten kun tässä tähän on laittu tämmöinen kiva kuvakin vielä täältä niin
0: näyttää niin ihanalta.
1: Niin tässä on mun mielestä hyvä, että näinhän kannattaisi mun mielestä tuommoisten niin pienempien kuntien nimenomaan tehdäkin, että jos on niin pulaa jostain, niin sitten niin kuin, katsotaan tämmöinen vähän marketplace.
0: Niin,
1: hei, tämmöinen vaihtoehto olisi, me tarvitsisimme tämmöistä palvelua tämän siihen harjoittajaan, niin löytyisikö innokkaita ja varsinkin kun miettii, että nykyään monilla niin voi olla myös, sanotaan, että no sitten rupeaa miettimään, että voiko, jos on perheellinen, niin mites perheen kanssa?
0: Niin, mutta ei se voi välttämättä ihan silleen vaan lähetä, mutta kyllähän tämä, kun mietin, että miten monelle tulee mieleen, että jos nyt sattuu asumaan vaikka jossain täällä Etelä-Suomessa, niin ei välttämättä ole siis juolahtanut pieneen mieleenkään just se, että mihin kannattaisi mennä, kun olet just vaikka valmistunut parturikampaajaksi tai mikä tahansa muukaan ammatti, että tuollahan saattaisikin olla tällaiselle tilalle. Toki tuossa samassa keskustelussa puhuttiin siitä, että ei välttämättä, tai että vuokra-asuntoja on vähän ja ne on aika tyyriitä. Tämä on sitten taas sellainen, mihin ehkä kunnissa kannattaisi kiinnittää huomioon, että sitä muutakin kuin ehkä kausityöntekijöitä niin saataisiin sinne paikkakunnalle muuttamaan. Että jos kerran töitä riittäisi, niin sitten pitäisi löytyä myös kohtuuhintaista asumista.
1: Niin, koska siihen se sitten kosahtaa, koska jos joku nyt valmistuu kampaamokoulusta, pidetään nyt kampaajia esimerkkinä, niin ei kellään ole mitään käsirahaa mihinkään niin kuin asunnon ostamiseen. Sehän on ihan pois suljettu juttu.
0: Niin.
1: Niin mun mielestä just tämä olisi hyvä, että tällähän sitten kun sinne muuttaa jengiä, niin työllisyys kasvaa alueella ja sitten tässä ollaan myös sillä asiassa niin kuin edellä, että kyllähän me kohta alkaa kuule pohjoinen kiinnostaa muitakin, kun alkaa pätsi kärvenemään.
0: Se on juuri näin. Ja mitä tuli tuohon käsirahaan, niin muutenkin se, että jos olet tämmöinen etelän vetelä, niin ei sitä välttämättä haluaisi edes heti lähteä ostamaan mitään asuntoa, vaan tehottomasti ensin käydä kokeilemassa vaikka 1-2, että miltä tämä elämä täällä pohjoisessa jänkällä tuntuu.
1: Niin,
0: kohta tulee joku lappilaiset linjoja pitkin, kun puhuu väärillä termeillä.
1: Ei tarvitse olla edes pohjoisessa, kunhan noita pienempiä kuntia lähempää. Mutta en minäkään ottaisi sitä riskiä, että niinku, vaikka sitä pätäkkää nyt sattuisi olemaankin, niin ostaisi ensimmäisenä omistusasuntoa ja sekin huomaa, että no ei tämä bisnes kyllä sitäkään ollut niin hyvä kuin tämä kunta lupasi.
0: Niin, totta. Mutta mitä tästä opimme? Tällaisia niin sanottuja, ehkä tämä on vähän tämmöinen niin kuin etsitään ammattitaitajaa tyyppinen ilmoitus, niin tämähän voisi olla oikeasti aika kätevääkin.
1: Joo, tämmöinen ammattitaitajien ja pienien kuntien deittisivusto.
0: Näin.
2: Radio Rock.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
4: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: What? Mitä?
12: Kato!
13: Mitä?
11: Mitä?
12: Ei oo totta!
11: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
14: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi

0: -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teidän kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa sen.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paska.
2: Yleisö on osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä ja niin siis junttia kolleen pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Ja SOS Save Our Souls. Ja Timo Kotipeltohan on muuten mukana nyt tuossa Vain elämään -ohjelmassa, joka sitten taas jouduin miettimään, mikä päivä tänään keskiviikko
1: sitten. Eikö se perjantaina
0: tulee?
1: Olisiko toista viikkoa? Vai jopa kolmatta?
0: Toista, ehkä jopa kolmatta. Meinasin sanoa, että ketä sieltä viimeksi tippuu, mutta sehän ei ole se ohjelma, missä pudotetaan ketään.
1: Joo, se ei ole se, missä ollaan jossain rannalla niin kuin
0: joo, se ei ole
1: monta viikkoa ja sitten laitetaan soihtupimeen.
0: Olisi se muuten
1: Timo,
0: aika synkkää.
1: Nyt on sun aika.
0: Niin, voit pakata veitsesi ja lähteä. niin, se olisi muuten aika hauska, tai siis mä en tiedä kuin hauska, mutta ajattele, kun siinä tiputettaisiin joka viikko pois, niin se, joka sitten viimeisenä siellä istuu illallispatojen ääressä. Että siinä vähän ehkä saattaisi olla vähän huonompi ohjelma
1: niin,
0: sitten näin.
1: Niin, semmoinen, että sä et nyt kauheasti panostanut tuohon sun versioon nyt tästä biistä, niin. Tää sun matkas on nyt
0: tää on
1: tässä.
0: Tämä on mun päivä, ja se todella kirjaimellisesti. Mutta mitä olette mieltä tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleesta? Se selviää tuossa iltapäivän seuraavalla tunnilla. Hokan Vampire on tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, niin no, puhutaan siitä lisää ihan tuossa hetken kuluttua, mutta uutisia tähän väliin.
2: Radio Rock. Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käy.
0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
8: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
11: Aivan oikein.
12: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
13: Aika alkaa nyt.
14: Elä ressaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
15: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
16: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
0: Luota muhun.
3: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
2: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista, kertoo Reuters. Haagissa toimivan Kosovon erityistuomioistuimen mukaan Thaçi syyllistyi muun muassa 96 ihmisen murhiin sekä satojen ihmisten laittomiin vangitsemisiin ja kidutuksiin Kosovon konfliktin aikana. Thaçi oli 1990-luvulla Kosovon vapautusarmeijan poliittinen johtaja. Tuomioistuimen mukaan hän osallistui aktiivisesti rikoksiin ja kannusti niihin. Thaçi on kiistänyt kaikki syytteet. Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti. Kolme hävittäjää lähti tiistaina Lockheed Martinin tehtaalta Yhdysvaltain Texasista ja lensi Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemana. Koneiden tarkkaa saapumisaikaa Suomeen ei ole kerrottu. Niitä odotetaan kuitenkin syyskuun loppuun mennessä. Ilmavoimat esittelee uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista yhteensä 64 F-35-hävittäjää.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: ACDC ja Highway to Hell. Vielä joku kerta aion laittaa meille mikit päälle, kun on aina tapana sit ruveta hoilottelemaan näiden biisien loppujen päälle. Ja se ei ole muuten kauhean kaunista kuunneltavaa.
1: Saadaan teidänkin päivällä vähän kestoa lisää.
0: Todellakin. Radio Rockin iltapäivässä ovat Laura Vähähyppä ja Mitja Toivonen. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla hyggeily on hyvässä käynnissä. Ulkona tuulee ja sataa ja Mitjalla on tuossa just kello 4 naaman edessä.
1: Traditio oli siitä tietysti, että puolivälissä mennään.
0: Niin, että nyt on teekuppi otettu. Mutta mä ainakin itse huomaan kyllä, että kun nämä syksyn illat alkaa pimentyä, niin tulee semmoisia kaikkia muutoksia. Tänään esimerkiksi ennen kuin tulin töihin, niin tein pitkästä aikaa siis semmoisen chorizo-makkarakeiton, missä on aika paljon chiliä. Ja siis tekee mieli tehdä kaikkia tämmöisiä keittoja ja laatikkoruokia, kaikkea siis niin kuin lämmintä ja mausteista, mitä voisit syödä päivätolkulla.
1: Niin, että alkaa se Green Goddess-salaatti niin kuin kärsimään inflaatioon.
0: Ei kiinnosta nimittäin salaattipätkääkään, vaan kiinnostaa lämpimät asiat.
1: Tänään tein itse lasannen.
0: Oi. Meinaatko, että teet yhtä hyvää kuin hallitseva Miss Suomi, joka on luvannut perjantaina tuoda Marselle ja Kimille vegaanista lasannen?
1: Kilpailevan vegaanisen lasannepalan ja sit mulla on Missin kanssa one off. Mä säästän pienen palan. Tehdäänpäs näin.
0: Se olisi muuten kyllä kovis.
1: Ois aika kovis. Tää on, että missitkään ei tee parempaa lasseja kuin minä.
0: Toi on mainoslause, aivan jumalattoman hyvä. No niin, varokaa jätkät, perjantaina on lasagne maistelua luvassa, että kumpi se nyt sitten vie voiton tässä suuressa lassekisassa. Mutta kyllä, kun kesällä aina sitten, kun on semmoisia ihania aurinkoisia päiviä ja iltoja, niin tulee vähän huono omatunto, jos vaan makaa kotona sohvalla ja ei tee yhtään mitään. Mutta nyt kun on tällaiset kelit, mitä nyt tässä alkaa olemaan, niin ei minkäänlaista huonoa omatuntoa, kun emme mihkään.
1: Ei, eikä pidä tunteakaan, niin kuin välillä pitää osata vain olla, ja sitten jos vain oleminen tuntuu ylitsepääsemättömän raskaalta, niin sitten tietysti voi vaikka katsella jotain suoratoistoja tai lukea kirjaa, jos haluaa mennä oikein vielä niin kuin itsensä sopukoihin. Niin
0: itsensä sopukoihin?
1: Mä ainakin suosittelisin. Mulla on siis menossa tällä hetkellä semmoinen, olisiko mun kolmas vai toinen kausi, kun mä en pysy enää niin kuin 10 minuuttia pidempään kerralla hereillä, mutta siis semmoinen sarku Slow Horses löytyy Apple TV:stä Gary Oldmanin. Sarja alkaa sillä, kun hän pieraisee itsensä hereille. Suosittelen suuresti tätä.
0: Sä oot taiteen äärellä todellakin. Todella. Mulla on ajattelin nyt, että toi Gentlemanin kakkoskausi pitäisi tässä silleen oikeasti täräyttää käyntiin, mutta myös tämän viikon perjantaina niin järjettömän hyvä Mobland-sarja saa toisen tuotantokauden. Siinä on Helen Mirren ja Pierce Brosnan.
1: Ja Tom Hardy.
0: Niin, se on niin hyvä. Mutta sitten mä huomasin, että tulee jollain aivan naurettavalla tahdilla jakso per viikko, ja sehän ei käy.
1: Rikollista.
0: Se ei käy.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Within Temptation ja Stand My Ground. Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette ja pääsette ihan kohta kertomaan mielipiteenne Hokka-yhtyeen Vampire-kappaleesta. Ja huomenna on se päivä, kun Mitja on harjoittamassa muusikkoutta ja Joel Hokka on täällä iltapäivässä mun kanssa. Eli on mahdollisuus siis päin naamaa sanoa, mitä olette mieltä.
1: Kyllä, toi on huomenna, kuule, on langat kuumana.
0: Olis tällä hetkellä hyvä olla. Mikä on tilanne?
1: Tilanne on niin, että on todella kinkkinen, rautaa 52%.
0: Mm-hmm.
1: Joo. Tämähän katsotaan, miten tämä muuttuu.
0: Onko tämä niin sanottu 50-60-tyyppinen tilanne?
1: Tämä on vähän semmoinen, tämä on nyt ollut pari päivää, ollaan oltu, niin kuin tämähän kääntyi jossain vaiheessa ympäri. Alusta tämä oli roskan puolella, nyt tämä kääntyi raudaksi ja nyt tämä on vähän jumahtanut tämä tulos. Onkohan tämä nyt sitten lopullinen, who knows?
0: Niin, emme tiedä. Voitte siis tosiaan käydä myös klikkaamassa jompaa kumpaa tuolla osoitteessa supla.fi/radiorock, mutta kohta puhutaan tästä tilanteesta lisää.
2: Radio Rock.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, Jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
11: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
16: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
17: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsii rajoja.
12: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: hyggeilystä, niin ai että, otin tämmöisen vanhan liiton kaakaon, niin tää on kyllä itse asiassa aika hyvä. Pieni minttu silmä siihen vielä, niin avot.
1: Avot, hei. Nyt olemme kuitenkin vasta keskiviikossa.
0: Se on just näin. Ja keskiviikon rautaa vai roskaa äänestys. Tilannehan oli siis se, että Hokka yhtyeen Vampire-kappale, jossa mukana ovat Jussi Kuusysi ja Sami Elbanna, niin se on aika silleen 50-50.
1: Hilkulla ollaan.
0: Äänestystilanne tuolla meidän netissä. Mutta tässä mitä on ihmiset soitellut viimeisten päivien aikana, niin kaikki on melkein kyllä antanut hyvinkin positiivisen nyökkäyksen kuin Del Monte-mies konsana.
1: Kyllä, kyllä. Ja soittakaa meille tänäänkin, vaikka huomenna on vasta se päivä, kun saatte antaa palautetta suoraan artistille itsellensä. Niin soittakaa meille biisin loppupuolella, niin jutustellaan.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Hokka ja Vampire, täällä meillä onkin jo heti puhelinlinjat kuumana. Haloo, kuka siellä?
1: No heippa, Kristiina täällä.
0: Morjens.
2: No niin, moikka Kristiina.
0: Mitäs, mikä on sinulta tuomio Hokan Vampire-kappaleesta? Onko se rautaa vai roskaa?
1: Todellakin rautaa, aivan sairas biisi.
0: Oi, no niin.
2: Tuliko sieltä 10 pojoa siis?
1: Joo, kyllä todellakin.
0: Ai että. Hei, tässä ei enää monta päivää ole siihen, kun Hokka ja Lost Society lähtee yhteiskiertueelle, niin ajattelitko ihan mennä livenä kattoon?
1: No en ole kyllä menossa katsomaan, mutta olisi aivan ihana kyllä päästä. Se olisi aivan niin kuin uskomatonta, mutta ei nyt ole kyllä mahdollista, mutta... Unelma.
0: No niin, ja unelmat ne on tehty toteutettavaksi, niin ehkä sitten seuraavalla kiertueella.

0: Hei, kiitos tästä. Meillä on siis ensimmäinen puhelu. Siellä kerrottiin, että et silkkaa rautaa on kappale, mutta WhatsAppiin tuli myös viesti.
1: Kyllä, WhatsAppiin tuli myös viesti, että jo vain, Hokan viisu on rautaa. Ja sitten tämä loppu, tässä puhutaan jostain Velvet Revolverista, mä en ymmärrä mitä tämä tämmöinen
0: ai
1: on,
0: siis mutta... hetkinen, oliko nyt näin, että Happy
1: tässä...
0: End biisiin tuli minulle ääni, oliko se näin?
1: No kyllä se nyt näin on tällä kertaa, kyllä mä nyt myönnän,
0: no niin.
1: Tämä äänestys toki päättyy vasta tuossa viimeisellä tunnilla sitten.
0: Kyllä.
1: Mutta siellä on siis Nutshell, Alice in Chainsilta ja Fall to Pieces. Velvet Revolverilta.
0: Kyllä, käykää äänestämässä sitäkin. Ja sitten tosiaan Rautaa varauskaa äänestyksestä, niin sitähän voi tehdä myös tuolla meidän netissä.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.

0: Linkin Park ja Crawling. Onks muuten, ehtikö Chester Bennington julkaista elämäkertaa?
1: En muista, että olisi mitään virallista.
0: Eikä, ei tuu kans yhtään mieleen. Eikä itse asiassa niin kuin siis Linkin Park kirjaakaan en nyt juurikaan muista. Semmoinen varmaan on olemassa, mutta ei niin. Ole jostain syystä ainakaan itselle tullut vastaan.
1: Toki heillähän nyt on niin kuin ura uudessa nousussa, niin mitä sitä vielä hätiköimä? Eikö kirjoissa kumminkin vähän aina semmoinen, että nyt ollaan loppukaarteessa?
0: Eikö semmoinen, että kalkkiviiva hämöttää, että on niin. Aika julkaista kirjaa?
1: Mä en tiedä, mitä se kertoo, jos artistille soitellaan, jos saatais 30 kulmilla.
0: Että tai annetaan elämätyöpalkinto.
1: Niin sitten sillä lailla, että ai kiitti.
0: Joo, se on kyllä totta. Guns N' Rosesin jälkeen tämän päivän rock-uutisia, jossa kerrotaan eräänkin brittiläisartistin tulevasta kirjasta.
2: Radio
3: Rock. Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot
5: pikana. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
2: Moronäs.
1: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki.

0: sähköauto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
14: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Cradle of Filth-yhtyeen lauloja Danny Filth julkaisee oma elämäkertansa kesäkuussa 2027. Kirjan nimi on The Filth, My Life in Devilry and Debauchery, eli vapaasti käännettynä elämä paholaismaisuudessa ja paheissa. Danny lupaa käydä kirjassa läpi koko 50-vuotisen matkansa suffolkin noituustarinoista inspiroituneesta lapsuudesta Cradle of Filthin syntyyn ja maailman kiertueisiin.

Mukaan mahtuu kuulema myös varhaisia bänditarinoita sekä vähemmän rauhallisia reissumuistoja, kuten aseella uhkailua Vatikaanissa, ranskalaispoliiseja ja räjähtävä säilykepurkki, joka oli vähällä viedä pään mennessään. Kirjan on kirjoittanut Dunnin kanssa metallikirjailija Joel McIver. Eli jos Cradle of Filthin historia, goottikauhu ja törkeän paljon Jägermeisteria kiinnostaa, ensi kesällä löytyy luettavaa. Wintersunin uuden albumin valmistelu etenee ja laulaja Jari Mäenpää lupaa nyt fanien iloksi yli 70 minuuttia uutta musiikkia. Levy kasvoi siis vielä yhdellä kappaleella, kun Mäenpää rakensi uuden biisin vuosia mielessä pyörinnäin kertosäkeen ympärille. Se tarkoittaa toki myös lisää viimeisteltävää, mutta hänen mukaansa biisiä ei yksinkertaisesti voitu jättää pois. Lauluäänetykset ovat siis jo meltei paketissa ja levyn kylkeen on tulossa myös yhtyeen tähän asti suurin bonuspaketti. Mäenpää sanoo, että albumin ohella olen työstänyt bonussisältöä seuraavalle isolle paketille, minkä uskon tekevän monet erittäin tyytyväiseksi. Mikäli Rammsteinin näyttäviä live on ehtinyt tulla jo ikävä, ei hätää. Rammstein julkaisee loppuvuodesta live-elokuvan Live in Mexico City. Tämä leffa nähdään elokuvateattereissa ympäri maailman 4. marraskuuta ja tallenne on kuvattu Rammsteinin 3 jättikeikalla Mexico Cityssä vuonna 2022. Tuolloin Meksikon Forosolin stadionille kokoontui yhteensä lähes 200 000 ihmistä. Mikäli siis kiinnostaa nähdä Rammsteinin isoa keikkaa isolta näytöltä, on aika suunnata leffateatteriin 4. marraskuuta.

0: Viimeinen tunti Lauran ja Mitjan iltapäivää starttaa ihan hetken kuluttua. Ja siellä selviää muun muassa, että jatkuuko järjetön häviöputkeni.
1: Niin, kuinka ankeella biisillä tämä päivä lopetetaan? Lopetetaanko se Velvet Revolveriin vai Alice in Chainsiin? Se selviää vikalla tunnilla.
2: Radio Rock.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
18: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
21: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
22: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
24: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt

0: on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Puolet suomalaisista ei usko velkajarrun vaatimien sopeutusten toteutuvan, selviää Iro Researchin kyselystä. Vastaajista 49% ei usko Suomen pystyvän toteuttamaan velkajarrusopimuksen vaatimia sopeutuksia. Niiden toteutumiseen uskoo 31%. Velkajarru edellyttäisi ensi hallituskaudella miljardiluokan sopeutuksia menoja leikkaamalla tai veroja korottamalla. Keskusrikospoliisi epäilee kahta ruotsalaismiestä vakoilusta Suomessa. 37- ja 40-vuotiaat miehet vangittiin keskiviikkona syytä epäillä perusteella. Poliisin on viikon kuluessa löydettävä rikosepäilyille todennäköisiä syitä, jotta vangitsemista voidaan jatkaa. Epäilyt ovat tällä hetkellä Suomessa ja osallistuivat vangitsemisistuntoon paikan päällä. Räjähteillä varustettu venäläinen drooni on päätynyt Puolan rannikolle Itämereltä, kertovat puolalaisviranomaiset. Asiasta uutisoi Reuters. Viranomaisten alustavien tietojen mukaan kyseessä on venäläinen Gerbera 2 -drooni. Se havaittiin Itämeren yllä ja päätyi maanantaina Rusinovon rannalle Luoteis-Puolassa. Puolalaissyyttäjien mukaan drooni kantoi räjähteitä, jotka tehtiin vaarattomiksi yön aikana.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: Asia Pet Sematary. Radio Rockin iltapäivän viimeinen tunti tässä just käynnistyy ja studiossa ovat Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen ja tämä jotenkin...
1: Ei tätä biisiä nyt, kun siis Ilta-Sanomien Instagramissa tuli tämmöinen uutinen, että kun siis pinaattipussista oli löytynyt rupisammakko.
0: Ja se oli siellä pussissa ja elossa.
1: Se oli kyllä tässä videolla näkyy, miten se hengitteli siellä.
0: Ja sitten, tuijotti mun mielestä vähän syyttävästi.
1: Se tuijotti sillä, että päästä minut nyt Juman kautta pois
0: niin,
1: täältä.
0: Ei, kaveri, meikä on matkustanut tässä nyt jo hetken aikaa, niin, että voiko sanoa, että missä me ollaan?
1: Niin, mä oon tullut nyt Puolasta asti tänne sinun jyväskyläläiseen K-Markettiin ja nyt sun kotiin, niin voitko päästää minut ulos täältä? Ja siis näinhän oli tosiaan käynyt, että Puolasta... alkuperäisin olevaa pinaattipaketti, missä oli siis sammakko sisässä. Ja tätä ihan siis eläinlääkäriltä kysyttiin, että miten tämä nyt on mahdollista sitten, että tämä sammakko on vielä elossa, niin hehän, sammakot eivät katso...
0: Ne downgradeaa
1: viileessä. Hehän vähän niin kuin semihorrostavat ja happea ei tarvitse juuri miksikään, varsinkaan kun pussi on hänen näiden tietysti suht iso.
0: Niin totta. Niin siellä kaveri oli sitten matkustellut ja tässä oli mahdollisesti vähän ankea loppu.
1: Niin, no kun mun mielestä tämä oli ikävä, että nyt jätettiin näin. Mä haluaisin vastauksen tähän, kun tässä oli, että asiakas oli sitten hävittänyt tämän pussin. Et kai hävittänyt sitä se sammakko niin kuin...
0: Mutta mitäs puolalainen sammakko, miten hän pärjää suomalaisessa syyskelissä, mutta kai se nyt pärjää?
1: Hän oli rupikonna, niin mä veikkaan, että hän pärjää. Mulla on siis...
0: Sulla on rupikonna.
1: Mulla on paljon rupikonnia ja muitakin konnia, mökki täynnä ja mä aina pelastelen niitä sieltä ruohonleikkurin alta, kun he eivät oikein ymmärrä konseptia. Niin mä joudun aina vetää ruohonleikkuria pelässä ja heitellä niitä sillä toisella kädellä niin kuin lähempiin pensaisiin, koska eihän niitä nyt voi sinne alle jättää.
0: Vanha kunnan konnaheittopäivä, se on taas luvassa.
1: Heitä konnaa.
0: Mutta jos tiedätte, miten konnalle kävi tässä tapauksessa, niin olemme kovin kiinnostuneita ja ennen kaikkea vilpittömän huolissa.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Rammstein ja porno, nehän sille sopii yhteen, mutta siis aina siinä sanotaan, että tota, kun laitat jotain internettiin tai vanhojen aikaisia varmaan sitten jotain videoita, että et, aina ne tulee jostain vastaan ja ikinä et näistä eroon pääse, mutta aamulla korporaatiossa nimenomaan puhuttiin ihanista rakkauden pornoelokuvateoista, niin että sitten kun pitäisi jotain löytää, niin ei sitä välttämättä löydäkään niin helposti.
1: Niin ei sitä juuri kyseistä, mitä etsit, niin eihän sitä voi tietenkään löytää. Niin. Mutta mä en tiedä, kun eihän mä löydä niin kuin sitä, mitä mä tarvitsen, niin enää edes omasta sähköpostista. Niin.
0: En siis minäkään tietenkään löydä, mutta toi on kyllä jännä, että kaikki ne videot, mitä et missään nimessä halua nähdä, niin niitä näkee ihan siis tulee ovista ja ikkunoista ja nukkuessakin vähän unia. Mutta sitten vastaavasti, että kun tiedät sen jonkun todella hyvän pätkän ja yrität etsiä sitä kaikilla mahdollisilla. Itse asiassa muuten joskus aikoinaan, kun yritin, tämä oli varmaan mä olin ehkä lukiossa tai yläasteella tai jotain, niin yritettiin etsiä niitä Peter Steelin Playgirl-alaston kuvia, niin kun laittaa Famous People Naked hakusanaksi esimerkiksi, niin se jänniä asioita tulee.
1: Mutta se ei ole, niin kuin sillä ei löydy ensimmäisenä Peter Steelia.
0: Ei tietysti löytynyt, se oli pirun vaikeasti löytyy. Nythän ne tulee varmaan ihan silleen kertahaulla, mutta silloin menneinä aikoina niin joutuu oikeasti näkemään vaivaa, että piti haluta nähdä Peter Steelin meisseli.
2: Radio Rock.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: tuoreet leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoice.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: No Hanna,
7: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Tunnustan kyllä, että kun on kuitenkin lähtökohtaisesti tällainen kiire liike-elämän vaikuttaja, niin ei mulla aikaa mitään DVD:itä yhtäkkiä kaivaa. Et jos minä pornoa haluan kuluttaa, niin kyllä mä sitä netistä katselen.
2: Se pitää tulla tuossa saman tien.
1: Saman tien,
3: joo, kyllä. Sä et lähde tuonne Kannelmäkeen, jossa oli aikoinaan tällainen seksinukke bordelli.
1: Juu, en
2: Ari menee tuohon vessaan vaan. Ei se sen kummempaa.
1: Sen kummempaa. Seksinukkeni löytyvät sieltä.
2: Joo, niin.
1: Ei, mun on semmoinen asia kerrottava. Tämä on nyt paljastus. Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa 2010-luvulta. hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja tämä on yksi syy, minkä takia mä pistän aina allow all cookies, koska mulla on aivan pakko miele löytää sitä, mutta ilmeisesti tämä on nyt jotain VHS-aikaista. Että tää,
3: niin ei, ne on siirtynyt enää tuonne.
1: Niin, mulla on vähän niin semmoinen uskon puute nyt tässä näin, mutta kyllä se pitäisi löytää nyt.
2: Nyt mä en tajua, eli siis mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämänsä porno.
2: Ahaa, mutta miten se liittyy niihin cookieseihin?
1: Koska mulla on semmoinen luja usko, että etsintä helpottuu, jos mä hyväksyn kaikki evästeet.
2: Okei, no se on hyvä uskomus sekin.
3: Sulla varmaan löytyi se digisoitin.
1: Kaikki löytyy.
2: Oliko se sama milfi, joka oli siellä joskus siinä Hustlerikannessa, joku penthouse vai missä se oli? Onko se?
1: Ei. Ei mulla semmoista ollut ikinä. Ei tämä näin klassi ollut sen.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Architects ja Everything Ends. Jotenkin aina kun nämä kelit on vähän tällaiset, että koko ajan on pimeätä ja ennen kaikkea märkää, niin sitten koittaa ajatella iloisia asioita ja yksi niistä on ensi kesän festivaalit.
1: Näin se on. Ensi kesän festivaaleillehan on tuska festivaali, jos ollaan tarkkoja, niin saapumassa Judas Priest.
0: Priest, kyllä. Priest,
1: joka parantaa juoksuansa vanhoilla päivillä. Ja itse asiassa katsoin muuten semmoisen jutun, tämmöinen pieni tärppi. Myös kyseisiltä festareilta, niin semmoinen brittibändi, mun mielestä on jostain Camdenista kotoisin kuin Green Lung, niin erittäin suuri suositus, jos Sabatti tai Purple tai sen aikaiset kamat uppoo, niin se on hyvä.
0: Eli siis tarkoitatko tällä nyt, että semmoista vähän huurusta ja ehkä myös vähän hidasta?
1: Just näin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Judas Priest ja Breaking the Law, eräs huittisten vanha kaveri, niin hän oli laulanut lapsena, huomaatko, lähetys päättyy
1: kyllä,
0: kohta.
1: Kyllä, yritän tiivistää näköjään.
0: Yritän tiivistää, niin siis Pikipelo oli se, mitä hän oli tätä laulanut.
1: Pikipelo.
0: Pikipelo, kato, kun ei oikein osannut englantia, kun oli lapsi.
1: Tarkoitan, että Ricky Martinin biisistä.
0: Pikipelo. Mistä huomaa, että ollaan puolessa välissä viikkoa ja lähetys on loppumassa, koska alkaa olla aika tämmöistä aika korkealentoista juttua. Mm. Sen takia onkin hyvä, että ihan kohta päästään vääntämään kättä vielä nopeasti siitä, että kumpi meidän ankeista kappaleista soi Happy End-kappaleena.
1: Niin, mulla on enää yksi päivä tällä viikolla, kun mä saan kuunnella sun tulkintoja Within Temptationista. Tää on ikävää, kun tää loppuu kohta.
0: Niin, se on kyllä totta. Ehkä meidän täytyy tuon iltapäivän jätkät laittaa johonkin sairaslomalle jonnekin lomalle.
1: Eli mä myrkytän sen Lassen.
0: Kyllä minä ne myrkytän. Älä Marsea ja Kimiä, tai toisaalta voihan nekin mennä hetkeksi johonkin lomalle. Pistetään tää kato harkintaa.
1: No niin, joku joutuu lomalle.
0: Poets of the Folia kohta ja ihan pian selviää, että mitä meillä sitten viimeisenä soi.
2: Radio Rock.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: What?
12: Mitä?
11: Kato!
13: Mitä?
11: Mitä?
12: Ei oo totta!
11: Torille!
14: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipymään.

epäilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin kuin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: No niin, vihdoin. Saakeli. Tässä on ollut nimittäin häviöputki aika vahvasti päällä, mutta tällä kertaa niin onneksi näyttää siltä, että Velvet Revolver, superbändin Fall to Pieces-kappale, voitti, mutta siis voitti näillä WhatsAppiin tulleilla äänillä.
2: Sinun putkesi sahattiin nyt poikki. Ja me tänään painotus oli myös varsinkin täällä WhatsAppin puolella näissä äänissä.
1: Niin yritätkö tässä nyt jotenkin sanoa, että viekkaudella ja vääryydellä on tämä voitto viety, se ei pidä paikkansa?
2: En tietenkään, minä nielen tappioni selkä suorana ja Velvet Revolver on oikeasti hyvä bändi, minua ei haittaa tämä tappio nyt ollenkaan.
1: Tämä oli kyllä hieno orkesteri, näin nämä joskus Helsingin jäähallissa silloin vuosia sitten.
2: Nyt mua alkoi haittaamaan tämä, mennäänkö?
1: No ei mitään, me ollaan taas, eikö sä et ole huomenna täällä, me ollaan huomenna Joel Hokan kanssa syömässä Skagenia alkaen kello 14 ja me nähdään perjantaina ja sitten selviää myös se, että teetkö sinä parempaa vegaanista lasagneaa kuin Miss Suomi? Mm.

0: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Radio
2: Rock.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pitää.

0: varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Hei, itketään maan.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: jotta yrittäminen kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luetko, että

0: en mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
2: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Asiasta kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa, kertoo Reuters. Joukko kaivoskuiluja romahti sunnuntaina Länsi-Kordofanin osavaltiossa. Silminnäkijöiden mukaan kaivoksesta pelastautui tiistaina ihminen, joka kertoi maan alla olevan edelleen elossa olevia ihmisiä. Pelastustöitä vaikeuttavat kaivoksen hauras ja hiekkainen maaperä sekä syrjäinen sijainti. Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Poliisi sai keskiviikkona hieman 4 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu Vaasan aukion, eli niin sanotun Piritorin läheisyydessä. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tavoittelee teosta epäiltyä henkilöä ja selvittää tapahtumien taustoja. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa sivullisille.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
4: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.
5: Radio Rock.

0: what you do. You got to feel Merlin.
1: Se oli 69 Icelta Phil Berlin ja erittäin hyvää alkavaa keskiviikkoiltaa. Täällä on Anna Jousilahti tuuraamassa tänään ja huomenna vielä Radio Rockin iltalähetystä, mitä sinä siis kuuntelet tällä hetkellä. Kuunnellaan seuraavaksi Ratovarjusta ja oikein ihanaa, että sä oot mukana.
2: Radio Rock
0: ja Anna

0: Eagle Heart Stratovariukselta se Radio Rockin illassa. Ja eilen, kun tätä lähetystä tein, niin huikkasin, että jos he on jotain toivebiisejä, niin saa laittaa tulemaan mulle. Ja Tiitu oli toivonut Parkway Drivea, mutta mä olin sen sivuuttanut, kunnes hän sitten laittoi mulle myöskin Instagramin puolella vielä viestiä, että hän toivoisi hirveästi Parkway Driven Sacredia soimaan, ja minähän hänen toiveensa nyt toteutan heti tähän alkuun, totta kai. Eli kohta on luvassa Parkway Drivelta biisi Sacred, mutta kuunnellaan sitä aikaisemmin vielä Amarantelta Drop Dead Cynical.
1: Radio Rock. Ja Anna Jousilahti.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Se oli Parkkojen Drivelta Sacred ja tätä pyysi Tiitu eilen mulla tuossa lähetyksen aikana, mutta sitten kun en sitä soittanut, niin hän laittoi mulle vielä Instagramissa viestejä ja totta kai me saatiin sitten tähän iltaan mukaan tämä Parkkojen Driven Sacred biisi. Seuraavaksi on tulossa Billy Talentilta This Is How It Goes ja tämä biisihan on julkaistu jo 2003, koska tämä oli ihan ensimmäinen Billy Talentin julkaisema albumi ja tämä raita myöskin avasi sen koko lätyn, mitä on kyllä tullut kulutettua tässä elämässä.
1: Radio Rock ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.

0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Gary Moore ja Over the Hills and Far Away. Piti käydä ihan tälle Googlen kautta tsekkaamassa tästä biisistä jotain tietoa, kun totesin, että en ihan hirveästi tiennyt mitään. Ja siis yllätyin, okei, tässä on lähde Wikipedia, eli tavallaan sellaisella mausteella pitää taas ottaa tämä. Mutta täällä on ihan erikseen mainittu, että silloin 86, kun tämä äsken kuultu biisi on julkaistu, niin on kuulkaa Nordic Countryissa, etenkin Suomessa ja Norjassa, pompannut niin kuin listoilla ainakin ihan kärkeen. Eli selkeästi tämä on joku meidän suomalaisten rakastama ikivihreä hitti. Ja sitä on luvassa seuraavaksi, kun kuunnellaan vähän Five Finger Death Punch ja biisi Eye of the Storm, sillä Five Finger Death Punch on saapumassa Suomeen, mutta nekin liput revittiin käsistä. Mutta osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock sä voit käydä vilaseen, millä kaikilla muilla keikoilla Radio Rock on mukana, kuten esimerkiksi tällä Five Finger Death Punchin keikalla.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan.

0: Offspringilta Self-Esteem, ja seuraavaksi voidaan kaikki rauhassa rauhoittua Lonely Dayn äärelle, kun tulee System of a Downia. System of a Down ei ole ainakaan ihan äskettäin julkaissut itse uutta musiikkia, mutta Falling in Reverse julkaisi biisin, missä on mukana Seri Tankeana, ja sehän oli aikamoista tykitystä. Me kuunneltiin se eilen tässä iltalähetyksessä, mutta ehkä me saadaan se tänäänkin vielä kuulumaan tuolla, niin voidaan yhdessä analysoida, että minkälaista tavaraa siellä on niin sanotusti tullut tehtyä.
1: Radio Rock. Studiossa Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein!
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä ressaa.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
12: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
11: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
17: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena.

0: Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Blind Channelilta biisi Diana, ja tämä biisihän oli nimenomaan sitä uudempaa Blind Channelia. Tämä on siis tehty sen jälkeen, kun Joel Hokka bändistä lähti tekemään omia soolohommiaan, ja Blind Channel sitten vähän rauhoitti tilanteen hetkeksi aikaa, kunnes sitten tuli ulos tällaisella biisillä. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock myöskin pääset kuulemaan tämän Blind Channelin haastattelun, sillä just päivää kahta ennen tämän biisin julkaisuun oli täällä jututettavana, ja sieltä löytyy koko haaste suplasta.
1: Radio Rock. Ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Ah. Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta.

0: Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
8: Aivan oikein.
9: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
10: Aika alkaa nyt.
11: Elä ressaa.
12: Mä unohdin sen kysymyksen.
13: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
14: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
15: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Asiasta kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa, kertoo Reuters. Joukko kaivoskuiluja romahti sunnuntaina Länsi-Kordofanin osavaltiossa. Silminnäkijöiden mukaan kaivoksesta pelastautui tiistaina ihminen, joka kertoi maan alla olevan edelleen elossa olevia ihmisiä. Pelastustöitä vaikeuttavat kaivoksen hauras ja hiekkainen maaperä sekä syrjäinen sijainti. Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Poliisi sai keskiviikkona hieman 16:00 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu Vaasan aukion, eli niin sanotun Piritorin läheisyydessä. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tavoittelee teosta epäiltyä henkilöä ja selvittää tapahtumien taustoja. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa sivullisille.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi.
19: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.
18: Radio Rock.
20: 100% rock.

0: Se oli Foo Fightersilta The Pretender ja tämä on Radio Rockin iltalähetys ja minä olen Anne Jousilahti. Ihanaa, kun olet mukana. Meillä on lähetystä vielä pari tuntia tässä jäljellä ja kuunnellaan seuraavaksi Himiä. Ja koska kello on vähän yli 7, se tarkoittaa sitä, että tässä 7 ja 8 välillä päästään myöskin kuulemaan meidän Rautaa vai roskaa -biisi. Missä on tällä viikolla Hokkaa ja hänen uusi biisi Vampire, missä on mukana myöskin Sami Elbanna ja Jussi 69.
1: Radio Rock. Ja Anna Jousilahti.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: No jos mietit, että mikä helvetti toi äskeinen vuoristorata oli, niin sehän oli Falling in Reversein uusi biisi, missä on mukana Slipknotista tuttu Corey Taylor ja System of a Downin Serj Tankian. Kieltämättä aikamoinen läjä kaikenlaista mahtui tuohon biisiin, ja sehän on herättänyt ihmisissä ihastusta ja vihastusta ja hämmennystä ja pettymystä ja iloa ja kaikkea varmasti siltä väliltä, koska kyllähän tuohon biisiin mahtui vähän niin kuin koko kirjasto ja vielä enemmänkin. Seuraavaksi on tulossa kotimaista Dirttiä, heidän biisi Sunder, ihan uutta tuotantoa. Ja Dirthän esiintyy tuttuun tapaan, kuten joka ikinen Halloween varmaan viimeiset 4 vuotta sanoisinko, niin On The Rocksissa Halloween-keikalla 30. päivän lokakuuta. Kuunnellaan seuraavaksi sitä, ja mikäli hyvät Halloween-meiningit kiinnostaa näin syssyn tullen, niin sellaista esimerkiksi siellä Helsingin Rocksissa luvassa.
1: Radio Rock.
2: Studiossa Anna Juu.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein.
3: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
4: Aika alkaa nyt.
5: Elä edessään.
6: Mä unohdin sen kysymyksen.
7: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina.

0: tiistaina 9.4.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Siinä se kuultiin siis tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, eli Hokka ja biisi Vampire. Ja tällä biisillä siis mukana Sami Elbanna Lost Society-yhtyeestä sekä Jussi 69 The 69icesta. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock pääset äänestämään siis, oliko tämä biisi rautaa vai roskaa. Ja tällä hetkellähän nämä prosentit meinaa olla vähän 50-50. Kuitenkin totta kai ollaan edelleen vielä raudan puolella ja se on hyvä niin, koska minä ainakin lyön puumerkkini siihen, että tämä on rautaa.
1: Radio Rock.
2: Studiossa Anna Jousilahti.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Se oli Sleep Theory ja Words Are Worthless. Nyt kuitenkin kotimaahan, siellä luvassa on Block of Flatsia. Ja Block of Flats on tänään kertonut, että tiet heidän basistinsa Kaurin kanssa erkanee. Mutta ollos huolet, että Block of Flatsin tulevaisuus on edelleen kirkas, sillä ihan pitäisi edelleen pitää paikkansa tuo, että Block of Flats suuntaa Blind Channelin kanssa Euroopan kiertueelle. Tällä Euroopan kiertueella on myös siis toisena lämpärinä toinen kotimainen eli Atlas, mutta Block of Flats nähdään siellä ihan yhtä lailla.
1: Radio Rock. Studiossa Anna Jousilahti.

0: Rock. No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu.

0: vaatteita. Enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajojaan.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: 100% rock.
8: Radio
7: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin. Sisä-Suomen poliisin mukaan etenkin 15-25-vuotiaat saavat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä. Verkostoituminen ja radikalisoituminen voivat tapahtua verkossa hyvin nopeasti. Poliisin mukaan väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin värvätään yhä nuorempia lapsia, jopa kouluista sekä harrastus- ja fanitoiminnasta. Poliisi kehottaa aikuisia kiinnittämään huomiota nuorten käyttäytymisen, pukeutumisen, väkivaltakiinnostuksen ja sosiaalisten verkostojen muutoksiin. Venäjän sabotaasi-iskujen odotetaan kovenevan Euroopassa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan myös Suomessa kannattaa varautua siihen, että jotakin tapahtuu. Stubb sanoi NTV:n asian ytimessä ohjelmassa, että Venäjän hybridisodan käyntiä ei pidä tarkastella yksittäisinä tapauksina, vaan jatkuvana kampanjana, jonka voimakkuus vaihtelee. Stubbin mukaan Suomessa sabotaasi-iskut ovat toistaiseksi olleet pienempää luokkaa. Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: No se oli Alien Ant Farm ja Smooth Criminal ja tämä on Radio Rockin iltalähetys. Ja minä olen Anna Jousilahti ja mä tuuraan täällä lähetystä vielä tänään ja huomenna. Ja tänäänhän meillä on siis vielä tunti jäljellä tätä iltaa ja sen jälkeen voitte jatkaahan keskenänne täällä musiikin parissa, kunnes minä sitten taas huomenna vielä palaan polttamaan tätä penkkiä täällä. Kuunnellaan seuraavaksi Ugly Kid Joe'ta, mutta täällä on kuulkaa semmoinen tilanne, että kyllähän tänne jotain toivebiisejäkin mahtuisi, niin laittakaapa tulemaan 01080121 ja katsotaan, että mitä me laitetaan tähän iltaan.
1: Radio Rock. Studiossa Anna Jousilahti.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisö on osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin junttia kolleja pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Annetaan tämän Faith No Morein törkkysen pitkä outro. No niin, kiitos. Hei, tänne tuli Tinolta viestiä, että hänen viikonloppu alkoi vähän niin kuin nytte, niin haluaisi mieluisti kuulla Audioslavein Kotchise. Vittu, mä en osaa äänetää tuota biisin nimeä, mutta laittaa se soimaan Tinolle. Hei, oikein hyvää viikonloppua näin keskiviikkona jo.
1: Radio Rock. Ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Halo, onko tämä Puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On. Se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: S-Pankin säästäjäpalvelu.

0: Palvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Motionless in White yhdessä Skylar Grayn kanssa biisi R.I.P. eli Rest in Peace. Slipknot on tehnyt sellaisen tempun tässä, että he on julkaissut uuden biisin vähän niin kuin kertomatta kenellekään, ja tämä biisi Arsenal kuullaan sitten seuraavaksi. Kitaristi Jim Rootin mukaan tämä biisi ei tule päätymään tulevalle 8. studioalbumilla, eikä se oikeastaan edusta sen muuta materiaalia, mutta pukkasivathan nyt kuitenkin pihalle tällaisen. Eli suurella mielenkiinnolla odotan myös itse. Tässä siis ihan uunituoretta Slipknottia ja heidän biisi Arsenal.
1: Radio Rock.
2: Studiossa Anna Jousilahti.
0: Okei, ei ole ihan uunituore. 5 päivää sitten tullut.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Olivia toivoi WhatsAppissa jotain Rise Againstia, niin laitettiin täältä Savior. Olkaa niin hyvä.

0: Radio Rock.
1: Ah, ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hi-

0: Puhdas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Nickelbackiltä Rattle the Cage, missä myöskin mukana kitaristi John Five. Tämäkin biisi taisi olla tuossa kesällä Rautaavaa roskaa -äänestyksessä, jos en ihan omiani muista, ja totta kai se oli Rautaa. Jimmy täällä laitteli viestiä, että toivoi Turnstylelta biisiä, mitä ei valitettavasti löytynyt tältä meidän kirjastosta laisinkaan, mutta jos Jimmy lohduttaa, jos sinulle kelpaa, niin minä voisin laittaa täältä tämmöisen Turnstyle-klassikon, nimittäin Holidayn. Turnstylehan kuuluu näihin bändeihin, jotka kyllä jokaisen kannattaisi livenä nähdä. Viimeksi Flowssa kävin itse katsomassa ja se oli upeaa. Nyt siis Holiday Turnstyleilta. Jimmy, toivottavasti tämä lämmittää sun sydäntä edes vähän.
1: Radio Rock.
2: Studiossa Anna Jousi.

0: Se oli Turnstylelta Holiday. Ei tosiaan löydetty sitä kuulijan toivomaa kappaletta, mutta mentiinpä tällä aikamoisella hitillä. Turnstyle oli Suomessa viimeksi elokuussa Flow-festivaaleilla ja mäkin kävin sen keikan totta kai katsomassa, mitä aikaisemmin olen nähnyt Turnstylen Ruisrockissa ja kävinpä katsomassa myöskin Provinssissa. Eli on tullut nähtyä ainakin festarikeikkoja heiltä ja kyllähän, oli, siis kaikki on ollut ihan sairaan hyviä. Anne Lainto Yle X:ltä myöskin nosti mun mielestä hyvin sen, että miten Turnstyle on keksinyt käyttää niiden screenejä, sillä mäkin yleensä tykkään seuraa niitä keikkoja vähän kauempaa kuin esimerkiksi sieltä jostain pitin syvimmästä syöveristä, mutta Turnstylen keikalla kamera kuvaa kovin paljon sitä pittiä ja siitä tulee semmoinen, että hyvä fiilis, ihan kuin sä itse oisit siellä, sieltä on hauska bongata frendejä ja hauskaa bongata, kun lähtee kengät jalasta porukalla ja tiedätkö, hauska meininki ja mun mielestä nerokasta screenien käyttöön sen sijaan, että siellä pyörittäisi jotain niin kuin perusgraffaa, niin se kyllä jotenkin tuo sen yleisön myös sinne niin kuin kauimpaan takariviin niin sanotusti. Yhteinen ilta, se alkaa tänään taas pikkuhiljaa olla paketissa, mutta ennen kuin sanotaan hyvästä, niin kuunnellaanko nyt vielä vähän Nirvanaa ja tietysti Smells Like Teen Spirit.
1: Radio Rock. Studiossa Anna Jousilahti.
0: Hei, oikein ihanaa illan jatkoa kaikille. Me jatketaan taas huomenna 6-9.

0: tarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein!
3: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
4: Aika alkaa nyt.
5: Elä ressaa. Mä unohdin sen kysymyksen.
6: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
7: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
12: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Kellorevoise. Vain apteekeista.
13: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosellaan.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et

0: enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajojaan.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin kuin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: AutoVex. Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
16: Moi.
17: Moi.
16: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto, muutto, muutto, muutto.
19: Remppa.
21: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Radiorokin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein.
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elää vessaan.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
16: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
11: Aivan oikein!
12: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
13: Aika alkaa nyt.
14: Elää ressaan.
15: Mä unohdin sen kysymyksen.
16: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
17: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
18: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
19: K-Auto.
20: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
20: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
21: K-Lataus. Arkesi varrella.
22: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
23: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
24: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
25: En mä kyllä luule.
22: Kaikki tunteet mukana.
24: Mitä mä oikein teen?
22: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Klaas Olsson.
8: Vilma!
9: Tyypit hei!
10: Yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
7: Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
10: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freemans.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
26: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
13: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
14: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
13: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
14: Mennään jo.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Radio Rock.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja Korporaatio on täällä, livenä.
2: Kyllä, 4:06 on kello, eletään keskiviikkoa. Jussi Heikelä, Tanja Elfi, Harri Moisio paikalla.
3: Huomenta kaikille.
1: Mikäs teillä on tänään pulssi?
2: Olen elossa, eikö se riitä?
1: Siis lepopulssi tai sitten sellainen aerobinen pulssi. Ei siis sori, mä horisen kaikkeen, mutta joskus tässä firmassa, tiedät sä, silloin kun me oltiin ensimmäisellä stintillä Harri ja myös Tanja, niin oli joku sellainen konsulttifirma, joka järjesti sellaisen päivän, missä yhdessä ideoitiin ja oltiin yhtä suurta perhettä, muistatteko?
2: Muistan, ja niitä päiviä oli itse asiassa kaksi, eli kyse oli henkilöstötutkimuksen tuloksista, jotka antoivat syytä huoleen.
3: No, mikä se huoli oli?
2: Siten, että työilmapiirissä oli jotain parannettavaa ja mitä kaikkea.
3: Kaikki sitten olikaan toisiaan.
2: Tämän seurauksena syntyi niin sanotut safarit. Eli porukka jaettiin tällaisiin 4-5 hengen pienryhmiin siten, että eri osastoilta oli aina ryhmissä edustusta. Eli jos porukassa oli yksi radioihminen, niin siinä samassa ryhmässä ei voinut olla toista radioihmistä, vaan sitten oli joku Nelosen uutistoimittaja tai mikä sitten olikaan ja niin poispäin. Ja näitä safareita pohdittiin sitten kaiken näköistä ja näitä tietysti tehtiin työajan ulkopuolella ja kyllä ne siihen johti, että tämän jälkeen kaikki henkilöstötutkimukset ovat osoittaneet aivan loistavia tuloksia. Kaikki pelkäävät safareita.
3: Mä siis ymmärrän, mä vois sietää tollaista.
1: Älkää nyt, yhdessä tehdään.
3: Sietämätöntä.
1: Turvallisesti yhdessä.
3: Kaatumaharjoituksia.
1: Ideoidaan, hassutellaan, tutustutaan toisimme ja ennen kaikkea itseemme.
3: Maadoitutaan.
1: Juuri. Ja siellä tämä alkoi, tämä koko safari. Sellaisella kysymyksellä, että mikä on pulssi? Ja tämä oli se sama kysymys, jonka esitin teille. Se piti kirjoittaa pienelle paperilapulle ja sitten ne sekoitettiin ja luettiin tälleen niin kuin anonyymisti kaikki, että mikä se pulssi on. Niin minun vastaukseni kohdalla saman tien kollegani tiesi, mä en enää muista, mitä mä kirjoitin.
2: Kollega, hyvä. Keskeytän sinut siitä syystä, että nämä pulssikyselyt ovat olemassa edelleenkin ja näitä tehdään täysin säännöllisesti. Ainoa, mistä on luovuttu, on paperilaput. Ne toimii nykyään sähköisesti.
0: Tätä

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään se alkaa loppuun myyty kaikilla sektoreilla. Nordic Business Forum, Helsingin messukeskus. Huomenna on se Oprah siellä. Tänään on vaan vähempiä staroja, muun muassa Diary of the CEO Bartlett, eli Stephen Bartlett.
2: Ja huomenna Oprah kertoo, että miten olet paras versio itsestäsi.
1: Vihdoin kuulemme sen.
2: Sitä ei ole pitkä aikaa kuultukaan mistä.
1: Ei ole, mä en ole kuullut ikinä.
3: Ja tästä Oprah Winfreystä mun on sanottava, että arvostan häntä suuresti ja sitä, miten hän on siis edelleenkin pysynyt kuranttina, vaikka ikääkin alkaa hänelle jo jonkun verran olla. Mutta silti mä esitän kysymyksen. Kuinka moni suomalainen on oikeasti nähnyt yhdenkään hänen tähdittämänsä ohjelman alusta loppuun?
2: Alusta loppuun on aika paha, koska sehän piti tosi pitkään.
1: Joskus niin. Nelonen näytti sitä.
2: Mutta aika myöhäisessä vaiheessa sille, että hänestä oli kerännyt tulla aika semmoinen itsekeskeinen, että mä katoin sitä vähän ja se koko aika keskeytti ne haastateltavat ja piti semmoisia monologeja. Ja sitten mä ajattelin, että annat sen haastateltavan niin kuin puhua välillä.
1: Kuulostaa ihan perus median tekijältä, come on. Tuollahan kaikki on. Kun sä oot vähän aikaa ollut täällä, niin säkin keskeytät kaikki. Nyt kun mulla on Tanja ei, come on.
3: Mä heitän tämmöisen kerettiläisen näkemyksen tästä Oprah Winfreystä Suomessa, ja vain ja ainoastaan, siis nyt puhun tästä meidän pohjatähden alla olevasta valtiostamme, niin Oprah Winfrey on kuuluisa meillä siitä syystä, että hän on kuuluisa.
1: Ja sitten kukaan ei oikein tiedä miksi.
2: Joo, ei kukaan täällä seuraa tuota Oprah Winfreyn book club -tulemisia tai mitään tällaisia. Että.
1: Ja sitten se, mikä mulla on jäänyt mieleen siitä parhaiten, siitä koko showsta, silloin kun sitä näytettiin, oli se, että sieltä tuolin alta se yleisö aina sai sen jonkun ihan uskomattoman palkinnon. Ja sitten ne sekos niin kuin sellaisessa kirkolliskokouksessa.
2: Joo, siellä oli aina kuin Tesla siellä penkin alla.
1: Joo, siis penkin alta ne kaivoi jonkun goodie bagin, missä oli ihan jäätävät palkinnot. Ja sitten, mä en tiedä miten ne yleisö osasi aina niin yllättyä, kun joka jaksossa se tehtiin, että eikö ne tiennyt jo etukäteen, että ne on niin kuin lottovoittajia.
2: Varmasti, mutta sitten se sisältöhän aina yllätti.
1: Niin joo, että mitä se oli aina?
3: Oprah Winfrey puhuu siis huomenna Nordic Business Forumissa. Hän huipentaa tämän hienon tapahtuman ja meilläkin on huomenna sitten Oprahin metsästys käynnissä.
1: Katsotaan aamulla, saadaanko hänestä mitään vihiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missäs vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
3: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllähän niin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: Tarjouksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mitä tänään muuta? Me puhuttiin Nordic Business Forumista, se käynnistyy tänään. Kuntamarkkinat, julkisen sektorin suurin tapahtuma, kuntatalo. Ja siellä tapahtuu, hetkinen, keskiviikko torstai, tänään huomenna.
2: Eduskuntapuolueiden puheenjohtajakin osallistuu kunta-aiheeseen paneelikeskusteluun. Tänään muuten julkaistu, mitä tulee eduskuntapuolueisiin, niin The Gallup, eli Hesarin Gallup, jossa nyt ei suuria yllätyksiä
3: ei ihan hirveästi
2: edellisiin ole ollut.
3: Pientä liikehdittää.
2: Demarit pienessä luisussa ja persut ottaa kokoomusta kiinni, vassarit edelleen nousussa siinä lyhykäisesti.
1: Tampere Guitar Festival, sellainenkin on. Konsertteja, klubikeikkoja, kitarakursseja. Alkaa tänään ja päättyy lauantaina. Se on 22. kerta.
2: Okei. Tänään jännitetään Yhdysvalloissa ja tietysti kaikkialla muuallakin, mitä tekee keskuspankki. Fedin korkopäätös on tulossa. Ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin kryptomarkkinoilla kovasti odotettu Clarity Act -äänestys olisi tänään tai huomenna.
1: Mitä se meinaa?
2: Lähteenä minulla on tässä TikTok, joten mä en ole nyt ihan... TikTok tietää.
1: Eli mitä?
2: Clarity Act vähän selventäisi ja pistäisi säännöstelyä kryptomarkkinoille. Ja tätä on odotettu siis, kryptosijoittajat olettavat, ja varmaan ihan oikeutetusti olettavat, että kun Clarity Act, jos ja kun se hyväksytään, niin kryptot vaan nousee. Näin on käsittänyt.
3: Okei.
1: Okay. Joo, tämmöistä markkinapohjaa on ounasteltu.
2: Tätä Clarity Actin läpimenoahan on, ja ylipäätään sitä, että päästään äänestykseen, niin sitä on vissiin pari vuotta jo odotettu, näin on ymmärtänyt, mutta nyt kuulemma tänään, huomenna, ylihuomenna tämä viimeistään olisi tulossa. Lähteenä tosiaan TikTok.
1: Meillä on muuten vieraskin tänään, Tanja.
3: Kyllä, Suvi Pitkänen tulee kertomaan meille näkemyksensä Plastic Surgery Centerin meiningistä ja kertoo vähän omia kokemuksiaan.
1: Toivottavasti hän on käynyt siellä paljon. Suvihan on asunut Dubaissa viime aikoina, mutta nyt on palannut Suomeen. Siinä on ollut myrskyjä maailmassa.
3: Myrskyjä matkan varrella on ollut ja on tullut nyt tänne ainakin hetkeksi käymään. Ja meidän

0: iloksemme saapuu tänne vieraksi.
1: 8:30 aikoihin.
2: Silloin tulee Suvi. Ja sitten vielä, hei, joku juttu mun piti sanoa tuosta listasta, mitä helkkaria. No ei siinä se kummempia. Pitäisikö mennä? Me puhuttiin eilen, mä ehdotan, että soitetaan tuossa Stratovarius väliin, mutta pitäisikö puhua tuosta Kettomassasta?
1: Voidaan puhua.
2: Vielä, koska hän on aloittamassa koripalloharrastuksen suoraan huipulta.
1: Hän on aloittamassa koripalloammattilaisuuden.
0: Ammattilaisuuden, joo, hän on ammattiurheilija. Hän nimenomaan tätä sanoo, että hän on ammattiurheilija.
2: Siis Korisliigassa debytoi ikinä koskaan koripalloa pelannut pelaaja Kettomassa, eli onko se Leikoinen?
1: Aleksi
2: Leikoinen pelaa.
0: Lepoa.
3: Tätä on 100% rock.

0: Suomi hävisi sen kolmannen niukasti johdettuaan sitä ensin. Ja sitten mä ajattelin, mä olen telkkari kiinni ja nukkumaan, mutta oho.
1: Lopulta hienoa. Suomi vei voiton, onneksi olkoon.
0: Ehkä Gettomasallekin käy sama juttu.
1: Ensi täällä naureskellaan. Ja...
2: Niin, täällä kyllä nyt on paljon kritiikkiä myös täällä somessa, että miten tällainen sirkustemppu on suomalaisessa palloilun pääsarjassa mahdollinen. Puhutaan siis yli 30-kymppisestä ammattimuusikosta, joka on alansa huippu kiistatta, mutta miten voi tulla pääsarjana ilmeisen vakavin aikein?
0: Mä en tiedä, tässä hahmossa jotain sellaista, mitä mä en ymmärrä. Mä oon häntä joskus haastatellut hevoskärry kyydissä ja... Sitten se hänen puheenpartansa, kun hän puhuu sitä Keski-Suomen murretta silleen vahvasti ja sitten uhoaa siinä, niin siinä on joku semmoinen, mitä mä en ihan osta. Mutta se on vaan minä, oma pienuuttani. Minkä sille teet?
2: Niin, ei se ole vaan sinä. Mä en ymmärrä hänen suosiotaan siis laisinkaan, että mä en tiedä, miksi hän on niin suosittu. Mä en tiedä tonkaan vertaa sitä biisiä, mitä sä eilen vetäsit.
0: Mulla on mukana mun lössi.
1: Joo, mä en tiedä mitään.
0: Joo, mutta siis, hän on siis sille, mä haluan pitää mun jutut niinku aitona. Tää on aitoa juttu. Hän vähän niinku puhuu kovempaa sen asian, niin sit se on niinku uskottavampaa.
2: Mä voisin kuvitella, että hän ei välttämättä osaa nauraa itselleen.
1: Hän vaikuttaa kyllä, se täytyy nyt sanoa hänen puolustuksekseen, että hän vaikuttaa mukavalta ihmiseltä. Hän on käynyt täällä meidän toimitiloissa, ei Radio Rockissa vieraana kylläkään, enkä koskaan sanakaan hänen kanssaan vaihtanut, mutta meidän toimitiloissa muiden radiokanavien vieraana hän on ollut ja olen tarkkaillut hänen käyttäytymistään ja siinä ei ole mielestäni moitittavaa.
0: Hyvä.
1: Hän on oikein leppoisan tuntuinen.
0: Hän on virallisesti kiva jätkä, eikä siis itselläkään niin kuin, ei ole mitään sen kummempia pohjavireitä. Mutta mä olin vain perustamassa tätä siihen, että kun hänellä julkisesti on tällainen vähän eteenpäin kaatuva imago, niin ehkä tämä nyt on osa tätä, että 32-vuotiaana aloitetaan harrastus, josta tulee saman tien ammatti, omien sanoinsa mukaan. Eli Korisliigassa hän pelaa nyt siellä äänekoskelaisessa Kipinä basketissa.
2: Mutta Kipinästä sanottiin, että kärjistetysti kukaan Suomessa ei ollut kuullut Kipinästä, ja nyt Kipinä on kaikkien huulilla.
0: Tämäpä. Tässähän tehdään niin kuin ihan samat kuin mikä Max Hynninen teki Ice Cageille, eli otetaan sinne immu ja sitten joku tämmöinen niin kuin somesekoilija keskenään ja yhtäkkiä oho.
1: Niin, mutta joskus nämä tällaiset vähän lässähtää. Muistan aikanaan, oliko tämä nyt sitten yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu vai Kalevan kisat tai jotain tällaista, niin tällaisena vähän niin kuin ulkojäsenenä kilpailuun tuli uimari Hanna-Maria Seppälä, siitä kohkattiin kovasti, mutta ja hän osallistui siis 100 metrille ja juoksi sen johonkin 13,5, mitä nyt juoksikaan, ja jäi selvästi kaikille muille huippujuoksijoille. Se vähän niin kuin lässähti, että ensin kauhea kohkaus, mutta sitten ei oikein mitään. Niin mulla on vähän nyt semmoinen olo, että tässä Gettomasan korisurassa tulee käymään vähän samoin.
0: No mitä muuta siinä voi käydä? Siis...
2: Hän voittaa.
0: No hän voittaa.
1: Ja joka tapauksessa hän voittaa. No, mutta voittaako suomalainen joukkueurheilu, niin se on se eri asia.
0: Suomalainen voittaa aina, hei. Se on mainoksessakin. Palatakot.
3: Radio.

0: Radio
1: Rock.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
7: Heikki Salo.
3: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Lordi.
5: Nylon B.
6: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:lta 4:lla.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin gettomasasta ja hänen kohta alkavasta korisurastaan.
2: Ja saat Tanja mieltä, paljonko hän tekee pinnoja ekassa ottelussaan?
3: Jaaha. Nyt en osaa sanoa. Kori, se ei ole ihan meikäläisen lajeja. 100 pistettä.
1: Todennäköisesti. Jotain sellaista.
3: En mä tiedä. Ehkä 8.
2: Ja sekin on aika
1: sekin
2: paljon.
1: On kyllä aika tehdä, kova.
2: Niin, pitäisi tehdä aika monta korjaa siihenkin jo.
1: Niin.
2: Kolmosia heitellä paria.
3: Mä oon aikoinaan sanonut korista silloin, kun Scottie Pippenit ja Chicago Bullsia katoin kovasti ja tämmöistä, mutta siitä on niin kauan aikaa, että mä enää muistan tätä sääntöjä. Ja mä tykkäsin pelissä sen takia, että se on nopea temposta, kun vertaa vaikkapa jalkapalloa, missä juostaa tuntikaupalla, mitä ei tapahdu.
1: Ja mitä ei tapahdu, niin.
2: Älkää puhuko herranne nimestä väärää todistusta. Pesäpallo on vielä nopeampi.
3: Pesäpallo on, joo.
2: Se on hieno laji.
3: Se on superpesi, se on aliarvostettu laji.
1: Koriksessa tulee pisteitä siten, että jos pallo menee koriin, siitä voi tulla 1 piste, tai 2 pistettä, tai peräti 3 pistettä.
2: Riippuu
1: miten pallo on heitetty.
2: Minkä viivan takaa heitellään, joo. Niin siitä sitten. Hei, mutta kettomassa joo, niin minkä tahansa urheilulajin absoluuttinen huippu, vaikka kansallinen huippu pelkästään, niin kuin nyt Korisliiga on, tämä on Suomen korkein sarjataso, niin tavalliselta ihmiseltä, joka on hyvässä kunnossa 32-vuotiaana, mikä on niin yleensä jo urheilijalle vähän, eikö niin eläkepäivien, ainakin siinä lankulla aletaan olemaan.
3: On se.
2: Niin jokainen ymmärtää, että eihän täällä ole mitään tekemistä minkään kanssa. Siis tämän, eihän, jos tämä kaveri tekee korinkin, niin se johtuu siitä, että hänen annetaan tehdä se.
1: Mm.
3: Ja tuurilla on paljon osuutta asiaan.
2: Jos sitten mä oon pelannut Hongan C-junnuissa, niin kuin olen ihan paskasti, niin jos mä menisin tonne kentälle, okei, mä oon nyt jo melkein 50, mutta niin kuin mä sanoin, että ei olisi niin kuin pienintäkään palaa, että saisi korin, ellei joku anna tehdä sitä.
1: Musta tämä Antti Tuiskun hiihtoura oli oiva osoitus siitä, kuinka kaukana sellainen huippukuntoilija, siis Antti Tuisku, jos joku on aivan mielettömän kovassa kunnossa, on aerobista kestävyyttä vaikka muille jakaa, aika monellekin ihmiselle jakaa. Niin silti kun hän meni niihin oikeisiin hiihtokilpailuihin, niin siinä nähtiin se tasoero huippu-urheilun ja helkkarin kovakuntoisen harrastajan välillä.
2: Mua naurattiin vähän se erikoisjoukkojen jakso, missä ne pisti tuon Mustin vetämään sitä täyspakkauksella. Eli siis
1: Jauhojärvi, olympiavoittaja.
2: Sami Jauhojärvi, meidän olympiavoittajan vetämään hiekkakuoppaa ylös ja alas.
3: Sitten
2: huutaa sille jotain, siis mä mietin mielessäni, että vittu kukaan teistä kouluttajista ei pysty lähellekään siihen, mihin toi jätkä pystyy.
3: Mutta tässä sen näkee,
2: että sä niinku huudat siinä mitään.
3: Oma ala, että mitä sä oikeasti osaat, niin oot sä sitten huippu myös toisessa asiassa, niin ei välttämättä. Mutta nämä kaksi ei suinkaan ainoa tämmöiset huippu-urheilun tähtävät, että myös mediapersona Iida Vainio, Archie Cruisin Baby Mama 22 kertoi tässä kesällä palaavansa kilpaurheilijaksi. Hän on lapsena, siis 9-vuotiaana juossut, niin nyt hän päättää, että nyt on Iida 2.0 ja hän palaa huippu-urheilijaksi.
2: Kyllä nämä harhaisia välillä nämä hommat. Anteeksi vaan.
1: Niin ja kuinka kauan tämä shokkiarvo kautta vitsiarvo, mitä tässä nyt ikinä sitten haetaankaan vaikka tässä Kettomasan tapauksessa, kuinka kauan tämä on ylipäätään seuroille ja lajille kannattavaa? Siis näissä kamppailutapahtumissa, mitä nyt on nähty, nämä nyt on ollut näitä vetonauloja, tällaiset influencerimatsit.
2: Perustuu siihen, että sulla on samantasoinen vastus. Mutta eihän se siinäkään laita sitä sen niin kuin Suomen mestari tainyrkkeliä vastaan siihen kehään tietenkin.
3: No niin. Elluke ei mennyt taistelemaan siinä nannaa vastaan.
1: Mutta se, että Antti Tuisku menee samalle ladulle Iivo Niskasen kanssa ja molemmilla otetaan aika, niin se on, silloin nähdään tämä ero.
0: Radio Rock.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Eräässä Chääriborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas.
5: Hei, haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Chääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Chääripori!
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: halvat.
1: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikka.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Keskustapuolueen painajainen on käymässä toteen.
2: Väestön kasvu Suomessa keskittyy suuriin keskuksiin. Tämä nyt ei sinällään ole mikään uutinen, mutta kyllä tämä on tiedetty jo pitkään. Ja urbanisaatio, se on suuri megatrendi.
1: Hän on Harri Moisio. Mä olen Jussi Eikelä ja täällä on myös Tanja Elf.
3: Tanja Elf täällä paikalla.
1: Ja toden totta, maaseutu jostain syystä. Se on kiva juttu olla olemassa, mutta ei jengi dikkaa asua siellä.
2: Joo, eilen katselin Ylen TV-uutisista, jossa oli iso juttu tehty aiheesta väestön kasvu ja onko meillä ylipäätään väestön kasvua tulossa. Tutkimusyhtiö MDI oli tämän tutkimuksen tehnyt ja tämän tutkimuksen mukaan väestön kasvu tulee tosiaan keskittymään suuriin keskuksiin, niin Suomessahan on noin 300 kuntaa,
3: joo,
2: edelleenkin itsenäistä kuntaa, mutta vain 40 odotetaan väestön kasvavan vuoteen 2050 mennessä ja aika nopeastihan tästä voi päätellä, että tässä on pääkaupunkiseutu, muutama muu keskus ja sitten muutama Lapin kunta, jossa väestö kasvaa, kiitos turismin.
1: Eikä minkä tahansa turismin tai pienen turismin, vaan jättimäisesti kasvavan turismin, eikä syyttä. Mutta miten tästä pitäisi ajatella? 40 kuntaa kasvaa, Tanja. Osaatko luetella niistä kuinka monet?
3: Jaaha, kuule. No Sottunga, siellä joo, kasvaa eniten. Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Turussa. Nurmeksessa vähiten.
1: Sottunga, sehän on se kiva paikka siellä Ahvenanmaan saaristossa sitä itäistä puolta. Tai onko se, mä sanoisin, että se on edelleen Ahvenanmaata, mutta se on niin kuin hikiseen Turun saaristoa.
3: Se saaristo on kyllä niin kaunista, että niin, ihmiset haluaa sinne päin. Mutta on se harmi, että tämä nyt vähenee, tämä populaatio tuolla muualla ja tämähän sitten vaikuttaa näihin asuntomarkkinoihin, että mullistaa asuntomarkkinat.
1: Ja yksi syy on tietysti se, että nyt kun sähkö on ollut ilmasta viime vuodet, ja varsinkin se on ollut ilmasta, jos olet asunut haja-asutusalueella, asemakaava-alueen ulkopuolella, omakotitalossa, missä on vaikka esimerkiksi sähkölämmitys, niin siinä on ollut sellainen hyvä syy muuttaa kaupunkiin.
2: No siinä on kieltämättä joo. Tämän konsulttiyhtiön tutkimus, tämä on vähän tämmöinen, en voi sanoa lopun aikojen tutkimus, mutta jotenkin mä näen tämän maailman aika dystooppisena tutustuttuani tähän. Ensinnäkin väestön määrä koko maassa, se alkaa laskea noin 15 vuoden kuluttua. Ja tätä ei edes maahanmuutto tiettävästi tule pelastamaan.
3: Joo, ei auta maahanmuutto tätä laisinkaan.
2: Ei, että viimeisen 10 vuoden aikana koko väestön kasvu Suomessa, se on perustunut maahanmuuttoon. Mm-hmm. Mutta siinäkin tulee raja vastaan. Me häviämme. Meitä ei kohta kansakuntana enää ole.
3: Tästä tulee sukupuutto.
1: No mut kun eihän nyt kannata mitään lapsia tehdä tällaiseen maailmaan, kun ihmiset lukevat uutisia, he toteavat, tekevät johtopäätökset, ei tällaista paskaa kannata tehdä. Ja onpa siinä sitten sellainenkin, että sellainen heteronormatiivinen suhde, missä mukamassa pitäisi jotain perhettä perustaa, niin se on niin auttamattoman epämuodikasta.
2: Niin.
3: Ja eikä varaa.
2: No sekin on tietysti.
3: Tämä on yksi asia, että sitä lykätään ja sitten kun sitä lykätään, niin sitten nyt se menikin se aika jo. Ja tässä just sanotaan, tämä, että Suomen kannalta erinomainen uutinen olisi, jos maahan syntyisi taas 50 000 lapsen ikäluokka.
2: Niin, plus että tässä on vielä muistettava se, että jos tänään syntyy lapsi, niin siitä on yhteiskunnalle jotain hyötyä vasta aikaisintaan 20 vuoden kuluttua.
1: Joo, ja tuollainen niin kuin merkittävä veronmaksaja siitä tulee lähinnä 50-vuotiaana,
2: niin,
1: jos vanhat merkit paikkansa pitää.
2: Sen jälkeen, kun se peri vanhempansa.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Piti vaan sellainen sanoa, sä puhut tuosta dystopiasta äsken ja siitä, kuinka maaseutu harvenee ja ylipäänsä populaatio Suomessa uhkaa alkaa kadota 15 vuoden päästä, nyt kun katsoo siis energiahintoja ja sitä, kuinka kallista vaikka tieverkostoa pitää Suomessa, niin tulee sellainen fiilis, että onko tässä niin kuin ajatuksena se, että lopulta asumme kaikki suuressa lasipyramiidissa, joka sijaitsee Vallilassa.
2: Miksi just Vallila?
1: No sehän on trendikästä aluetta, no, eikö niin. Totta? Ja siellä varmasti keksitään joku uusi tofutehdas, mistä kaikki saamme elantomme. Lähinnä siis tarkoitan, että jos nämä trendit jatkuisi, mitä se ei ikinä tee, koska tulevaisuus aina keksii itsensä sille ovelasti uudestaan, että sitä ei pysty arvaamaan, mutta jos nykykehitys jatkuisi, niin sehän olisi niin kuin... Jos ihmiset asuisivat kaikki samassa talossa, niin heitä olisi paljon helpompi silloin vähän niin kuin valvoa sillä lailla, pitää huolta heistä, eikö niin?
2: Tuollahan se sarja nyt, se Paradise-niminen sarja, joka oli myös Emmy-ehdokkaana ja näyttelijäkin, niin siellähän ne asuu semmoisen kallion alle, on tehty tämmöinen kaupunki, koska jotenkin on tuhoutunut muu maailma, mutta siellä sitten aletaan tietenkin alkaa kapinaa ja jotkut haluaa ulos ja toiset haluaa sisälle ja...
3: Erittäin vaikuttava sarja, on katsonut sen ensimmäisen kauden, toista en ole vielä aloittanut. Sama ideahan on myöskin sellaisessa sarjassa kuin Siilo.
2: Ei ole suomalainen. Apple TV:llä.
3: Joo, siinäkin on siis maailma on ikään kuin tuhoutunut ja jengi asuu maan alla. Mutta sitten herää semmoinen epävarmuus, että onko se maailma tuhoutunut sittenkään.
2: No sama homma Paradiseissa.
3: Joo.
1: Onpas
3: ja molemmat on saanut paljon ehdokkuuksia.
2: Joo, ja Vaalilaissa kävi sama homma sitten, että siellä me kuule oltaisiin, että ei hiitto.
1: Joo, mutta Vaalila on lasipyramiidi. Siitä näkyy ulos kuitenkin, mutta ei voi avata itse ikkunoita tietenkään, koska se ei ole turvallista ja se ei ole sulle itsellesi hyväksi altistua sille esimerkiksi niin kuin jollakin auringolle.
3: Kyllä pitäisi olla Urho Kekkonen, kuulkaa, edelleen presidenttinä, joka perusti näitä maakuntayliopistoja ja päätettiin, että Raahe, tuohan on hyvä paikka rautaruukille.
1: Tuohon tulee ruukki niin. Ja tuohon tulee tehas.
3: Kyllä, Kekkonen piti maan asuttuna.
2: Ja Google-keskus.
3: Nämä tunarit hänen jälkeensä ovat vaan aiheuttaneet urbanisaatiota.
1: Hei, kuulkaas urbaanit puoskarit, otetaan tähän Nickelback-väliin ja jatketaan sen jälkeen mielenkiintoisella uutisella, nimittäin saattaa olla, että analogimaailma palaa vähän.
2: Varsinkin pornon maailmassa.
3: Pornon maailmaa, mennään joo, nyt puhutaan rumasana niin kuin se oikeasti on.
0: Radio Rockin perjantai, viikonlopun virallinen lähtölaukaus, kun Marse I. Kim, ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.

0: K-Auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-Lataus. Arkesi varrella.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tiedättekö, mikä on taas kuumaa?
2: Se bändi.
3: Porno.
1: Noni, Tanilta tuli oikeampi vastaus.
2: Täällä on joku pulssilla. Okei, Tanja Elf, Harri Moisio, Jussi Heikelä täällä ja kuuleman mukaan DVD:t ja paperiset kiiltokuvaiset pornolehdet ovat taas in.
3: Kyllä, Kampissa sijaitseva Kellainen ruusu erotiikkaliikkeen liikkeestä kerrotaan, että miesten lehdille ja pornoelokuville löytyy yhä suurta kysyntää.
1: Tuntuu hyvin oudolta, koska olen ollut havaitsevinani, että eihän näitä enää edes löydä mistään. Niin mistä se kysyntä sitten on löytynyt yhtäkkiä?
2: Mä en tiedä. Täällä on lehtijutussa, mikä Iltalehti on tehnyt, täällä on näitä DVD:itä rivissä. Ja mä voin ylpeänä sanoa, että mulla on yksi noista. Se on Best of Jeppe, Suomen kovinkalu.
1: No mulla on toi Uivelot, jonka mä unohdin tuoda. Mun piti tuoda itse asiassa tänään teille näyttää tämä, mutta kotiin nyt ikävä kyllä jäi. Mutta joo, Uivelot, joka oli aikanaan kohuleffa siitä syystä, että Johanna Tukiainen, silloin kun nämä Ilkka Kanerva-tekstiviestit olivat ajankohtaisia, niin Tukiainen näytteli siinä, mutta hänellä ei varsinaista pornoroolia siinä kyllä ole.
3: Mitä hän teki siinä?
2: Siskonsa kanssa jotenkin, ne oli jossain meressä, ne oli vähän puolialasti ja
1: joo, ja sitten he ääntelivät jotenkin näin, tuolla tavalla.
2: Joo, mutta hei, huom, molempien elokuvien tekijät on ollut meillä, eli siis tämä Uivelot-tekijät oli meillä haastattelussa joskus takavuosina, parikymmentä vuotta sitten, mitä siitä on aikaa. Ei ihan.
1: Jotain sellaista.
2: Ja sitten tämä Jeppekin kävi, mä muistan. Se kävi, se oli lyhyt mies, jolla oli nyt sitten ainakin otsikon mukaan hyvä varustus.
1: Niin, kyllä kai mä en ole nähnyt hänen tuotantoa ja en nyt usko jääneeni. En ole jäänyt mistään todennäköisesti paitsi, vaikka varustus on nyt vaan kuulopuheiden varassa.
2: Nämäkin kaksi elokuvaa kuuluvat suomalaisen pornon kanoniin ja tämä on nytten siis tämä manuaali maailma nostaa päätään.
3: Siis joo, mulla ei nyt valitettavasti mitään näistä leffoista ole, mutta täällä juurikin on kerrottu, että tarjonta on etenkin iäkkäille ja vankiloihin ja lapsettomuusklinikkahoitoloihin. Eli siellä tarvitaan tämmöistä paperista kamaa ja täällä on tämmöisiä vanhoja lehtiä myynnissä ja kuulemma on ongelmallista, että kun näitä yritetään löytää, että ne löydetään puhtaana, mutta nyt kävi tämmöinen onnenpotku, että yksi kuolinpesä myi näitä ja ne oli pakattu muovisiin kansioihin, minkä vuoksi ne pystyttiin sitten ostamaan myyntikelpoisina.
2: Siellä on ollut oikein keräilijä ja alalle vihkiytynyt keräilijä.
3: Joo.
1: Kyllä meillä on jotain semmoisia ikivanhoja 50-luvun, 60-luvun jallulehtiä joskus mulla on ollut. Niistäkin olen ikävä kyllä luopunut. Niissähän ei ole juuri mitään sellaista, niin kuin mitä nykyään ymmärretään pornolla. Mutta niissä oli nämä oman aikansa kohukaunottaren Taabes Liorin tekstejä. Mä olen niihin sille vähän niin kuin fiksoitunut.
3: Eli tarinoihin kiinnostuit.
1: Joo, hänellähän väitettiin olleen suhde Helsingin kaupunginjohtaja Erik von Frenkelin kanssa ja myös Urho Kekkosen kanssa.
2: Hei, panna pausi tähän nyt oikeasti.
1: Niin. Ja lähteenä toimi Taabes Lior itse.
2: Selvä. Joo. No uskottava se on. Selvä. Mutta mä en tiedä, mitä tästä voidaan päätellä.
3: Yleensä tämä nyt ei, mä tiedä, voisi tässä kauheasti päätellä mitä, että tämä nyt on tämmöinen niin kuin vanhempi kunta, joka tätä käy täällä katsomassa, koska heitä jännittää vähän tämä internetporno, joka kieltämättä täytyy itsekin sanoa, että joskus kun harhailee johonkin, niin sitten siellä onkin yllättävän raakaa kamaa heti ensimmäisessä linkissä ja sitten tulee se, että
2: tiesit, että se algoritmi muuten tarjoilee just sitä sulle, mitä sä haluat.
3: Aivan, se on tajunnut, että tämä tahdon.
1: Mä olen yrittänyt huijata Pornhubia, mutta en ole onnistunut tässä. Niin, on tässä muuten vinha perä, mitä Tania sanoit. Tämä saattaa olla myös niin, että tällaiset DVD:t ja no tuskin kenelläkään enää VHS-kasetteja, mutta DVD:tä nyt varmaan vielä löytyy, niin se, että tästä nyt ei jää mitään tällaista digijälkeä.
3: Joo, se Pornhubilta, eikö siltä lähtenyt, jotkut tiedothan vuoti sieltä, että ketkä oli Pornhubissa.
1: Joo, ja mä olen hyväksynyt, kato kaikki, mä olen hyväksynyt kaiken.
0: Tätä on 100% rock. Radio.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tässä on nyt vähän pornoiltu. Iltalehti on tehnyt juttua siitä, että pornolehtiä ja elokuvia, niitä edelleenkin kulutetaan ihan siis fyysisessä muodossa. Ja fyysisessä muodossa elokuvat nyt lähinnä DVD:nä. Ja ei pidä ihmetellä. Tästä nyt ei jää sitten sen kummempaa jälkeä mihinkään digipinnalle.
2: Ei jää kukisseja.
1: Niin, ei jää näitä kukisseja, joo.
3: Ja mutta mistä helvetistä porukalla on tällaiset DVD-soittimet? Tietysti PlayStation, Xbox, itsellä niissä olen nimenomaan juuri sen takia halunnut pleikkavitoseen soittimen. Sitähän saa kanssa ilman sitä. Mutta et ihan vaan voi katsella tuota, itsellä on DVD:tä, okei, Best of Jeppe, mutta ihan näitä, näitä Hollywood-elokuvia.
1: Porno-DVD:iden lisäksi mulla on muitakin elokuvia kyllä. Mulla on Xbox, millä
2: mä pystyn. Jos asiakkaat on iäkkäämpiä, niin ehkä he ovat vaan säilyttäneet, että heillä on tapana säilyttää näitä kaiken maailman mööpeleitä, niin sitten on DVD. Ja jossain läppäreissähän on kanssa se.
1: No. Niin totta, jossain vanhoissa.
3: Ottaa, käsittääkseni mä en kokeilla, mutta silloin voisi ottaa ilmeisesti CD-täkin, joita mulla on niitäkin.
2: Kyllä, kyllä.
3: Jäätävä määrä.
2: Onko? Mä myin kaikki aikoinaan vekeä.
3: Ei missään nimessä.
2: Vai veinkö mä jopa kierrätyskeskukseen?
3: Sitten kun olemme kaikki bunkkerissa lopulta, mä voin tuoda mun CD:t mukana ja voidaan soittaa musiikkia.
2: Mä tuon mun LP:t.
1: Kun olemme siellä lopun aikojen bunkkerissa, jossa enää mitkään nettiyhteydet eivät toimi, kuningas on se, jolla on porno-DVD:itä hyvin paljon. Mutta joo, mä tunnustan kyllä, että kun on kuitenkin lähtökohtaisesti tällainen kiire liike-elämä vaikuttaa, niin ei mulla ole aikaa mitään DVD:itä yhtäkkiä kaivaa. Et jos minä pornoa haluan kuluttaa, niin kyllä mä sitä netistä katselen.
3: Se pitää tulla tuossa saman tien.
1: Saman tien,
2: joo. Sä et lähde tuonne Kannelmäkeen, jossa oli aikoinaan tällainen seksinukke bordelli.
1: Juu, en
3: Ari menee tuohon vessaan vaan. Ei se sen kummempaa.
1: Sen kummempaa. Seksinukkeni löytyvät sieltä.
3: Joo, niin.
1: Ei, mun on semmoinen asia kerrottava. Tämä on nyt paljastus. Eräs muinainen tyttöystäväni sieltä kaukaa 2010-luvulta. Hän tiettävästi on pornoa tehnyt ja tämä on yksi syy, minkä takia mä pistän aina allow all cookies, koska mulla on aivan pakko mieleen löytää sitä, mutta ilmeisesti tämä on nyt jotain VHS-aikaista. Että tämä,
2: niin ei, ne on siirtynyt enää tuonne.
1: Niin, mulla on vähän niin sellainen uskon puute nyt tässä näin, mutta kyllä se pitäisi löytää.
3: Nyt mä en tajua. Eli siis mitä sä etsit?
1: No hänen tähdittämänsä porno.
3: Aa, mutta miten se liittyy niihin cookieseihin?
1: Koska mulla on semmoinen luja usko, että etsintä helpottuu, jos mä hyväksyn kaikki evästeet.
3: Okei, no se on hyvä uskomus sekin.
2: Sulla varmaan löytyi se digisoitin.
1: Pakko nähdä. Kaikki löytyy.
3: Oliko se sama milfi, joka oli siellä joskus siinä Hustlerikannessa, joku penthouse vai missä se oli? Onko se?
1: Ei. Ei mulla semmoista ollut ikinä.
3: Joo.
1: Ei tämä näin klassi ollut sen.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
9: Tyypit, hei!
10: Shh, yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma! Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
10: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
14: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
15: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
16: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
17: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kateissa on monennäköisiä asioita ihmisiltä, mutta jotkut ihmisetkin ovat kateissa, mutta on myös olemassa
2: Herra H.
1: Herra H, joka on kadonnut.
2: Kyllä, yli 30-vuotias emu on kadonnut ja häntä on tässä nyt yritetty paikantaa ja hänet on viimeksi nähty Kuisman tiellä. Ja sitten Voikosken ja Mäntyharjun välisessä risteyksessä paikallinen asukas Tapio Hämäläinen bongasi sieltä ja sanoi, että oli matkalla Repoveden kansallispuiston suuntaan.
3: Siis se kuollut näyttelijä Tapio Hämäläinen on
1: bongas.
2: Kyllä. Hän nousi haudastaan vilkaisemaan, että missä päin emu kulkee.
3: Ahaa. Okei, mä ennustan, että emu on pakkasessa jo fileinä.
2: Ootko sitä mieltä, että joku on sen pistänyt lihoiksi?
3: No kyllä joku on niin sanotusti snäpännyt sen siitä, eli ottanut headshotin.
2: Apua. Siis, emu Raukka, hän on siellä
3: on viimeisiä.
2: Joo, hän on siis eläkepäiviä viettää ja on niitä harvoja emuja Suomessa. Mm.
3: Tosi voi olla vähän sitkeätä lihaa, kun se on niin vanha.
1: Niin, mä mietin juuri, että kenelle muka maistuu yli 30-vuotias emu. Eilenhän oli meillä juttua siitä, että Suomessahan yritettiin 90-2000-luvun alussa vielä emuja ja strutseja kasvattaa ja joita

0: puita on edelleenkin jäljellä, mutta aika vähänlaisesti.
1: Joo, sitten. Eikä ottanut tuulta alleen sitten, että ihmiset ei vissiin tykännyt sitten siitä lihasta. En tiedä, mistä johtuu. Broilerilinjalle lähdettiin ja siellä nyt sitten tehokanaloissa niitä
2: siellä jyskytetään. Siellä muuten tuli yhtäkkiä mieleen, kun sä oot kasvanut Tania siellä Etelä-Afrikassa, niin siellä kaupungin ympäristössä olen nähnyt niitä tarhoja, missä niitä kasvatellaan.
1: Joo, ja siellä on myös tämmöisiä kilpajuoksuja. Emuilla ja joo, koska he tosiaan vetelee tämän 60 kilsaa tunnissa, niin siellä on semmoista laukkakilpailuja, emu, vedonlyöntiä.
2: Wow. Okei, mutta siis me ei tiedetä, mitä Hämäläinen sanoo, että mikä on viimeinen?
1: Hän sanoo, että Repoveden kansallispuiston suuntaan on nähty menevän ja sitä ei saa ottaa kiinni, koska tosiaan juoksee niin nopeasti, mutta paahtoleipää voi tarjoilla.
0: Graahan paahto vai jotain muuta?
2: Lol.
3: Radio. Rock.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Kauneus ja kauneusalan yrittäjyys, kauneudenhoitotoimenpiteet, ne ovat puhututtaneet viime aikoina tämän karmivan tapauksen Olivia Oraksen kuoleman jälkeen.
3: Kyllä, Johan Svedjeholm on ollut tapetilla. Häntä ei oikein tavoitettu missään. Toimittajat ovat häntä etsineet. Ei ole tietoa, onko hän ollut se, joka on operoinut tai antanut Orakselle puudutusta, mutta sen takia häntä nyt tavoitellaan. Ja nyt hänet on bongattu Porvoossa viimeksi hölkkäämässä.
4: Uuno.fi ja Panu Hörkki on käynyt ottamassa videon ja ei sano videolla mitään, mutta hölkkäilee ohi tämä Carl-Juhan
3: ja mulkaisee vihaisesti.
4: No vihaisesti ja vihaisesti. Mulkaisee.
3: Mutta Uunopa on nyt päässyt tiedon kylkeen kiinni ja on kertonut, että nyt kohulääkäriä hän on menossa käräjille, että on syytteet kahdesta rikoksesta.
2: Mutta nämä eivät liity millään tavalla vielä Olivia Orakseen, eikä näihin viime aikoina pinnalla olleisiin juttuihin, vaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta selviää, että Svedjeholm on saanut syytteen väärennyksestä. Tämä tuli vireille kesäkuun 24. päivä, eli ei kovin kauan sitten. Mm-hmm. Asialle ei ole vielä merkitty istuntopäiviä. Toinen rikossyyte on Helsingin käräjäoikeudessa. Siellä Svedjeholmia syytetään viestintäsalaisuuden loukkaamisesta. Tämä tuli vireille jo joulukuun puolessa välissä 2023.
3: Joo, nämä on tämmöisiä rikoksia, mistä saattaa saada sakkoa tai vankeutta, että väärennyksessä voi olla kyse vaikkapa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen valmistamisesta tai sellaisen väärentämisestä.
4: Tässä on monenlaista. Seiskakin on ottanut nyt esille, että Sonia Aellon toimenpidettä on kommentoitu niin, että Svedjeholm itsekin on kai kommentoinut sitä ja sitten, että tämä Brazilian Buttlift toimenpidettä on fiilistelty podcastissa. Eli hän on itse sanonut, eiks niin äiti podcastissa tämä Sonia.
2: Ai hänellä on tällainen podcasti, okei.
4: Joo, tai joo. Onko hän ollut vieraana, en tiedä, mutta täällä on Sonjan sitaatti, joka menee näin. Oikeesti, shout out Johan, mä olen todella onnellinen lopputuloksesta. Tämä on vielä keväällä mainittu näin.
3: Niin hän on ollut silloin tyytyväinen. Myös Suvi Pitkäselle on tehty kahdesti sama operaatio kuin Olivia Oraksen kuolemaan liitetyssä paikassa. Ja hän on ollut hyvin järkyttynyt tästä Oraksen tilanteesta ja tulee juttelemaan meille myöhemmin tänään.
4: Niin tulee.
2: Suvi Pitkänen täällä vieraana kohta.
1: Radio Rockin korporaatio.
5: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
1: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: säkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Bilteema. Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on 16. päivä syyskuuta. Syyskuun ylittänyt siis puolen välin, ymmärsinkö oikein, kyllä.
3: Kyllä, ja tiesitkö, että 1984 tänä päivänä niin Miami Vicein ensiesitys tuli.
2: Oliko
3: NBC:ltä?
2: Noin?
3: Kyllä.
2: Okei.
3: Silloin alkoi kuule Don Johnsonin takki heilua ja pikkukengät pyöriä.
4: Se oli vasta menoa se. Mä voisin puhua siitä koko aamun, mutta mä ehdotan, että otetaan toi European Final Countdown tuossa kohta käsittelyä tai soitantaa ja sitten me odotellaan pikkuhiljaa siis tänne tosiaan Suvi Pitkästä paikalle.
2: Hän on ollut asiakkaan, hän on avoimesti sen myöntänyt tälle Plastic Surgery Centerille. Kyllä.
3: Rasvaimu on käynyt siellä kahdesti.
2: Kyllä, ja koska klinikka on nyt ollut kovasti otsikoissa ja klinikan toimintakin on nyt toistaiseksi päättynyt, ainakin täällä Helsingissä.
4: Tämä on kuuma peruna. Tämä ei ollut hirveän hyvää promootiota rasvaimulle tämä viimeiset 2 viikkoa.
3: Ei.
4: Niin kuin kaikki tapahtunut huomioon ottaen. Ja jos mä yritän nopeasti vaan silleen, kun on niin ymmällä, en käy mistään mitään ymmärrä. Mutta tämä rasvaimu, kun ihminen on tällainen soluista koostuva eliö, ja niitä soluja ei oikeastaan tule lisää. Että jos sulla on lihassoluja, rasvasoluja, hermosoluja, mitä ikinä soluja, niin ne voivat kasvaa, jos käyt salilla, lihassolut esimerkiksi. Tai kun syöt yli sen, minkä kulutat, niin rasvasolut alkavat turpoamaan, mutta niitä ei tule niinku lisää.
3: Joo.
4: Ne on ne samat solut, jotka tulee niinku isommiksi, tai sitten ne supistuvat. Ja nyt kun ihmisestä kahmastaan pois tätä solukkoa, niin mihin se sen jälkeen, jos ajattelet, että se rasvaimu on se ongelma, että saatat sen solukon pois, niin ihmisellähän ei ole enää sitä niin kuin tavallaan, mihin se työntää sen ainakaan niin samaan paikkaan. Niin se, niin,
3: mä olen ymmärtänyt, että sitten saattaa tulla eri paikkaan. Että
4: niin.
3: On niin nämä tapaukset, että kun on otettu käsivarsista vekeä, niin sitten yhtäkkiä sitä onkin täällä lanteella sitten enemmän.
4: Niin.
3: Että johonkin sen pitää mennä. Ja varsinkaan, jos sitä syömistä ei sitten rajoita tai muuta, jos on vaikka geneettisesti siihen altis, niin ei se auta se rasvaimu.
4: Ja lähtisikö se jopa jossain tapauksissa, en tiedä, se rasva verenkiertoon, joka kuulostaisi niin kuin
3: siis
4: huonolta.
3: Täällä juurikin sanotaan, että kudoksesta irronnutta rasvaa voi päätyä rikkoutuneen verisuonen kautta verenkiertoon ja kulkeutua keuhkoihin, mikä on hengenvaarallista.
2: Se, että tämä ei ole ollut hyvä promoa rasvaimulle, niin kuin totesit, tämä on ihan totta. Mutta on tässä sellainen hyvä puoli, että kansalle on selkeästi tullut vähän lisätietoa, mitä tämä rasvaimu on. Se ei ole mitenkään yksinkertainen eikä helppo toimenpide. Kyseessä on hyvin
3: vaaraton.
2: Ei todellakaan vaaraton. Et siinä mielessä on tietysti hyvä, että tässä on tullut informaatiota tällaiselle tavan tallaajallekin, että termi rasvaimu ylipäätään viittaa johonkin tämmöiseen hyvin yksinkertaiseen, ei niin monimutkaiseen juttuun, mutta se on kaikkea muuta kuin sitä.
3: Joo.
4: Katsotaan, mitä Suvi Pitkänen on mieltä. Me soitetaan Euroopan Final Countdown. Ehkä hän on jo sen jälkeen täällä, tai sitten ei, mutta 8.5 pintaa pitäisi näin tapahtua.
3: Kyllä.
1: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta. Tänään alkaa Nordic Business Forum-tapahtuma. Messukeskus Helsinki. Huomenna on sitten pääpäivä siinä mielessä, että Amerikan Oprahi tulee sinne ja piilottaa porukan penkkien alle varmaan kaikille jonkun niin kuin vähintään S-arvan päävoiton.
2: Oispa hienoa. Sen takia kannattaisi mennä.
3: Eikö se Oprah Winfreytä ole ainakin takavuosina spekuloitu demokraattien pressaehdokkaaksikin useitakin kertoja?
2: On, mutta... ja kyllä siis ihan viime aikoinakin, että kun sieltä ei tunnu demokraatit löytävän mitään kunnon ehdokasta joukoistaan, niin kyllä sitä aina vilautellaan. Michelle Obama on vähän mennyt ohi siitä, niin. Mutta kyllä Oprah vielä
3: kannattaa. Olisiko siitä Bidenista sitten kuitenkin?
1: Niin. Kyllä se Biden mun mielestä tosi aliarvostettu pressa, että niin. Kannattaisi kokeilla vielä kerran. Pysyksi pystys.
3: Mitä Amerikkaan tulee, niin tänään maailman rahoitusmarkkinat jännittävät, mikä tulee olemaan Fedin korkopäätös. Jenkeissähän mentiin jo, oliko se nyt niin, että mentiin jo yli 5%, mitä tulee 10 vuoden Amerikan joukkolainaa. Siis tämä on todennäköisesti jo diskontattu markkinakorkoihin, mutta niin. Tänään nyt jännitetään kuitenkin, että tuleeko sieltä nyt sitten jotain yllättävää.
1: Kenties korkoa nostetaan jollain basis pointsilla. Ehkä, mutta ainakin Euroopassa hiljattain nostettiin, eiköhän se, tai en tiedä, Amerikka ei kyllä seuraa ketään, vaan määrittää
2: he
1: suunnan.
2: He määrittelevät, mihin mennään.
1: Se on just näin.
2: Joo, kuntamarkkinat on kanssa käynnissä kuntatalolla. Siellä on vuoden suurin julkisen sektorin tapahtuma keskiviikkona ja torstaina. EDK-puolueiden puheenjohtaja osallistuu kunta-aiheeseen paneelikeskusteluun.
1: Ja mitä vielä? Tampere Guitar Festival, konsertteja, klubikeikkoja, kitarakursseja keskittyy akustiseen, eli akkarikitarointiin. Tänään alkaa ja jatkuu aina lauantaille asti.
3: Eilen pelattiin jääkiekon SM-liigaa ja tänään jatketaan. Nyt en muista, onko 4 vai 5 ottelua tänään vuorossa. Katsotaan nyt nopeasti. Tänään pelataan 3 ottelua.
1: Ja sitten hei, Superpesiksen nousukarsintaan. Punamustat Helsinki. Toivomme pimeässä. Ja vastaan Koskenkorva-urheilijat, eli kossulaiset. Niin shokki tapahtui. He kävivät hakemassa voiton Koskenkorvasta, joka piti olla mahdottomuus. Ja nyt johtavat sarjaa 1-0. Tänään Meilahdessa pelataan lisää iltapäivällä.
2: Aika huikeata.
3: Menestystä molemmille joukkueille. Minä olen käynyt Koskenkorvalla, on kuule hieno paikka.
1: Joo, se on.
2: Onko paikka, missä sä et ole käynyt Suomessa?
3: No on niitä paljonkin, mutta kyllä ne vähenemään päin on. Kyllä mulla on tämmöinen Paavo Väyrysmäinen lähtökohta. Paavo Väyrynen, hänellähän oli silloin, kun hän oli, kun sitä nyt pressavaalit vai missä hän olikaan, niin hänen tavoitteenaan, missä hän myöskin onnistui, oli vaalikampanjan aikana käydä jokaisessa Suomen kunnassa. Ja kyllä mä oon ottanut ihan oikeasti linjakseni tämän, että kaikkialla pitää käydä.
1: Kimmo Sasi ja Kiljunen, eli Kimmot Sasi ja Kiljunen, ovat käyneet jokaisessa maailman maassa.
3: Siihen en tule pystymään,
1: joo,
3: mutta
1: se on kova
3: jokaisessa
1: juttu.
3: Suomen joo. Kunnassa okay. aion käydä ennen kuin täytän 60.
2: Se on
1: lupaus, hyvä. Laittakaa Harille kutsuja. Hei, me odotellaan Suvi Pitkästä paikalle. Me halutaan puhua hänen kanssaan tästä kohutusta.
2: Rasvaimusta halutamme keskustella ja kuulla hänen näkemyksiään.
4: On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu. On kyllä taas. On. Se. On. Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Juuri äsken. Mitä tapahtui, Harri?
2: Suvi Pitkänen kävelee pitkin Sanomatalon käytävää ja hän saapuu toimitiloihimme ihan kohta.
1: Kenties otamme hänet suoraan tästä sisään, mutta mainitaan hei yhteistyökumppanista nopeasti.
2: Joo, menepä osoitteeseen supla.fi/upgrade. Nimensä mukaisesti tuon sivuston kautta voit upgradeata itsesi.
1: Yes, eli miksi mennä tapahtumaan niin sanotusti karvalakki puolelle, kun voit olla joko loungeissa tai aitiossa. Tämä on sen bisneksen idea ja sitten meillä on kilpailu siellä, jossa pitää vastata.
2: Joo, rasti ruutuun, mihin haluat mennä. 4 eri vaihtoehtoa, NHL-peli, sitten on 2 SM-liigaottelua ja sitten kuumaa yhtyeen keikka. Vääriä vastauksia ei ole, mutta vastaa nyt jotain.
1: Jes, sitten me tehdään livenä tässä, siis se on supla.fi/upgrade on siis minne mennä. Sitten me tehdään livenä tässä silleen, että otetaan Harri Moisio.
3: Hän poistuu hetkeksi. No,
1: hän poistuu. Onko tämä viimeinen pari uunista ulos vai miten tämä menee? Ja sitten otetaan Suvi suoraan sykkeestä sisään. Tervetuloa.
4: Kiitos.
1: Suvi Pitkänen on täällä, tekee somea samalla ilmeisesti, ymmärrätkö mä oikein?
4: Joo, kyllä.
1: No niin, laita hei itsellesi mikrofonit siitä. Siitä. No niin. Täällä otetaan takit ensin pois ja muuta.
3: Me saatiin Suvi tänne keskustelemaan ajankohtaisesta ja tärkeästä asiasta ja tosi iloisia olla, että tulit meidän seuraan tänään. Kiitos paljon.
5: Ei mitään, kiitos teille.
1: Huomenta, Suvi.
5: Huomenta.
1: Hei, miten ymmärsimme, että sä oot ollut tässä kohutussa Plastic Surgery Centerissä erilaisissa hoidoissa. Pitääkö paikkansa?
5: Kyllä se pitää itse asiassa paikkansa. Muutama otteeseen vielä.
1: Okei.
3: Okay. Kerrotko vähän niistä sun kokemuksista?
5: Siis mullahan on mennyt kaikki ihan tosi hyvin, että mulla ei oikeasti mitään negatiivista sanottavaa, mutta ehkä voin sanoa sillä, että jotain asioita olisi voinut heidän toimesta tehdä eri tavalla. Esimerkiksi jälkihoito jäi tosi nihkeäksi ja näin, mutta tosiaan kun tämä juttu sattui, niin silloin niin kuin herätyskellot vasta niin kuin oikeasti kunnolla heräsi, että Herran Jumala, että en mä ottanut itsekään oikeasti niin kuin ihan kelaan loppuun asti, että mitä on tullut tehtyä.
3: Joo, mitä siinä jälkihoidossa sitten esimerkiksi oli, mitä sä jäit miettimään?
5: No, semmoisia jälkihoito-ohjeet ei koskaan oikein tullut, ja sitten kun on verrannut niin kuin asioita, mitä on niin kuin kun tämmöisiä toimenpiteitä tehdään, niin ystäville, jotka on käynyt toisilla klinikoilla, niin kaikki tämmöinen jäänyt niin kuin multa saamatta. Et se oli vaan käytännössä poikki ja pino ja ei muuta kuin heppa.
1: Okei, mutta mitä operaatioita sulle tehtiin siellä, jos sä oot?
5: Siis mä olin menossa tähän samaan, tai siis mä olin niin kuin samassa toimenpiteessä, mihin tai mistä me puhutaan nyt tämän.
3: Joo, rasvaimussa.
1: Olivia Oras kuoli noin pari viikkoa sitten.
5: Joo, aivan kamala juttu. Aivan kamala juttu.
1: On. Joo. Se on totta. Mutta sama operaatio, oletko ollut jotain muuta tekemässä siellä?
5: Siis mulle tehtiin tämä kuuluisa toimenpide BBL, mutta jos te katsotte mun pyllyyn, niin ei se kyllä paljon ole.
1: Rahat takas.
5: Rahat takas, perkele. Ei, mutta mä tiedostan kyllä myöskin sen, että se on semmoinen toimenpide, että se saatetaan joutua tehdä useita kertoja, että se niin kuin loppuviimein
3: se, että se asettuu.
5: Joo, koska mä en nyt muista näitä prosentteja, mutta siis se on joku, let's say 30% viimetteeksi.
3: Joo.
5: Niin kuin siitä jää sun niin kuin perseeseen.
3: Aivan, että se sitten lähtee jotenkin.
5: Et siis mehän, me naisina otetaan ihan niin kuin, siis järjettömiä riskejä siihen nähden, että mikä se lopputulos edes viimein on. Ja tälleen näin. Että
3: mikä saa ottamaan sellaisen riskin? Sä oot itsekin vähän viitannut siihen, että on ollut ehkä vähän vääristynyt kehonkuvaa.
5: Siis mulla oli tosi vääristynyt kehonkuva siihen aikaan niin kuin mun elämässä. Että siis totta kai siis ensinnäkin, mä en blameaa mitään somea tai mitään tälleen näin, mutta kyllä se on sillä, että kun sä elät ja oot tietynlaisessa niin kuin ympäristössä.
3: Kuplassa
5: niin,
3: vähän.
5: Kyllä, niin kyllä sä meet siis väkisinkin vähän niin kuin siihen juttuun niin kuin messiin.
3: Tiedän tunteen.
5: Jep. Ja sitten mitä enemmän esillä sä oot, niin sulla tulee sitä enemmän niinku semmoista jonkunlaista hullua painetta siitä, että minkälainen sun pitää niinku periaatteessa olla.
3: Aivan.
1: Mutta me, Suvi, tunnetaan sun kanssa niinku tyyliin 20 vuoden takaa.
5: Me tunnetaan hyvin pitkään.
1: Juu, ennen yhtään kauneusleikkausta, ja sä olit kuvan kaunis. Eiks
5: kiitos.
1: Niin?
3: Ja olet edelleen.
5: Kiitos.
1: On hämmästyttävää, niinku, että miten sä oot voinut samankaan miettiä, että okei, tarvitaan lisää.
5: Ei, mutta tämä on oikeasti, kun mulla on kaksi pientä tyttöä, niin

0: se on hirveetä, miten sosiaalinen media ja ylipäätänsä niin kuin, tähän maailma osaa ohjaa nuorten ja meidän vanhempienkin niin kuin, ajatusmaailmaa.
1: Joo, ja ne ulkonäköpaineethan on ihan hurjetta, kun miettii, että nuorillakin tytöillä on ne ihonhoitorutiinit, ihan massiiviset.
0: Jep.
2: Kyllä, kyllä. Suvi Pitkänen on täällä meidän vieraanamme tänään korporaatiossa. Me soitetaan tästä yksi laulu väliin. Jatketaan kohta. Ja mä haluaisin kuulla, Suvi, jos sallit, niin Karl-Johan Svedjeholmista, eli tästä direktööristä kyseisessä paikassa.
0: Joo.
3: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa.

0: vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Tanja.
2: Täällä ollaan.
1: Heikelä. Se on niinku mä. Ja sitten sit on Suvi Pitkänen.
3: Hello.
2: Hei. Tervetuloa vieraaksi.
3: Kiitos, kiitos.
1: Hei, Carl Johan Svedjeholm. Mm. Sä sanoit tuossa äsken biisin aikana, että on hyvin tuttu tapaus sulle. Tämä kaveri, joka on nyt median etsimä ja mahdollisesti hän liittyy myös tähän Olivia Oraksen keissiin. Ainakin nyt sitten firman omistaja.
2: On, ja rikostutkimus on käynnissä.
1: Joo, niin minkälainen tyyppi?
3: Siis hän on aivan ihana tyyppi. Very charmatic, mä en tiedä miksi mä rupesin puhua englantia, mutta kuitenkin
1: karismaattinen
3: kaveri. Ja siis minähän sain aina tosi semmoisen niin kuin ammattimaisen kuvan niin kuin kaikesta toiminnasta. Joo. Ja hän on ammattimainen. Mutta joo, mitä tässä nyt, en itse vaivautunut joskus aikanaan ehkä tutkimaan sit tarkemmin, niin kyllähän tässä vähän niin kuin ihmeessä ollut, että okei.
2: Miten sä päädyit sitten hänen sinne klinikalle? Mikä?
3: Kyllä mä sanoin, että sosiaalisen median voima on aika valtava niin kuin kaikessa. Niin sitä kautta mä alun perinkin, vaikka mä itse ollut siis alalla niin kuin, työskennellyt, totta kai mä sitä kautta niin kuin tiesin ja tunsin ja näin, mutta joo, somen kautta lähinnä, koska kaikki hehkutti.
2: Joo, sä sanoit tuossa katkon aikana myös sitä, että sä et ollut tietoinen näistä epäkohdista, mitä siellä on tuotu esille. Mm-hmm. Ja täällähän MOT-ohjelma muun muassa teki ohjelman siitä, että kuinka käytetään vanhoja letkuja ja Fairella pestään niitä, niin sulla ei ollut tästä mitään tietoa.
3: Disgusting, en tiennyt. En.
2: Sä sanoit jossain, että kannattaa ottaa tarkasti selvää, minkälaiseen paikkaan menee, niin miten tämä research sitten tehdään? Että jos sä kuitenkin meet katsoa somesivuja, niin...
3: Siis ikävä kyllä näinhän se just on, että kun jengi hakeutuu hoitoihin, me katsotaan lähinnä vähän niin kuin että lopputuloksia, miltä näyttää mikäkin, hinta ja just kaikki tämmöinen. Niin.
1: Ja siinä se on sitten se tutkimus.
3: Itse syyllistyin samaan.
2: Miten Johan kommunikoi, miten hän oli sun kanssa? Oliko hän, sä sanoit, että se oli hurmaava tyyppi, niin miten hän oli?
3: No... Erittäin ammattitaitoinen, hän tietää mitä hän tekee, kyllä, mutta ja tosi mukava ja bla bla bla, mutta joo, en mä ikinä perehtynyt sen syvemmällä. Et siis mä olin vaan sillä, että joo, mä uskon häneen ja that's it.
2: Oliko sulla jotain tuttuja, jotka myös suositteli häntä?
3: Joo, paljon. Ja koko somehan suosittelee häntä.
2: Joo.
1: Hei, itse se rasvaimun toimenpide nyt sitten.
3: Joo, niin helvettiin.
1: sä oot ollut itse siinä.
3: Joo.
1: Kerro, nyt kun uutisissa on ollut, että Olivia Oras menetti tajuntansa tämän puudutustoimenpiteen seurauksena. Minkälainen se on? Miltä se tuntuu, kun se tehdään? Mitä se tehdään?
3: Sä saat esilääkityksen, että käytännössä niin kun sut huumataan huoneessa, missä oot. Ja sit sä alat olla aika hyvä stokkura siinä kohtaa, kun sut, niinku, mut sä oot täysin tajuissaan, kun sä kävelet sinne huoneeseen, missä niinku, homma tapahtuu. Sit sä saat sen niinku, varsinaisen myrkytyspiikin sit siinä pedissä, mikä on normaalisti sitten ehkä nukutus niinku, muusta toimenpiteessä. Mut sä oot tietoinen koko ajan niinku, kaikesta, mut sä oot vaan niinku, tällaisessa tilassa. Meitsi lähtee tripille. Niin
2: apua, aika hurjaa.
1: Sä kuulostatti hännimäkoilta yhtäkkiä. Sitten se puudutus itsessään, niin puutuuko siinä niin koko keho vai miltä se tuntuu se?
3: Sitä on vaikea selittää. Siis se on tehty mulle 2 kertaa, mutta siis on sillä niin kuin, että mä oon... se on pelottavinta, että sä oot tietoinen niin kuin kaikesta, mitä niin kuin tapahtuu. Ja sit mä vähän niin kuin jännitänkin jopa sitä, että sattuuko joku asia. Mutta sit kun sä et yhtäkkiä tajukaan mistään mitään. Tai niin kuin, sit sä oot vaan sillä lailla, että niin kuin, ja sit yhtäkkiä menee letku niin kuin sun tonne sisään. Ja sit sä oot vaan sillä lailla.

0: kuin nukkeja, tiedätkö, niin kuin tökitään tikulla.
1: Kestikö se kuinka pitkään?
0: Kyllä se kestää monta tuntia se toimenpide.
2: Monta tuntia?
0: Monta tuntia.
1: Entä sitten, kun sit lähtee, se puudutus lähtee kulumaan pois, niin onko sitten kipuja tai mitään sellaista?
0: On. Ei se, siis lääkkeet on hyvät kyllä joo, mitä he tarjoilee, mutta kyllä se kipu on totta kai, niin kuin, totta kai sieltä saa jälkilääkkeet, mutta kyllä se on niin kuin, aika moista. Mutta.
1: Henny Harjosala kuvaili tätä tunnetta, että kun joku olisi laittanut laavaa sun sisään.
0: Siis se on, siis mä kuvailisin sillä, että ihan kuin mun sisällä palaisi. Että se alue, mihin tehtiin ja vähän koko kroppa muutenkin, niin tuntuu, että kun sä palaisit niin kuin sisältä.
1: Sä kuitenkin menit vielä toistamiseen samaan operaatioon, niin oliko se edelleenkin tätä kehon kuvan takia, että sä ajattelet, että tämä riski on, mä otan tämän riskin silti?
0: Siis kyllä mä olin siihen kohtaan elämästä aika hullu. Että mä halusin tehdä asiaa.
2: Sorry.
0: Mitä sä säädät siellä?
2: Säädän. Se on mun toinen nimi.
1: Jussi säätäjä.
2: Joo, mä säädän. Anna mennä.
0: Joo, eikö mä sanon.
1: Niin se elämäntilanne. Joo.
0: Oli siis semmoinen, että mä näin itseni hyvin väärin ja mä halusin, niin kuin, no jälleen palataan tähän someen, että kuinka tietysti sä näet siellä jotain ja sit sä kaikki puhuu mukamassa jostain, että minkälainen pitää olla ja tällä näin, niin mä lähdin siihen messiin liian vahvasti.
1: Ja annetaan myös ymmärtää, että se on aika helppo, että kunhan vaan otetaan pikkusen rasvaa tai vähän kasvoja silotellaan, niin se on siinä.
2: Okei, viimeinen kysymys, Suvi Pitkänen. Onko tämä muuttanut sun suhtautumista kauneusleikkauksiin tai hoitoihin nyt, mitä tapahtuu?
0: On, ehdottomasti on, koska tää, vaikka mä oon tiennyt riskit, niin nämä konkretisoitui niin järkyttävällä tavalla, että siis mä olisin tyhmä, jos mä en olisi niinku alkanut niinku miettiä eri tavalla asioista, mitä mä myöskin itse olen tehnyt.
3: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9 tai vähän yli. Radio Rock.